0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor na D1 pred Trnavou, smer z Lohovca. Je tam odstavené osobné auto a o kúsok ďalej kráčajú dvaja chodci. Pre istotu zopakujem, na diaľnici pred Trnavou, smer z Lohovca, je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej kráčajú dvaja chodci.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada.

0: Prešove vyhlásili po včerajšej búrke mimoriadnu situáciu. Kyjev čelil rozsiahlemu dronovému a raketovému útoku. Vydýchneme si od horúča, dnes už len 24 až 30 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Intenzívne búrky zasiahli podvečer celé Slovensko. Komplikovaná situácia bola najmä na cestách. Pribúdali popadané stromy a konáre. V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu po silnej búrke s niekoľko centimetrovými krúpami. Rozsah škôd pre Express opísal hovorca mesta Michal Hudák.
2: Podľa doterajších informácií bola najsilnejšie zasiahnutá časť mesta sídlisko 3. Aktuálne monitorujeme rozsah spôsobených škôd. Predbežne evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, strhnuté strechy, vybité okná a škody na verejnom majetku.
0: V teréne boli všetci hasiči, záchranári či zamestnanci dopravného podniku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v obci Makov. Obyvateľov vyzývajú na obozretnosť, najmä v časti Kopanice. Počas dňa zamestnávali záchranárov horúčavie aj vysoké teploty. Popoludní do 14. hodiny absolvovali takmer 50 výjazdov ku kolapsovým stavom. Z toho 29 pacientov podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej skončilo v nemocnici.
3: Najviac zásahov, 9, bolo uskutočnených v Bratislavskom kraji a najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji po 4 výjazdoch.
0: Počas aktuálnej vlny horúča opadol na Slovensku nový teplotný rekord. Meteorológovia namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky 41,3 stupňa. Rusi dronmi a balistickými raketami zaútočili na Kyjev. Po rozsiahlom útoku hlásia najmenej jednu obeť a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitali Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Po prvej vlne útokov v stredovečer sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách opäť spustili sirény protivzdušnej obrany. Smerom na Kyjev letelo takmer tucet ruských bombardérov. Mesto sa otriasalo pri mimoriadne silných výbuchoch, ktoré bolo počuť aj v podzemných krytoch. Denník Kyjev Independent opísal tento nočný útok ako jeden z najťažších od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Futbalisti Demokratickej republiky Kongo boli blízko vyradenia Anglicka. To napokon zachránil hviezdny Harry Kane. Angličania prehrávali v 16 finále ešte v 75. minúte, no napokon dvomi gólmi v posledných 15 minútach rozhodol o ich postupe Kane. Blízko senzácie bol aj Senegal. Na začiatku druhého polčasu vyhrával 2-0 nad Belgickom. Lukaku a Tileman však v posledných 4 minútach riadného hracieho času vyrovnali. O všetkom rozhodla penalta v 125. minúte, ktorú premenil opäť Tileman a Belgičania zvíťazili 3-2. Prekvapenie nedopustili domáci Američania, ktorí vyradili Bosnu a Hercegovinu po výsledku 2-0. Dnes sú na programe ďalšie 16 finálové zápasy. Španieli narazia na Rakúsko, Portugalsko na Chorvátsko a Švajčiarsko hrá s Alžírskom.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu budú postupne oblaky ubúdať, miestami aj prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji. Občas aj búrky, ktoré opäť môžu byť aj intenzívne. Ochladí sa na 24 až 30, na severe Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš 18 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Čaká sa v oboch smeroch. Odstavené osobné auto je za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša a rovnako tak aj na diaľnici pred Trnavou v smere z Lohovca a tu okrem toho o niečo ďalej kráčajú aj dvaja chodci. Hliadky sú v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, v Prúskom smere do Bohuníc a v Ďurďošíku obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
6: S Marekom a Mišom. 6.05, tak sme sa dnes v noci konečne trochu vyspali, ochladilo sa, ako si to povedal, že ochladí sa na príjemných 24 až 30 palí.
0: Aj to už nie príjemne, je to tak.
6: Sprchlo, niekde boli aj silné búrky, dúfam, že ste OK. Svieži, štartujeme nový deň, štvrtok 2. júla a ani dnes pred vami neskrývame žiadne tajomstvá. Skrývame akurát myšku, ktorá už je opäť vo forme a vo svojej zatiaľ neznámej skrýši. Myška, dobré ráno.
7: Dobré ránko vám želám. Mne je normálne zima a užívam si to celkom.
6: No, toto nám nestačí, že ti je zima, že si to užívaš. Skús prezradiť niečo viac, aby sme ťa našli, aby ťa naši poslucháči dnes našli a mohli vyhrať wellness pobyt.
7: Pôjdem sa skryť do tepla. A možno to môže byť prvá indícia aj, a ďalšiu prezradím už približne o pol hodinku. Každopádne, jedna indícia už teraz visí na našom webe Express.sk, tak ťukajte tam a počúvajte Radio Express a nájdite ma.
6: Radajte Míšku, a aj my sme sa včera večer spolu s vami skrývali pred búrkou na našej Express Mega Street Party. Takže spred Eurovea v Bratislave sme sa skryli v Eurovea. A bola to skôr Express Mega Indoor Party, ale Farben bavil. A bola to vynikajúca party. Viac si povieme v Hemendexe približne o 3 čtvrte na 8. Štartujeme štvrtkový Hemendex. Marek želá pekné ráno.

0: komu sa chce hneď po zobudení takto vo štvrtok ráno tancovať, tak mohol. Shut up and dance, walk the moon je 6 hodín 13 minút z Hemendexu. Príjemné ráno. Asi každý z nás má obľúbené filmy, ktoré sme videli 100-krát, ale neomrzeli nás. A teraz nemyslím len Tri oriešky pre Popolušku a všetky vianočné klasiky. Určite niekto povie, že Harry Potter, všetky diely a niekto Pán prsteňov. Benji sa napríklad Michaela a Matúšovi z našej Popošov priznal, že práve vďaka trilógii Pán prsteňov sa stal oficiálne režisérom. Tak blahoželáme.
1: Pán prsteňov do toho zapadá tak, to je asi od mojich... Ja som ročník narodenia 2000, to znamená, že keď som sa narodil, tak aj vychádzali tie filmy v tom období, tak nejako neviem. Tak je to proste ako, mám to vpísané vo hviezdach, je to wow. Spojené so mnou. Už asi od 6 rokov, keď som to videl prvýkrát, tak je to úplne, že môj najobľúbenejší film. Každý rok ho musím vidieť minimálne raz, ak nie viac.
2: Čo si vážne?
3: Počkaj, ale akože celú tú trilógiu, uh-huh. Alebo o jednom?
1: Celú trilógiu.
2: Bože, to je nekonečný film a ešte nekonečnejšia kniha.
1: Vieš čo, nekonečný je dosť, ale keď si pozrieš extended verziu, tak tam má 12 hodín vlastne namiesto 9, čo má tak
2: klasická. Počúvaj, ale to si musíš dovolenku brať, nie? Normálne, aby si pozrel Pána prsteňov.
1: Á, jeden predĺžený víkend a je to tam. Je
2: mne sa páčila veta, ako si napísal, že celú trilógiu som videl hádam 100-krát a aj vďaka nemu som minulý týždeň zoštátnicoval. Ja si vravím, že verím, že to nefunguje pri všetkých filmoch, lebo ja som hrozne veľakrát videla Pretty Woman.
3: A máš už štátnicu?
2: No, tak začínam sa obávať, že ako skončí moja kariéra.
1: Počkaj, ale tak to sedí, lebo si krásna žena, vieš, takže to je v poriadku. To potom ako to je pravda.
3: Okay. Čiže ja som vlastne Gauner, lebo ja sa zmiulujem Pulp Fiction, vieš. Máme radosť, Vincente?
2: Máme radosť.
0: Ja som tiež tým Pulp Fiction. 100-krát som ho nevidel, ale 10-krát určite a nikdy neomrzí. Pretty Woman stačilo raz. A vy, ktorý film už poznáte na spameť a napriek tomu, alebo práve preto vás stále baví? Dajte vedieť 0905 612 612.

0: Pekný štvrtok z Expressu vám zaželám ja a krásny život už nemusím. To za mňa urobili Ace of Base, je 6.21, tak ešte to krásne počasie. Tie búrky to na niektorých miestach Slovenska síce prehnali, ale sme radi, že sa trošku ochladilo, že sme sa osviežili, že zapršalo. Ako bude dnes, povie Pali Vrbičan.
1: Ešte aj dnes s oblakmi bude zamračené, ale presne tak už s nižšími teplotami od západu neskôr postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Prehánky ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji ešte aj búrky. Teploty 24 až 30, na severe 18 až 24. Po včerajších búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v Seredi aj v Prešove. Popadanej konáre, poničené strechy budov hlásili včera z viacerých miest. Plné ruky práce mali večer aj v Žiline a v Ružomberku. Po jednom z najväčších ruských vzdušných útokov na Ukrajinu od začiatku invázie v roku 2022 vzrástol počet obetí na 10. Viac ako 30 osôb sú zranené. Zasiahnutých bolo v noci 28 miest, hlavne obytné budovy a civilná infraštruktúra. Poľská armáda kvôli ruským úderom na Ukrajinu preventívne vyslala do vzduchu svoje stíhačky. Naše volejbalistky cez Slovinky nepostúpili do finále Európskej ligy. V odvete v Ľubľane včera prehrali podobne ako v sobotu v Nitre 0-3 na sety.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.24, novinky z dopravy má pripravené Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na diaľnici pred Červeníkom v smere z Trnavy, pobehuje tu po ceste pes. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a čaká sa tu v oboch smeroch. Na diaľnici pozor pred Voderadmi v smere z Osenca, tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Osobné auto zavadzia na D1 pred Trnavou smere Zlohovca a ďalšie odstavené osobné auto je za Vrábľami smere do Veľkého Lapáša. Radar meria na výjazde zo Sečoviec do Dargova a pozor aj na hliadky, a to v Malinové v smere do Mosta pri Bratislave. V Tôni oboj smerne, no a pokračuje Express vodič Lukáš.
7: Chcel by som nahlásiť hliadku spoločnosti Fortichem, je to v smere od Novák do Zemianskej Kostolia.
6: Ďakujeme pekne. V Žiline stopujú na Rajeckej smere do centra, v Krasňanoch smere do Stráže, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a v Ďurďošíku oboj smerne. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ranná hudobná rozcvička na Expresse Topic Fireboy, Nico Santos a Barry. Je 6.31. Želáme vám príjemný štvrtok z vášho letného rádia. Začali sa prázdniny a s tým aj vymýšľanie programu pre deti. A čo takto skryť sa niekam do wellnessu?
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Naša myška sa aj dnes ráno zašíva, aby ste sa vy potom mohli zašiť vo wellnesse v Tatrách. Stačí ju nájsť ako prvý. No myška, dobré ráno, ako to vyzerá dnes okolo teba?
2: No aj dnes fúka vonku, lebo ja som sa zašila niekde, kde mi je trošku teplejšie. Teoreticky by to mohla byť aj prvá indícia, hej? Ale počasie je podľa mňa také, že polooblačné, fúka a po daždi.
0: Nejak sa to tam ozýva, nie si ty niekde vnútri, si vonku, hej?
2: No, povedzme, že sa tak nejak pohybujem napomedzi vnútrajška a vonkajška.
0: No, to dnes nebude jednoduché. Dobre, môžeš byť všade, ale jedna indícia je už teraz na našom webe Express.sk, tak si prosíme ďalšiu.
2: Dobre, keď tak pekne prosíš, ďalšia indícia znie sexy kalendár na WC.
0: Sexy kalendár na WC a áno, je to vonku. Priznám sa, keď som bol mladý, nafotil som ho, ale on je veľmi vzácny. Odkiaľ ho máš?
2: Neviem, či hovoríme o tom istom kalendári, lebo ten by som možno nenazvala sexy.
0: A nedala by si si ho na vecko?
2: No veď toto. Veď sexy práve. Kalendár na WC je indícia, hej. My dokonca jeden taký, bohužiaľ nie je tvoj, Marek, máme aj na ženských toaletách v našom rádiu.
0: Fakt?
2: Ak chceš vedieť, Marek, zbehni tam.
0: No tak zbehnem. Ja už viem, kam pôjdem teraz ja. Ale čo vy, viete, kde je naša myška ukrytá? Kto ju z vás nájde ako prvý a osloví, nehambite sa, môžete ju aj objať, môžete vyhrať víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách. Je tam ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a neobmedzeným vstupom do wellness centra, tak to sa oplatí. Čas máte aj dnes ráno do 9.
1: M&X skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
3: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. Hráme letné hity, aj keď tento od Šebuziho je vlastne celoročka, pretože do baru sa môžete skryť aj v zime, aj v lete. Bol som predčerom v bare s Malou Matušicovou, respektíve bola to taká kaviareň, objednala si poprvý raz v živote maču mango, odfotila sa s tým zeleným čudom, ochutnala, povedala, že to chutí ako ponožky vyvarené v tráve a maču tam za 6 eur nechala. Dobrú chuť, dobré ráno. Aké bude počasie? Celkom sa nám ochladilo napríklad v mojej spálni, opäť stupňov, už nemám 31, ale príjemných 26.
1: Komu je lepšie?
0: Áno, tak je to vnútri, ako to bude vonku, Pali.
1: Vydýchli sme si viacerí a dnes tie teploty nás budú trápiť o niečo menej, 24 až 30. Ešte na niektorých miestach môžu potrápiť aj búrky v Banskobystrickom kraji, no a na severe Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 18 až 24. Veterná smršť a silné búrky zasiahli večer celé Slovensko. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove, kde padali niekoľko centimetrové krúpy. Rovnako ju vyhlásili aj v Seredi a v Makove. Sereď a Piešťany okrem toho zasiahli aj výpadky elektriny. Slovalko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Vláda podľa premiéra Roberta Fica podpísala so závodom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám či úľavám. Americký prezident Donald Trump v stredu absolvoval prvý let na palube nového prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa stal luxusný Boeing 747-8 darovaný Katarom. Trump sa pri tejto príležitosti poďakoval za dar a vyhlásil, že Spojené štáty by si podobné lietadlo nedokázali postaviť.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy a pozor aj na cestárov, pri ktorých čakáte v oboch smeroch pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na prekážky si dajte pozor za Kútmi smere do Biel Adamova, tam sa po ceste pohybuje dobytok. Na D1 pred Vodiradmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy je na ceste zrazený pes, okolo pobehu je druhý. Pred Novákmi v smere z Prievidze je zase na ceste zrazený jazvec a za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy je odstavený kamión. Radar meria na výjazde z Trstenej do Liesku, hliadky sú v Krušovciach v smere do Topolčian, na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, no a na ďalšiu upozorňuje expres vodič Marek.
6: Ja by som to na vás policajnú hliadku v Diktovskom Trnavci zastavujú o môj smer.
5: Ďakujeme pekne, stopujú aj v Sabinove na Holého smere von z mesta a v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo štvrtok ráno na Expresse aj Taylor Swift a Imagine Dragons Bad Liar. Je 6.50, o 10 minút bude 7. Aj dnes ráno sa s vami naša Miška hrá Hemendex skrývačku. Už druhý týždeň sa ráno niekde v rámci celého Slovenska ukrie a tam je ukrytá a čaká. A čaká, kým ju niekto z vás nenájde. Ale možno by vás zaujímalo, a mňa tiež, že čo Miška robí, keď sa práve neskrýva. A využijem, že je tu so mnou dnes naša produkčná Baška. Baška, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Pretože Baška chodí každý deň práve s Miškou po Slovensku. Dnes ráno je so mnou a s Miškou je Lenka. Baška, keď práve nehráte Hemendex skrývačku, prosím ťa, čo robíte?
1: Jeme a ešte raz jeme.
0: Áno, to nie som prekvapený. Dobre, a v rámci toho oddychu aj ste zažili nejakú, ja neviem, atrakciu, alebo ste využili nejaké služby na Slovensku, toto je celkom zaujímavé v lete?
1: Vieš čo, Miška chcela ísť strašne na pedikúru a ja ako neodbitná produkčná si hovorím, že aj v hlavnej sezóne pedikúr, zoženiem tú pedikúru.
0: A po 20... a to je problém nejaký?
1: Je to veľký problém.
0: Hej, uh-huh. To som ešte nezažil.
1: Vieš, že ty chcú mať pekné pety na dovolenke.
0: Dobre, čiže pedikúra, a v akom meste ste sa do toho...
1: Litovský Mikuláš.
0: Litovský Mikuláš, pedikúra, ako ste dopadli?
1: 24 telefonátov neúspešných.
0: 24 neúspešných telefonátov.
1: A jeden úspešný, teda kedy sa ozvala pani Mária, že ona to už teda nerobí, ale že urobí to pre nás. Ona to robí už iba rodine, známym a doma. A ja celá šťastná, že máme to Miška, a ona vôbec sa netešila z toho, lebo ona si nevedela predstaviť, že ako nám to tá pani bude robiť doma a že či budeme mať nohy v lavore a či vlastne odídeme s oboma nohami.
0: A tak, že tam budú také tie prísavníky.
1: Áno,
0: ešte rybičky malé.
1: A teda dopadlo to tak, že tá pani nám to hodinu predtým zrušila.
0: Prečo?
1: Lebo ona opatrovala nejakého detka a odpadla nejaká pani, ktorá mala ísť za ňu, čiže vlastne osud nám neprial, my sme ušetrili a mohli sme jesť, ale viacej, vieš?
0: Ukáž pety.
1: Á, je to nemám ešte, dobre.
0: Dobre, tak neukazuj. Príhody z takýchto služieb, manikérky, pedikérky, kaderníčky, barbery nás zaujímajú v dnešnej top trojke. Boli ste práve niekde takto na Slovensku, na kozmetike, na nechtoch, v salóne krásy, v autosalóne, u barbera či na masáži. Čakáme na

0: Jedna dance party vo štvrtkovom Hemendexe vďaka Purple Disco Machine Substitution 656. Včera sme zažili Express Mega Street Party, no skôr Express Mega Indoor Party. Vystúpil aj Ale Farben, bola to skvelá zábava, ale museli sme sa skryť pred silným vetrom a veľkou búrkou a práve búrky zamestnali včera večer stovky hasičov a záchranárov po celom Slovensku. O našej party sa dozviete viac v Hemendexe už o necelú hodinku, o tom, čo bude vo veľkých správach s Palim Vrbičanom práve teraz.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Po horúčavách prišli silné búrky, mimoriadnu situáciu včera vyhlásili v Prešove či v Seredi.
3: Žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami, poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
2: Ukrajina v noci a nad ránom čelila jednému z najväčších ruských raketových a dronových útokov od ruskej invázie v roku 2022. Z Kieva hlásia mŕtvych aj zranených, zničené sú civilné budovy aj infraštruktúra. Viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse. Už o 7:00.

0: IMT Smile oprí sa o mňa vo štvrtkovom Hemendexe, je 6.59 a dnes ráno hráme Hemendex skrývačku s Miškou. Miška, aby si aj dnes ráno bola nájdená, želáme ti dobré ráno, je čas zopakovať indície.
1: Znie sexy kalendár na WC. A počúvaj, mne sa zdá, že už sa niekto blíži, tak vám dám info, že čo a ako, dobre?
0: Chod sa ukryť a my ťa budeme hľadať v Hemendexe aj približne o 7.48.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Aké pravidlá platia pri posudzovaní žiadosti o invalidný dôchodok? Ako žiadosť podať? Poradíme vám, aké doklady potrebujete a aké podmienky musíte splniť, aby vám ju schválili. Môžete požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku a k tomu magazín s TV programom denníku Pravda už dnes.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?

0: ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
0: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Silné búrky paralizovali Slovensko, v Prešove a v Sarade vyhlásili mimoriadnu situáciu.
3: Žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi.
2: Kiev a ďalšie ukrajinské mestá zasiahli vlny ruských rakiet a dronov, hlásia už 10 obetí. Dnes s oblakmi, ale s nesiteľnejšími teplotami do 30 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Paľo Vrbičan a Dominik Matulaj.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Po extrémnom teple a suchu prišlo vytúžené ochladenie aj zrážky. Včerajšie búrky však napáchali škody v rôznych častiach Slovenska. Najvážnejšia situácia je v Prešove a v Seredi, kde vyhlásili mimoriadnu situáciu.
5: Zatopené ulice, polámané konáre, aj vyvrátené stromy. Následky po silných búrkach odstraňovali večer v Seredi, Žiline či Ružomberku. Prešov vyhlásil mimoriadnu situáciu po silnej búrke s niekoľko centimetrovými krúpami. Podľa hovorcu mesta Michala Hudáka bolo najviac zasiahnuté sídlisko 3.
6: Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia bezprostredných následkov tejto živelnej udalosti. Evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, strhnuté strechy, vybité okná a škody na verejnom majetku.
5: Mimoriadna situácia po silných búrkach platí aj v Seredi. Silný vietor tam lámal stromy a bez elektriny zostali stovky domácností. Mesto cez hovorkyňu Zuzanu Slahučkovú žiada obyvateľov o pomoc.
3: Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
5: V Ružomberku zanechala silná búrka vyvrátené stromy, popadané konáre či rozvodnené rieky. Komplikácie boli aj v doprave. Na R1 pri Seredi sa podvečer prevrátili 3 kamióny. Cesta bola zablokovaná a tvorili sa kolóny. Na dnes platí výstraha prvého stupňa pred búrkami pre väčšinu Banskobystrického kraja.
2: Rusko v noci masívne zaútočilo na Ukrajinu, nateraz hlásia už 10 obetí a 34 zranených. Najviac mŕtvych je v Kieve, kde bolo zasiahnutých 28 miest. Podľa ukrajinských úradov šlo najmä o obytné budovy a civilnú infraštruktúru. Poľská armáda kvôli úderom preventívne vyslala svoje stíhačky, neskôr akciu ukončila, pretože nezaznamenala žiadne narušenie vzdušného priestoru.
5: Progresívne Slovensko podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre plot okolo kukurice. Pôvodný tehlový múr podľa poslanca Tomáša Valáška údajne omietli, otlačili naň vzor tehly a natreli na červeno. Považuje to za porušenie zmluvy, ktorú údajne bez výberového konania uzavrela rezort obrany s firmou ľudí blízkych koaličným stranám.
7: Táto takmer miliónová zákazka čistou náhodou iste len o necelých 30 000 podliezla ten limit, pri ktorom by museli vyhlásiť výberové konanie. Takže urobili to na hulváta, oslovili tri firmy, ktoré vybrali nevieme ako, nevieme ktoré, a spomedzi tých troch vybrali opäť iste čistou náhodou zrovna tú, ktorá je blízka starostovi v obce Havradec.
5: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák prepojenia na politické strany odmieta a formu rekonštrukcie múru označil za ochranu pred vandalmi.
8: To, čo sa deje na tom plote, je, že tam dali raster, aby teda trošku bol menej pod tlakom sprejerov, ale môže tam byť rovná plocha, keď sa to nebude páčiť a navrhnete všeobecným návrhom, že poďme teda vlastne to urobiť, tak áno, a nie je historickým, pretože je prekladaný moderným socialistickým betónom a novými tehlami a je absolútne nehomogénny, čiže nedá sa len vybrúsiť alebo zachrániť v tejto podobe.
5: PS naopak tvrdí, že múr aj s pozemkom sú bratislavskou pamiatkou s národným potenciálom a obracajú sa preto na krajský pamiatkový úrad. Zároveň podávajú podnet aj na úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenie z manipulácie predpokladanej hodnoty zákazky.
2: Dôchodkové úspory z druhého piliera vo výške 60 miliónov eur pomôžu pri výstavbe nových nájomných bytov. Ide o prvú takúto investíciu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš povedal, že vďaka vďaka novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení chystajú ďalšie investície.
9: Pevne verím, že po tejto prvej lastovičke budú nasledovať aj ďalšie a mám informácie, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov, konkrétne rozpracovaných niekoľko projektov za sumu v objeme približne 170 miliónov eur.
2: Minister dodal, že naďalej v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách.
5: Na juhu Francúzska po vlne horúčav vypukol rozsiahly lesný požiar. Oheň spálil už 800 hektárov porastov. Hasiči pracujú v náročných podmienkach, keďže ide o kopcovitý a ťažko dostupný terén. Kvôli riziku požiaru boli v stredu pre verejnosť uzavreté mnohé lesné oblasti.
10: A je to penálta.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Slovenské volejbalistky prehrali v semifinálovej odvete Európskej ligy v Ljubljane so Slovinkami 0-3. Asistent trénera Michal Matušov hovoril po prehre o cenných skúsenostiach pre naše reprezentantky, ktoré sa pripravujú na Euro.
12: Musíme konzistentne zahrať na každom poste a to sa proste v tých jednotlivých setoch nedialo. Hej. Musia zahrať krajine a musíme v lepšej súčinnosti poskladať útoky stredom siete. Slovinky vedeli, tlačili nás systémovo servisom do zón, odkiaľ my málo hráme stredom siete a tie kľúčové momenty si postavili.
2: Náš tým sa pri jubilejnom 10. vystúpení v Európskej lige prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto.
10: A je to penálta.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dnes už oblačno, zamračené, od západu neskôr postupne ubúdanie oblakov, búrky ešte hrozia v Banskobystrickom kraji, ochladí sa na 24 až 30, Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 18 až 24.
4: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra a v Košiciach je nová nehoda na konci Štefánika smere na ulicu protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami a rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a tu blokujú ľavý pruh. V Bratislave pozor, na konci prístavného mosta v smere Gauparku je odstavená dodávka. V ľavom pruhu Bandalsku hlásite na R1 a to za Vočkovcami smere do Trnavy, pred Klenovcom smere Skokavy nad Rimavicou je na ceste spadnutý strom a za Krásnohorským Podhradím smere do Rožňavy je odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, na výjazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Štrbou smere z Popradu a na výjazde z Trstenej je radar do Lieska. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na začiatku Lamačskej smere z Patronky, v Streženiciach stopujú smere do Púchova, v Liptovskom Trnovci obojsmerne a posledná kontrola je vo Vranove na Topľov, táto čaká na ulici Duklianskych Hrdinov pri Tesku smere do Nižného Hrabovca. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: To, že išli teploty dole, konečne neznamená, že stále nepočúvate vaše letné rádio. Toto je letný hit od Alexa Warrena, Fever.

Pink z Rádia Express vo štvrtok ráno odmixuje mikrofónu. Pozdravuje Marek, je presne 7:45. Čo ste skrývali pred rodičmi? Ak počúvate Hemendex pravidelne, viete, že toto sme sa vás pýtali už predvčerom v deň vysvedčenia, lebo nájdu sa aj takí, ktorí skrývajú pred rodičmi napríklad zlé známky. Lenže nielen známky a nielen pred rodičmi, ale aj starými rodičmi niečo skrývate. Prišiel nám oneskorene jeden skvost, o ktorý sa teraz s vami rád podelím. Napísal Joško z Liptova. Počúvajte. Ja skrývam doteraz pred starou mamou, že fajčím. Mám 47 a ona 101 rokov. Wow! Utkvelo mi to do pamäti, keď som mal asi 16 rokov, povedala mi: Jojko, ak zistím, že fajčíš, tak už ti nedám žiadne korunky. Tak odtedy som si vytvoril rešpekt pred ňou a trvá to doteraz. Aj keď vie o tom, že fajčím, tak som si v živote nedovolil pred ňou zapáliť si. Je pre mňa výnimočná, mám ju veľmi, veľmi rád. A aj srdiečko poslal. Jozef, ber si príklad, prehovorím ti teraz do duše. Stará mama asi nefajčila a preto sa dožila tohto krásneho veku 101 rokov. Inak 101, ak počúva Express, tak by to mohla byť aj naša najstaršia poslucháčka. Tak jej želáme ešte veľa zdravia, veľa ďalších rokov a veľa dobrej hudby. Ona totiž omladzuje a teraz počas leta aj ochladzuje. Ella Henderson, Rudimental, aj Lullaby.

0: Ak spojíte alibi a uspávanku, tak máte z toho názov, aký som povedal pred chvíľkou ja. Alibi a lullaby je lullaby. Ella Henderson a Rudimental, počúvate Rádio Express, je 7.20. Príhody zo služieb, manikérky, pedikérky, kaderníčky, barbery, masáži, to nás všetko zaujíma v dnešnej top trojke. Ja som na nechtoch, napríklad ako naša Míška a Baška počas Hemendex skrývačky, ešte nikdy nebol, ani tuším na pedikúr, ale práve na Miškino odporúčanie som zažil premiéru na kozmetike. Nesmejte sa mi, vysvetlím, nešiel som si dať čistiť pleť ani pichnúť botox, bol som tam kvôli znamienkam, takže nič zložité a dlho som čakal. Myslím, že na mňa trochu zabudli, že som objednaný a tak sa venovali vo vedľajšej miestnosti niekomu inému. Mňa uložili na také pohodlné lehátko, no skôr to bola pohodlná posteľ, boli tam vankúše, prikryli ma, spravili mi prítmie. Tak čo som mal robiť? Po chvíli som tam zaspal. Bola nedeľa, po obede, takže ma naozaj asi po 30 minútach museli budiť, museli so mnou triasť. Tak som si dobre zdriemol a nebolo to v cene zákroku, to pripomínam, ale odporúčam im to naceniť procedúru, že beauty sleep. Budem tam rád chodiť, teda ležať pravidelne, trebárs aj každú nedeľu.
1: Balitať. Potichučky k tebe prísť a aspoň pety ti urobiť.
0: Pán Matušica, áno, pán Matušica, vstávajte.
1: Už máte hotovú, ešte si druhú nohu.
0: Nezahovaraj, Pali, ty si bol niekedy na takejto procedúre?
1: Keď som mal 20 rokov, raz mama ma objednala do solária.
0: A?
1: Bol som sa, že sa ugrilujem, bolo to hrozné.
0: Inak soláriam potom si ešte treba dať vybieliť zuby, vieš, ako Ross Friends.
1: Ako Ross, jasné.
0: Príhody zo služieb čakáme dnes v top trojke. Pali, ty nám zatiaľ povedz, aké počasie môžeme. Už také osviežujúce dnes čakať, nie?
1: Áno, áno, ochladenie 24 až 30, no. Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 18 až 24, viac oblákov. Ak sa ešte objavia búrky, tak skôr v Banskobystrickom kraji. Po včerajších búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v Seredi aj v Prešove. Popadané konáre, poničené strechy budov hlásili včera z viacerých miest. Plné ruky práce mali večer aj v Žiline a v Ružomberku. Po zemetrasení vo Venezuele pribudli stovky obetí. Aktuálne ich počet dosahuje takmer 2300. Médiám to potvrdilo predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Zranených má byť viac ako 11 000 ľudí. Futbalisti Demokratickej republiky Kongo boli blízko vyradenia Anglicka v 16 finále majstrovstiev sveta. Angličania prehrávali v 16 finále ešte v 75. minúte, no napokon dvomi gólmi v posledných 15 minútach rozhodol o postupe Harry Kane.
2: Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. Dve hodiny čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda pribudla v Rimavskej Sobote, je na križovatke Ludvíka Svobodu Novomestského. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a takisto v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, kde pracujú v ľavom pruhu. Na prekážky si dajte pozor v Bratislave na konci prístavného mosta k smere Gauparku, je tam odstavená dodávka a pred Klenovcom v smere Skokavy nad Rimavicou je padnutý strom. Radary sú na R1 pri výjazde Nitra Východ smere do Bábu, v Banskej Bystrici na Zvolenskej smere do centra, na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Štrbou smere z Popradu a potom ešte na viazde do Michaloviec z vinného. Na hliadky si dajte pozor v Streženiciach smere do Púchova, v Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Pincinej oboj smerne, na D1 pre tunelom Branickou smere z Prešova. Potom v Košiciach sú hliadky na dvoch miestach, prvá na Americkej triede za Vetrom smere na Ťahanovskú, ďalšia na Palackého smere na Prešovskú a vo Vranove na Topľove posledná na ulici Duklianskych Hrdinov pri Tesku smere do Nižného Hrabovca. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vášho letného rádia aj Dermot Kennedy a Funeral. Vždy, keď hráme túto skladbu, tak si uvedomujem, že za každým ten Dermot Kennedy zažíva pohreb svojho zlomeného srdca. Je 7.29, o minútku bude 7:30. Kde je? Kde len môže byť? Tušíte? Naša myška sa aj dnes ukrýva a vy môžete vďaka jej nájdeniu vyhrať wellness pobyt.
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Myška, dobré ráno. Dve veci ma zaujímajú, úplne tie základné. V prípade teba, či si nájdená a či si najedená?
2: Dobré ráno, som najedená, no. Čiže spokojná a aj nájdená.
0: Tak to je dokonalá kombinácia, blahoželáme, ešte nevieme komu. Inak je to neuveriteľné, že na základe tých indícií, ktoré neboli nejak konkrétne, ťa už niekto tak rýchlo dnes ráno našiel.
2: Súhlasím, aj my sme boli prekvapené, stačila jedna indícia v éteri, sexy kalendár na WC a potom ďalšia na Instagrame a bolo to. Ale ja pridám predsa len ešte jednu, že či by ste vedeli, poďme sa ešte trošku zahrať. Druhá indícia mala byť, že sme pri jadre veci. Tušíte aspoň, ha?
0: Jadre veci to je, počkať, jadrová elektráre, neviem.
2: Áno, nie si vôbec ďaleko. Sme u dobrovoľných hasičov v Jaslovských Bohunice.
0: Jaslovské Bohunice, tak to ste naozaj pri jadre veci. Ten sexy kalendár na WC, to ma ešte bude zaujímať. Expresne rýchlo vás našla Barbora z Malženíc, dedinky hneď vedľa.
3: Niekto sa nám už blížil, dokonca počas vstupu, ktorý som ja dávala, čo je neuveriteľné. A čo ty tu?
4: Niečo som si prišla vyzdvihnúť.
3: Čo by si si chcela vyzdvihnúť?
4: Hasiča, ale to není.
3: A teda, čo by si chcela?
4: Víkend vo wellnesse.
3: Turururu, turu, jingle nemôže chýbať. Víkend vo wellnesse je tvoj.
4: Juhu, ďakujem.
0: No, blahoželáme. Miška, ja som ti tam do toho skočil. Ty si ešte niečo chcela povedať k tomu sexy kalendáru na vecku?
2: No, že ja už presviečam hasičov, že či nenapotíme dačo.
0: No, tak to sa prihováram. Tak daj vedieť potom, že či sa to teda podarilo a či si ich presvedčila. Podľa mňa to pôjde na dračku, taký kalendár, Miška. Čo?
2: Súhlasím, súhlasím. Toto je výzva pre všetkých hasičov Slovenska. Príďte do Jaslovských Bohuní.
0: A na fotke s Miškou sexy kalendár. Ako to dnešné nájdenie prebiehalo, to sa dozvieme v Hemendexe krátko po 8.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio a štvrtkový Hemendex s Marekom je 7.39, toto je Daša. Aj keď v kalendári je 2. júla iné ženské meno, Berta, aj všetky alternácie, napríklad Pu, Berta alebo Bertína. Ak dnes chystáte nejakú meninovú oslavu, tak už v príjemnejších poveternostných podmienkach ako predchádzajúce dni. Ochladilo sa nám, takže tak predstava, že príjemných 30 stupňov.
1: Aj to je realita.
0: To je najvyššia denná teplota.
1: To sú tie najvyššie, inak sa to bude pohybovať skôr v 20-kách, dokonca Žilinský, Prešovský kraj 18 až 24, znie to naozaj úžasne. Inak oblačnosť zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť. Ak sa ešte objavia búrky, tak skôr v Banskobystrickom kraji. Veterná smrť a silné búrky zasiahli včera večer celé Slovensko. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove, kde padali niekoľko centimetrové krúpy. Rovnako ju vyhlásili aj v Seredi a v Makove. Slov Alko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Vláda podľa premiéra Roberta Fica podpísala so závodom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám či úľavám. Americký prezident Donald Trump v stredu absolvoval prvý let na palube nového prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa stal luxusný Boeing 747-8, darovaný Katarom. Trump sa pri tejto príležitosti poďakoval za dar, vyhlásil, že Spojené štáty by si podobné lietadlo nedokázali postaviť.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk?

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ústupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehoda pribudla v Bratislave na Mudroňovej smere na Palisády. Staršiu bratislavskú dokumentujú na Vajnorskej za motokárami smere do centra a v Rimavskej Sobote ostala havária na križovatke Ludvíka Svobodu Novomestského. Cestári sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami. Ďalší pracujú za Nitrianskym Rudnom v smere do Šutoviec a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra blokujú ľavý pruh a treba rátať so zdržaním. Pozor v Čakajovciach, tam pobehuje po ceste podgurážený chodec. Za Brančom v smere do Veľkého Cetina je na ceste spadnutý strom, úsek je neprejazný. Za Sázdicami smere do Demandíc je odstavený traktor s defektom a v Prešove na križovatke Levočská Remšajská nefungujú semafory. Radári merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, v Brezne vrch dolinke to berú obojsmerne, na D1 pred Štrbou smere z Popradu a v Moldave nad Bodbou na Hlavnej pri Polícii smere do Jasova. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku smere von z mesta, na starej ceste za Hričovským podhradím v smere do Bytče, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Seni v smere do Kechnica je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Robin Schulz, Cyril, Sam Martin a World Gone Wild. Včera nie, že sa svet zbláznil, ale počasie sa zbláznilo a ak vám dážď už niekedy prekazil plány, tak budete určite rozumieť sklamaniu, ktoré sme včera zažili. Naša Express Mega Street Party v Bratislave bola pre hustý dážď, silnú búrku a vietor po hodine prerušená. No my sme kvôli vám vymysleli plán B a presunuli sme party dovnútra. Prišla Ema Drobná, prišiel Alan Murín, prišiel aj nemecký DJ Ale Farben a všetci súhlasili, že vystúpia uprostred nákupného centra Eurovea. Predstavovali sme si to úplne inak, ale aj tak ste si to spoločne s nami poriadne užili. Takto.
1: Sme radi, že to pokračuje ďalej, že party pokračuje.
2: Ja, že keby náhodou sa to zrušilo úplne kvôli počasiu, takže boli by ste viac smutné.
3: Určite.
2: Na koho sa najviac tešíte?
3: Ale Farben, určite. My sme dneska prišli na to, že čo vlastne znamená Ale Farben v preklade, že to všetky farby.
2: Čo hovoríte na to, že sme sa presunuli zvonku dovnútra? Nevadí vám to?
4: Ne, je mi jedno, kde to je, hlavne, že vystúpi Alan.
2: Máte aj obľúbenú skladbu od Alana?
4: Od Alana dokola. Na ňu tancuje moja malá jednoročná dcéra.
0: Áno, aj Alan Murín odohral svoj koncert vo vnútri, indoor koncert, ale aj Ale Farben odohral svoj DJ-ský set uprostred obchodného centra a užíval si to tak, ako keby nehral niekde v nákupaku, ale napríklad v klube na Ibize. Veď vám to teraz povie sám.
5: I have so many smiling faces.
6: Mal som pred sebou toľko úsmiatých tvári a veľa ľudí tancovalo. Jasné, ľudia by boli šťastní, keby svietilo slnko. Ale keď prší, tak prší. Museli sme mať plán B a bolo to nakoniec veľmi cool.
0: Bolo to cool. S Ale Farben sa stretli aj Miška Strnavy a Peťo z Bernolákova, ktorí začiatkom týždňa vyhrali na Expresse exkluzívny vstup do zákulisia, spojený so stretnutím s hlavnou hviezdou večera, teda s Francom Cimer alias Ale Farben. A takto si to obaja užili.
7: Bol veľmi taký uvoľnený, prišiel mi taký strašne kamarátsky. Teda veľmi pozitívne som z toho prekvapená.
8: Je to super, je to asi naozaj zážitok na celý život. A bol veľmi milý, priateľský, naozaj porozprával sa s nami o všetkom a je to naozaj zážitok.
0: A tento sympaťák Ale Farben dnes príde aj k nám do Expressu. Počuť ho budete môcť pár minút po 12. Nebude to dnes Braňo Závodský naživo, ale Ale Farben naživo. Po 12. Express hitoch nonstop s Barbarou Chlebcovou. Tešíme sa!

0: Avril Lavigne je síce komplikovaná, ale naša Hemendex skrývačka, ktorú hráme s Myškou každé ráno, komplikovaná nie je. Našli ste ju aj dnes ráno, zatiaľ ste naozaj 100%. Sexy kalendár na WC a video, ako si Myška niekde v sklade dáva na hlavu hasičskú prilbu. Toto boli dve nekomplikované, ale aj zároveň neurčité indície a na základe nich ste Myšku dnes našli. To je neuveriteľné. Ako je to možné? Toto si necháme vysvetliť v Hemendexe už krátko po 8 a tešiť sa môžete aj na skvelé letné hity. Bude aj tento Joe End of Beginning. Máte sa na čo tešiť, tak užívajte štvrtkové ráno v spoločnosti vášho letného rádia Rádia Express.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy, laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Polícia zvyšuje kapacity v teréne, bude v okolí festivalov aj na cestách. Molčan narazí v druhom kole tenisového Wimbledonu na Čecha Lehečku. Dnes viac oblakov a teploty na severe len 18 až 24 stupňov. Pri správach o 8 pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Polícia bude počas leta kvôli našej bezpečnosti viditeľnejšia ako bežne. Policajná prezidentka Jana Maškarová uviedla, že viac policajtov vidíme všade tam, kde sa očakáva vyšší výskyt ľudí.
10: Na cestách, na letiskách, na železničných staniciach, v rekreačných oblastiach, v centrách miest, ale aj na desiatkách festivaloch, rôznych folklórnych slávnostiach, športových a kultúrnych spoločenských podujatiach.
8: Polícia

0: sa zameria aj na prevenciu na cestách, najmä na dodržiavanie rýchlosti, spôsob jazdy, používanie bezpečnostných pásov či vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Zároveň vo zvýšenej miere dajú pozor aj na mladých ľudí na rôznych akciách a v kluboch.
1: Cieľom predchádzať požívaniu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok. Nasadíme aj príslušníkov v civile.
0: Polícia zároveň pripomína, aby sme si nenechávali cennosti v autách na viditeľnom mieste a zbytočne neinformovali na sociálnych sieťach o tom, kedy budeme na dovolenke. Vláda schválila zonácie 4 národných parkov, ktoré sú súčasťou Milníka v rámci plánu obnovy. Pôvodne mali byť predstavené do 30. apríla. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu sú zonácie urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky našiel s Enviro rezortom spoločnú reč pri problematických veciach.
2: My na štátnych lesoch po schválení týchto zonácií budeme musieť pristúpiť k aj organizačnej zmene štruktúre štátu tých lesov a jednotlivých závodov naprieč celým Slovenskom, napríklad v Národnom parku Poloniny nám v zásade zaniká celý závod, ktorý tam bol.
0: Podľa Takáča tento podnik prejde pod štátnu ochranu prírody a bude financovaný z environmentálneho fondu. Zonácia je súčasťou 8. platby z plánu obnovy vo výške okolo 0,5 miliardy eur. Francúzsko predlžuje platenú rodičovskú dovolenku. Ide o najnovší z návrhov prezidenta Macrona, ktorého cieľom je podporiť klesajúcu pôrodnosť. V prípade prvého dieťaťa vo Francúzsku bola platená materská takmer 4 mesiace, zatiaľ čo otcovia mali nárok na 28 dní dovolenky. Po novom si matky a otcovia môžu rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke 1 alebo 2 mesiacov nad rámec existujúcich nárokov, a to buď spoločne alebo oddelene.
3: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Náš tenista Alex Molčan postúpil na Wimbledone do druhého kola. V úvodnom kole Grand Slamu zdolal Nemca Altmaiera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. V ďalšom kole vyzve 13. nasedeného Čecha Lehečku, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. Molčan je na londýnskej tráve jediným slovenským zástupcom v singlovej súťaži.
3: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, oblaky budú postupne ubúdať od západu, miestami ešte prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji aj búrky, ktoré môžu byť ešte intenzívne. Ochladí sa na 24 až 30, Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 18 až 24 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehodu dokumentujú takisto v hlavnom meste, a to na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. A v Bratislave sú aj cestári, a to na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, a zdržíte sa. Na vjazde do Olohovca pracujú z D1, tiež treba rátať s kolónami. Zdržania cestárov hlásite aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a pracovisko cestárov máme aj za Nitrianským Rudnom smere do Šútoviec. Pozor za Brančom smere do Veľkého Cetína, tam je na ceste spadnutý strom, tento úsek je neprejazný. Za Sazdicami smere do Demandíc je odstavený traktor s defektom a v Prešove na križovatke Levočská, Remšajská nefungujú semafory. Radary sú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Na D1 merajú ešte pred Štrbou smere z Popradu, v Moldave nad Bodbou na Hlavnej pri polícii smere do Jasova, potom v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a v Košických Holšanoch smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku smere von z mesta, pred Hrašným smere zo Starej Turej, v Trenčianskej Teplej Dobrej oboj smerne, potom v Ričovskom Podhradí v smere do Bytče, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde do Gelnice z Jakloviec, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lomešian a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
6: S Marekom a Mišou. Rádio S.
7: 8.06, Slovensko si konečne vydýchlo, ochladilo sa. No ak bolo ešte nedávno 40, tak keď dnes má byť najvyššie 30, to je pekných 10 stupňov, čo išlo dole, tak snáď budete mať celý príjemný štvrtok 2. júla. A viete, ako sa to hovorí, že čo nevyskúšaš, nevieš, a preto to treba skúšať, čo život ponúka, napríklad také gelové nechty. Pali, kedy si naposledy skúšal? Lebo Gabika skúsila poprvý raz gelové nechty a takto to dopadlo.
8: Kázala mi vložiť ruky do lampy. Mala som pocit, že tej lampe sú zvyšky ešte z dinosaurov, tak som musela vydesene hľadiť aj na ňu. Medzi tým som si pokojne vyberala farbu na nechty a keď som sa konečne rozhodla, akú farbu by som si teda na tie nechty dala, tak mladá slečna zahlásila choťovo. Ostala som na ňu prekvapene hľadieť. Nechty som mala kratučké, absolútne na nich nebolo vidieť, že by sa niečo udialo.
7: To boli extrémne ako extrémne a expresné služby, choťovo.
0: Výborne, výborne. Ja som mal tiež ruky v lampe, menil som žiarovku.
7: Áno, a tiež expresne rýchlo si vymenil.
0: A nechty zostali tie isté.
7: Choťovo, inak tieto tetušky s prízvukom, ja som bol včera predčerom na trhu a tam tie tety zo Žitného ostrova predávajú, kupoval som hrášok a pýta sa ma, že či to je do polievky alebo na hrúmanie. Hovorím na hrúmanie. Príhody zo služieb, manikérky, pedikérky, kaderničky, inak tam vidím veľký potenciál, napríklad, že zničené účesy. To všetko nás zaujíma v dnešnej top trojke a poďme na to. Kto, čo, Joe. End of beginning.

0: Here I am spieva na Expresse Brian Adams. Here I am, zakričala aj dnes ráno naša Miška v Hemendex skrývačke a videli ste už jej príbehy na Instagrame Rádia Express. Miška sa dnes ráno hlási do služby.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Ak ste počúvali skôr, už viete, že Miška je nájdená. Ak ste vstávali a zapli si rádio až teraz, tak Miška sa ukrývala u dobrovoľných hasičov v Jaslovských Bohuniciach. Miška, pozdravujeme ťa do uniformy a do zbrojnice.
2: Dobré ráno, pán kapitán.
0: Dobré ráno.
2: Dnes to bolo expresne rýchle, stačila indícia na Instagrame a potom ešte jedna v éteri, sexy kalendár.
0: Na vecku.
2: A áno, a už som ani nestačila povedať ďalšiu indíciu, že sme pri jadre veci a boli sme nájdení.
0: To je neuveriteľné, veď všetci máme sexy kalendár na vecku. Ako je toto možné, že vás našla Barbora z Malženíc?
3: A čo ty tu?
4: Niečo som si prišla vyzdvihnúť.
3: Čo by si si chcela vyzdvihnúť?
4: Hasiča, ale to není.
3: Máme tu aj nejakých hasičov, čo?
4: Áno, áno, ale mám jedného doma.
3: Aha, a teda čo by si chcela?
4: Víkend vo wellnesse.
3: Turururu, turu, jingle nemôže chýbať. Víkend vo wellnesse je tvoj.
4: Juhu, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
3: Počúvaj, ty si bola expresne rýchla. Ako je to možné?
4: Najprv bolo logo Bohunic.
3: Čiže odkiaľ si vedela o indícii?
4: Z Instagramu. Tam bolo to logo, hovorím, že to mi nejaké povedome. Manžel je dobrovoľný hasič. Vedel, tak mi poradil. Takže bolo ľahké nájsť.
3: Počúvala si aj Radio Express?
4: Jasné, každý deň počúvam aj v robote, aj po ceste.
3: A počula si aj indíciu, že je sexy kalendár?
4: To som nepočula.
3: A manžel tým, že je tiež dobrovoľný hasič, je tiež súčasťou občas takéhoto sexy kalendára?
4: Nie.
3: A mohol by byť?
4: Nie. No,
3: ale vieš, že bude počúvať?
4: Nebude, ale budem v strojovni. Dúfam, že mu to nikto nepovie.
3: Nie, nie, rádio z Rádia Express, to určite nikto nebude počuť. Dobre, manžel, nenápadne ti chceme naznačiť, že by si trošku mal cvičiť. A...
4: Nie, on cvičí, len to nie je na sexy kalendára.
3: Koho zoberieš teda na wellness, aj keď predpokladám?
4: Manžela.
3: Tak ti blahoželám. A odkiaľ, kam vedú tvoje kroky? Kde si nás zastihla s indíciami?
4: Z Malženíc a idem akurát do práce.
3: Čo robíš?
4: Administratívnu koordinátorku. Taká nudná robota.
3: Som chcela povedať, že veľmi zábavná práca, že?
4: Áno, áno.
3: Ale keď budeš mať pred sebou to, že ideš do wellnessu, hneď ti bude lepšie.
4: Určite áno.
2: Ja len upresním, že Barborka má síce manžela dobrovoľného hasiča, ale nie odtiaľ to, hej, že aby si náhodou niekto nemyslel, že to bolo dohodnuté. Miestni hasiči ju nepoznali, jej dobrovoľný hasič je z Malžení.
0: Takže výhra je zaslúžená a my sa tešíme, Miška, že aj dnes ťa niekto našiel a že čoskoro nafotíš ten sexy kalendár v hasičskej uniforme, respektíve stačí ti tá príľba.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: is falling down. Don't worry, be happy. A Leony, 8 hodín aj 18 minút, počúvate vaše letné rádio. A teraz dvihnite ruku všetci, ktorí ste šli k barberovi alebo k kaderníčke s fotkou vysnívaného účesu a odchádzali ste s úplne iným, často katastrofálnym výsledkom. Aj naša Miška sa chcela skrášliť, tak...
1: Išla som ku kaderníčke a chcela melír. V dobe, keď ešte tie melíre neboli úplne pokrokové, a potom som odchádzala od kaderníčky a vyzerala ako tiger. Mala som hnedé vlasy a žlté pruhy na hlave, ktoré ale bohužiaľ nešli prefarbiť, pretože keď som sa ich snažila prefarbiť, tak chytili na oranžovo, potom jemne do zelená. A takto som chodila rok po svete. A veľmi som si túžila nájsť frajera, a v ten rok sa mi to, neviem prečo, vôbec nepodarilo.
0: A ten účes podľa toho opisu sa volal Ale Farben.
2: Laura a jej
0: tigži. Áno. Pri deťoch sa to volá maľovanie na tvár, a pritom keď prídeš ku kaderničke, sa to volá maľovanie na vlasy.
2: Čo
0: sa sťažuješ, Miška? Veď ty si vlastne úplne šťastný človek. Ty si robila trendy s tigrým účesom ešte keď nebol v móde. A vaše aké príhody a zážitky máte so službami, či už s krášľovacími, alebo možno v autoservise, na masáži, na kozmetike, u holiča alebo u kaderničky? Dajte vedieť. Hľadáme top 3 príbehy 0905 612 612. Tak konečne sa po dnešnej noci dá dýchať, konečne sa dá žiť, ochladilo sa, ako to vyzerá so zrážkami dnes, Pali?
2: Ešte zotrvajú búrky, hrozia v Banskobystrickom kraji, od západu ale budú k večeru postupne oblaky ubúdať. Cez deň teploty 24 až 30, Žilinský, Prešovský kraj, ale napríklad aj Dolný Spiš, tam len 18 až 24. V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto podvečer, mimoriadnu situáciu. Živel spôsobil viaceré škody, hasiči aktuálne odstraňujú jej následky. Vyšehradská štvorka je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia predsedníctva Slovenska vo V4 na Bratislavskom hrade. Vyšehradská skupina má podľa neho význam nie ako sentimentálna spomienka, ale ako nástroj, aby stredná Európa dokázala pomenovať svoje záujmy. Hokejista Erik Černák bude mať v Tampe nového hviezdneho spoluhráča. Americký obranca John Carlson, ktorý hral v minulosti 17 sezón v Washingtone, podpísal s Tampa Bay dvojročnú zmluvu v celkovej hodnote 17 miliónov amerických dolárov.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Top Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehody pribudli v Zohore v smere do Lozorna, za Rovinkou v smere do Bratislavy na nadjazde po nad D4, potom v Banskej Bystrici na Podlavickej pri nemocnici smere do centra, za Popradom smere do Starého Smokovca a v Košiciach je nehoda na Prešovskej za OMV-kou smere na Zelený dvor. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Cestári takisto pracujú v hlavnom meste na moste Lanfranconi v smere k tunelu Siti na Trebrátac s kolónami, rovnako tak aj na viazde do Hlohovca z D1 aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. V Banskej Bystrici pracujú na začiatku ulice Janka Kráľa v smere z Dolnej, na príslope obojsmerne tu sa aj zdržíte a takisto aj na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Pozor v Topoľčanoch na ulici Československej armády na kruhovom objazde pri Lidli, tam sú na ceste vysypané kamene. Radary mrajú v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a v Košických Olšanoch smere do Košíc. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku smere von z mesta, pred Lučencom smere z Lobinovane a na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: All time high a Nico Santos, aj takto znie vaše letné rádio. Počúvate Express z Hemendexu, pozdravuje Marek presne o 8:30. Tento týždeň sa nad vašimi výhrami ako si zmráka.
1: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
2: To je tým teplom, že?
1: Asi.
3: Ale už sa zamračilo.
4: Ako kde?
0: Včera sa u Ivety v Michalovciach trošku zamračilo, ale to neznamená, že zajtra zas nevyjde slnko. 60-tisícové.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Trošku sme si teraz v lete uleteli a každý druhý pracovný deň môžete vyhrať uletené peniaze. Zajtra je to už 60 000 eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A potom dostanete od Andreja otázku, ktorú, ak zodpoviete správne, vyhráte ďalších 9 000 eur na letenky. A to už si môžete uletieť kamkoľvek, trebárs aj biznisom. Dohromady 69 tisíc za jednu jedinú SMS-ku. Môžete si ju poslať napríklad práve teraz v tvare Express na číslo 7779. A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček. Nájdete ho na www.oplatisanaladica.sk, tak potom budete v hre až 20 krát.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pekné štvrtkové ráno z Expressu, je 8.40, aj keď táto skladba od Lady Gaga sa volá The Dead Dance, tak Lady Gaga chcela, aby bola plná energie, aby prebúdzala späť k životu. Aj my sa po predchádzajúcich tropických dňoch prebúdzame späť k životu. A to ochladenie sa prejavuje aj na dnešných teplotách. Viac Pali Vrbičan.
1: Padlo naozaj vhod dnešné teploty 24 až 30. Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš väčšinou 18 až 24 stupňov. Inak oblačno, zamračené, postupne od západu budú oblaky ubúdať. Na viacerých miestach treba počítať s prehánkami ešte na strednom Slovensku. V Banskobystrickom kraji to môžu byť aj búrky, miestami intenzívne. V nemeckom meste Ludwigslust, nedaleko Hamburgu, zahynuli dvaja ľudia a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice. Hasiči boli k požiaru privolaní nad ránom. Ukrajina čelila v noci a nad ránom rozsiahlemu ruskému dronovému a raketovému útoku. Minister vnútra Ihor Klimenko tvrdí, že celkovo prišlo o život v Kieve aj na ďalších miestach. Až 11 ľudí a viac ako 30 utrpela zranenia. Podľa pozorovateľov šlo o jednu z najrozsiahlejších akcií od začiatku invázie v roku 2022. Rakety a drony zasiahli civilné budovy aj infraštruktúru. Naše volejbalistky nepostúpili cez Slovinky do finále Európskej ligy. V odvete v Ljubljane včera prehrali podobne ako cez víkend v Nitre 0-3 na sety.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie je na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Nehody dokumentujú v Zohore v smere do Lozorna, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra, potom za Popradom smere do Starého Smokovca a v Košiciach na Prešovskej za OMV-kou smere na Zelený dvor a tu treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa. Rovnako tak aj pred Novákmi, smere z Horných Vesteníc a tiež na Príslope v oboch smeroch. Na výjazde z Námestova do Zubrohlavy sú tiež cestári a zdržanie a pracujú ešte aj v Banskej Bystrici na začiatku ulice Janka Kráľa smere z Dolnej. Pozor na prekážku s Davinným smere do Kaluže, tam je na ceste spadnutý konár. Radary sú v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovicem, za Košicami smere do Kostolien nad Hornádom, na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska a v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor za Senicou smere do Jablonice, v Bánociach nad Bebravou na Partizanskej smere do centra, Púkove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, pred Ružomberkom stopujú smere z Ivachnovej, pred Lučencom smere z Lovinovane, za Plešivcom smere do Slavca, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian, za Sedliskami smere do Benkoviec, v Humenom na Mierovej smere von z mesta, na výjazde z Michaloviec do Kaluže aj na výjazde z Kaluže do Michaloviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse vo štvrtok ráno aj G8-čka a vrať trochu lásky medzi nás je 8.48. Služby na Slovensku sú také, že doplňte si. Už vám dnes niekto povedal, že by ste si zaslúžili oddych, tak my vám to hovoríme teraz z Expressu, zaslúžite si. Len niekedy ten oddych v službách na Slovensku nie je úplne oddychom. Napísala nám Katka, ja som bola raz tak 12 rokov dozadu na laminácii obočia. Vyzerala som ako Brežnev, no skrátka hrozne. Každý sa na mňa pozeral, že čo to mám s obočím. To je krásna príhoda. Baška, čo je to laminácia obočia?
1: No ako by som ti to, aby si to pochopil. No laminácia je ako keby ti zažehlili obočie dohora a zvýraznili ti tým akože tvár. Čiže úplne to by, tebe by sa to hodilo.
0: Také vykevkované obočie?
1: Také vykevkované.
0: Tak moment, veď tam je to, že máš vyzerať ako Brežňov zámer, nie? Či?
2: Top 3 Hemendexu.
0: Služby a ešte raz služby. V dnešnej Top 3 sme hľadali vaše najväčšie, najvtipnejšie zážitky zo služieb, lebo povedzme si úprimne, niekedy je to ako keď si objednávame cez internet očakávania a potom príde realita. Na treťom mieste je Gabika, ktorá sa rozhodla, že raz v živote musí vyskúšať gelové nechty, kde je nechtárka.
3: Kázala mi vložiť ruky do lampy. Mala som pocit, že tej lampe sú zvyšky ešte z dinosaurov, tak som musela vydesene hľadiť aj na ňu. Medzi tým som si pokojne vyberala farbu na nechty a keď som sa konečne rozhodla, akú farbu by som si teda na tie nechty dala, tak mladá slečna zahlásila choťovo. Ostala som na ňu prekvapene hľadieť, nechty som mala kratučké, absolútne na nich nebolo vidieť, že by sa niečo udialo. Zachránila ma manikérka v našom meste, Alexandra, u ktorej chodím do dnes. Keď som jej tento príbeh vyrozprávala, tak sa veľmi smiala a odtedy vždy, keď teda u mňa urobí tie nové nechty, tak mi povie choťovo.
0: Choťovo po čínsky, to znamená, že musíte prísť ešte dvakrát. Anita sa umiestnila na striebornej priečke a to pre jej odvahu, že sa rozhodla dať si urobiť vlasy v Turecku. To už dobre len znie.
4: Po štyroch miešaných farbách a štyroch hodinách, síce so super službami a štyrmi krásnymi kaderníkmi, som zostala ako oranžové kačiatko a vyprevádzať do hotela ma bol kaderník, pretože toľko peňazí som pri sebe určite v tej dobe nemala. Takže do Turecka kaderník, blondína v žiadnom prípade.
0: Inak tento účes sa volá Ale Farben, nemecký DJ Ale Farben dnes naživo po 12. v Expresse. Môžeme mu povedať, čiže sme vynašli nový účes, ktorý sa volá po ňom Ale Farben. A dnes to vyhral jednoznačne Martin, ktorý napísal. Keď som bol na dovolenke, zoznámil som sa s chlapíkom, čo žil na Tenerife, na ulici, na pláži. Jeden deň sa ho pýtam, nevieš, kto by ma tu ostrihal? A Daniel vraví, ja ťa môžem ostrihať. Bežal do kríčkov a z igelitky vylovil mašinku na strihanie. Oholil mi polovicu hlavy a došla mu baterka. Tak utekal do nejakého podniku na pláži a poprosil, že by sme to tam nabili. Po dvoch, troch hodinách striedaného nabíjania a holenia som bol hotovo. Ešte ma dokončil manikúrovými nožničkami. Keď to videli chalani na pláži, jeden došiel, vyfil kostedas a zrazu mal Daniel výnosný biznis. Dokonca som do podniku zainvestoval aj ja. Šiel som a kúpil som mu normálne nožnice. Choťovo.

0: takto z vesela si hráme na záver štvrtkového Hemendexu Sia a Sean Paul Cheap Thrills. O 3 minútky bude 9 hodín. Keď som bol malý, bola taká kreslená rozprávka o dráčikovi, ktorý sa chcel stať požiarníkom, ktorý sme ešte hovorili požiarníkom. A dnes ráno sa splnil sen aj našej Miške, ktorá sa stala hasičkou. A ešte sa jej splnil aj sen, že už 9. krát za sebou ste ju našli v našej Hemendex skrývačke. Miška, dobré ráno.
1: Hlásim sa.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Do služby. Jediný môj problém bol, že príhuba mi bola trošku veľká a aj tie veci hasičské mi boli trošku veľké.
2: Teraz sa to nosí.
1: Ale to už nejak domyslíme. No veď toto, oversize.
2: Áno.
1: Neviem aj pri hasičok, či sa to nosí, ale ja už sa pozerám na zajtrajší deň, pretože zajtra je posledný deň, kedy ma môžete nájsť a vyhrať veľmi pobyt.
2: Tešíme sa na to. Tak počuli ste, naša Hemendex skrývačka ide do finále. Miška sa zajtra skrýva naposledy. To blbo znie. Ešte raz sa bude skrývať. To znie lepšie, nie?
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
8: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
9: Krúpy a silný vietor narobili škody v Prešove, v meste vyhlásili mimoriadnu situáciu. Favoriti sa na postup nadreli, v záveri sa zachraňovali Angličania aj futbalisti Belgicka. Dnes s oblakmi a s teplotami do 30 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Búrky v Prešove a v Ceredí za sebou zanechali veľké škody. Poničené sú autá, na ktoré padali krúpy. Podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka bolo najviac zasiahnuté sídlisko 3. Vyhlásili tam mimoriadnu situáciu.
10: Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia bezprostredných následkov tejto živelnej udalosti. Evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, strhnuté strechy, vybité okná a škody na verejnom majetku.
9: Mimoriadna situácia platí aj v Seredi. Bez elektriny zostali stovky domácností. V Ružomberku zanechala silná búrka, vyvrátené stromy, popadané konáre či rozvodnené rieky. Následky dažďov odstraňovala v Trenčianskom kraji takmer stovka hasičov. Opozičná SAS chce, aby najvyšší kontrolný úrad preveril hospodárenie pri organizácii cyrilometodských odsláv na Devíne. Predseda liberálov Branislav Grelink upozornil, že na oslavy s obmedzenou prítomnosťou verejnosti pôjde zo štátnej kasy 320 000 eur.
11: 320 tisíc eur v čase konsolidácie na súkromnú oslavu pre panstvo. My celú túto akciu dáme preveriť na NKÚ, aby zistili, ako sa tu minuli peniaze ľudí. Fico ale bude určite rozprávať, ako tieto papalášske žúrky sú v národnom záujme. Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ.
9: Cyrilometodské oslavy organizuje úrad vlády, ktorý reagoval, že kedykoľvek NKÚ

0: poskytnú plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu. Minister športu Rudolf Huliak tam nepríde.
1: Prosím vás, pýtajte sa toho, čo minul tie peniaze.
2: Ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistých chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
0: Vláda je v predošlých dvoch rokoch vyčlenila na celonárodné oslavy 100 000 eur. V roku 2024 to bolo 456 000, v lani 750 000 eur. Opozícia aj vtedy kritizovala, že sa míňajú tisíce zo štátnej kasy v čase konsolidácie. Na vrchol budovy Empire State Building v New Yorku sa vyšplhali dvaja ľudia v čiernom oblečení a so zakrytými tvárami rozvinuli na vrchole 443 metrov vysokej budovy transparent s mierovým posolstvom. Podľa záberov z policajného vrtuľníka sa pár na vrchole budovy pravdepodobne aj zasnúbil. Po romantickom geste však skončili v putách. Podľa amerických médií ide o ruských influencerov, známych z výstupov na mrakodrapy bez istenia.
3: A je to penálta.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Futbalisti Demokratickej republiky Kongo boli blízko vyradenia Anglicka, tu napokon zachránil hviezdny Harry Kane. Angličania prehrávali v 16 finále ešte v 75. minúte, no napokon dvomi gólmi v posledných 15 minútach rozhodol o postupe práve Kane. Blízko senzácie bol aj Senegal, na začiatku druhého polčasu vyhrával 2-0 nad Belgickom, Lukaku a Tielemans však v posledných 4 minútach riadneho hracieho času vyrovnali. O všetkom rozhodla penalta v 125. minúte, ktorú premenil opäť Tielemans a Belgičania víťazili 3-2. Prekvapenie nedopustili domáci Američania, ktorí vyradili Bosnu a Hercegovinu po výsledku 2-0. Dnes sú na programe ďalšie 16-finálové zápasy. Španieli narazia na Rakúsko, Portugalsko na Chorvátsko a Švajčiarsko hrá s Alžírskom.
3: A je to penálta.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu neskôr postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami aj prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji búrky a intenzívne. Teploty 24 až 30, Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš 18 až 24.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla v Šamoríne na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovnaft v smere z Dunajskej Lužnej. Tie staršie dokumentujú v Zohore v smere do Lozorna, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra, za Popradom smere do Starého Smokovca a v Košiciach na Prešovskej za OMV-kou smere na Zelený dvor a treba rátať aj s kolónami. Cestárov a kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, tiež pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, aj na príslope, kde pracujú obojsmerne. No a ďalšie hlásenie je od vás.
7: Dobrý deň, prajem, Alexa pri telefóne. Rád by som sa nahlásil, že pokračujem aj dnes svojej pešej púti za syna na Lelovskú horu po cestách a konkrétne teraz vyrážam z Košických Hámrov a pôjdem smerom na Jaklovce a následne Krompachy po krajnici.
6: Ďakujeme pekne, pozor aj za Binným, smere do Kaluže, tam je na ceste spadnutý konár. Mobilní radári jazdia meria v Hriňovej, je to čierne BMW kombi a vo Vranove na Topľov ste videli čiernu Octaviu. Stacionárne merajú na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Ivachnovej smere do Ružomberka aj na diaľnici pred tunelom Prešov smere Minianskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na viazde do Trnavy z Ružindola, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu stopujú pri kúpalisku smer do Porúbky, v Banskej Bystrici Jakube smer na Donovali, vo Zvolane na Neresníckej je hliadka smer von z mesta, pred Lučencom to berú smer z Lovinovane, potom za Plešivcom smer do Slavca, na diaľnici pri Petrovanoch zastavujú smer do Lemešian, v Košiciach sú na hlavnom ťahu za mostom VSS smer k Optime, v Breznici obojsmerne, v Humennom na Mírovej smer von z mesta a hliadky ešte hlásite na výjazde z Michaloviec do Kaluže, aj na výjazde z Kaluže do Michaloviec. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Naše letné rádio
5: s Barborou Chlapcovou.
6: Ahojte, moji krásni priatelia. Chcela by som sa vám ešte raz touto cestou poďakovať za včerajší večer, ktorý sme spolu prežili naživo v Bratislave. Odštartovali sme najväčšiu party a najkrajšie leto, verím, práve s Expressom. Vy ste boli pri tom, ktorí ste neboli, určite si pozrite naše sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram Rádia Express. Ak dnes budem brblať, tak pretože som teda dosť unavená. Ale musím povedať, že mi to stálo za každú jednu kvapku energie, ktorú sme si medzi sebou odovzdali, ktorú sme odtancovali. Užili sme si to úplne inak, ako sme očakávali, ale je to tak, my mienime a potom život alebo počasie mení, ale aj tak to bolo fantastické. My sa dnes k tomu určite počas vysielania až do 13. dostaneme. Na to sa veľmi teším. Vaše letné rádio štartuje. Ešte mám pre vás jedno prekvapenie, ale Farben príde aj dnes do Expressu a budete ho počuť úplne naživo. Takže zostaňte aj naďalej s nami a zatiaľ Amy McDonald zaspieva presne tak, ako sa cítim. I'm done. Here I go.

0: Tento hit od Shakiry chceli všetci, ktorým chýbajú tie 40-ky, aby sa aspoň zase na chvíľočku cítili ako v Afrike, ale myslím si, že to schladenie nám všetkým prospelo, pomohlo, dobre sa nám spalo a aj príroda si oddychla.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Niektoré veci sa nemenia ani cez prázdniny a to je aj naša relácia Vzťahy SRO, ktorú počúvate každú sobotu po 12. No a tentokrát sa v nej rieši dovolenka. Áno, má to byť čas, keď vypneme pracovný režim, zabudneme na povinnosti a konečne si oddychneme. Aspoň takto väčšinou vyzerá náš plán všakže. No, realita býva niekedy úplne iná a inak vyzerá. Vaše dovolenkové horory zozbierala Simona a Joe Trendy a budú už túto sobotu na Expresse.
2: Tomáš, hororová dovolenka začína návratom z dovolenky, keď stojíš v kúpeľni a rozdiuješ prádlo do práčky, ináč to je trus.
3: Ja to milujem. Ja milujem. Aj. Ja som niekde počula nejaký citát, že iba akože musí, že psychopat príde domov z dovolenky a prvé čo urobí, že si vyloží kufor. Ja to milujem. Ja proste, keď dojdem z dovolenky a pokiaľ není vyložené tie kufre, všetko tam, kde má byť, tak ja nefungujem. Proste nedá sa mne, nejde hlava. Takže ja to mám veľmi rada práve, že.
2: Áno.
3: Akože je to bolestivé, ale mám to rada.
2: Áno. Martina, išli sme na dovolenku do Talianska a manžel tvrdil, že cestu zvládneme bez rezervácie hotela. Toto ja by som nedal. No, vraj vždy sa niečo nájde. Po 8 hodinách jazdy sme zistili, že v sezóne sa našlo akurát miesto pre nás na parkovisku pri pláži. Prvú noc sme spali v aute a ráno sme sa tvarili, že to bol romantický zažitok pod hviezdami.
3: Pane Bože, však to je človek Maria s Jozefom, ideš do Betlehema hľadať sa pýtať.
2: Niečo
3: to
2: tam
3: nie.
2: Bude.
3: Toto nie.
2: Nemáte maštol? Denisa, 8 rokov dozadu sme išli dnes už cez bežný rezervačný systém, lenže vtedy sme netušili, ako funguje. Tak muž zarezervoval ubytko, pani domáca nám ukázala krásny dom a potom si sadla na gauč. Muž jej hovorí, že díky, ale všetko už vieme, dovidenia, a ona, že aké dovidenia, ja tu budem s vami. Objednal šérované ubytko a prenajatú sme mali iba jej izbu. To, že naša izba nemala okno, som už radšej vytesnila. Čo ti šíbe, tak toto je...
3: Nemala okno, ale mala tetu.
2: Mala pani. Pani mohla vysvetliť, čo môže vidieť, keby si objednala normálne auto.
3: Pani, a budete mi to opisovať?
2: To by som normálne, že 12 hodín by som v kuse šoferoval, prídem tam a toto sa stane, sadám do auta a ani sa nenapijem vody, ani na záchod nejdem, idem dovidenia.
0: Tak to sú naozaj hororové dovolenky a týchto príbehov bude ešte viac, stačí si vypočuť Vzťahy SRO po 12. na Expresse v sobotu.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Ale to bolo voľakedy populárne, že sa išlo do Chorvátska a ľudia tak,
4: ja
0: že
4: som
0: však,
4: to zažil.
0: Akože však nájdeme si ubytko,
4: nie? Aj na stavbe som býval, jasné. No jasné.
0: Takže ty nemali... si mohol tiež nejaké hororové príhody pridať.
4: Bolo treba popri stene chodiť, nebolo tam zábradlie, ale more bolo čisté.
0: Krásne.
4: No, tak čo?
0: Krásne. Vybavené. No ochladilo sa nám, Palinko, veľa ľudí sa z toho aj teší.
4: Určite áno, vydýchli sme si dnes teploty, pôjdu maximálne 24 až 30, dokonca na severe Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš 18 až 24. Tam ešte teda väčší výdych, inak oblačno, zamračené, na niektorých miestach ešte hrozia búrky, napríklad v Banskobystrickom kraji. K večeru bude od západu oblačnosť ubúdať. Najmenej 13 mŕtvych a 86 ranených si vyžiadal ruský nočný útok na Kyjev, oznámil dnes starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Rusko proti Ukrajine zaútočilo 74 raketami a strelami s plochou dráhou letu a 496 dronmi. Ruské ministerstvo obrany označilo útoky proti Ukrajine za odvetu za ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru na ruskom území. Po včerajších búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v Seredi aj v Prešove. Popadané konáre, poničené strechy budov hlásili včera z viacerých miest. Plné ruky práce mali večera aj v Žiline či v Ružomberku. Slovalko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Vláda podľa premiéra Roberta Fica podpísala so závodom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám či úľavám. Náš tenista Alex Molčan postúpil na Wimbledone do druhého kola, vyradil po 4 setoch Nemca Altmaiera. V ďalšom kole vyzve 13. nasadeného Čecha Lehečku, s ktorým sa stretne vôbec prvý raz.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
6: Tak Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
9: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 8. júla.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
11: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín, 34 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásna nad Kysucou. Pribudli 3 nové nehody, prvá je za dvormi na Žitavou smere do Nových Zámkov, ďalšia v Šarovciach smere do Kalnej nad Hronom a v Košiciach je nová nehoda na ulici pri Prachárni pri predajni Naiv smere do centra. Staršiu Košicku dokumentujú na Prešovskej za čerpačkou OMV smere na Zelený dvor. Cestárov a zdržanie hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozor na prekážky na D1. Prvý problém je za vodiradmi smere do Senca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver a potom v tuneli Ovčiarsko v smere do Bytče, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Za Košickými Hamrami smere do Veľkého Folkmára kráča chodec a v Kamenici na Cirochov pozor, pobehuje tam po ceste pes. Mobilní radári jazdia meria v Hriňovej, je to čierne BMW kombi a vo Vranove na Topľov ste videli čiernu Octaviu. Stacionárne merajú na R1 pri Seredi v smere do Šopor, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na diaľnici pri Považskej Bystrici smere do Bytče, v Oravskom podzámku smere na Príslop, na vjazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Jarabej to berú obojsmerne a na diaľnici pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Osenca na D1, na vjazde do Trnavy z Ružindola, potom pri Bučanoch tam stopujú v smere do Trnavy, v Dobrej Nive obojsmerne, v Banskej Bystrici Jakube je hliadka smere na Donovali pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Zastavujú aj v Podturni v smere do Liptovského Mikuláša, potom za Plešivcom v smere do Slavca a klasicky aj na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian. V Košiciach je hliadka na hlavnom ťahu za mostom VSS smere k Optime, ďalšia je na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky a v Breznici je posledná a je obojsmerná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
6: Hráme letné

0: Nie len Sia je nezastaviteľná, pred desiatou z Expressu ste ju počúvali, ale aj všetky hity na našom a vašom letnom rádiu sú rovnako nezastaviteľné. Máme ich tu pre vás aj po desiatej a už je nachystaný aj Dominik. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ahoj, ahoj. No tak čerstvé správy budú a správy z počasia tiež určite, lebo to...
1: Čerstvý vzduch.
0: Presne tak mnohých zaujíma, tak ideme o malý moment na to.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Daniari si posvietia na príjmy influencerov zo sociálnych sietí. Rusi v odvete zaútočili na Kyjev, hlásia najmenej 13 obetí. Dnes je už chladnejšie, búrky sa vyskytnú na strede. Pekný deň pri správach o 10:00 od Dominika Matulaja.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Finančná správa spúšťa kontroly influencerov. Hovorca Daniarov Daniel Kováč uviedol, že s rastúcim počtom ľudí, ktorí si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
7: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
5: Finančná správa pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby. Masívny ruský útok na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá si vyžiadal najmenej 13 obetí a vyše 80 zranených. Podľa Moskvy ide o reakciu na ukrajinské útoky na území Ruska. Rusi použili zbrane s dlhým doletom a vysokou presnosťou odpaľované zo vzduchu, pevniny, aj mora a tiež drony. V Kyjeve vypuklo niekoľko požiarov. Útoky zničili aj stanicu záchrannej služby a niekoľko obytných budov. Tohtoročný jún bol v susednom Česku najteplejší za uplynulých 65 rokov. Český hydrometeorologický ústav to pripisuje extrémnym horúčavám v druhej polovici mesiaca. Takmer 2 týždne teploty presahovali tropické hodnoty 30 stupňov, z toho 9 dní cez 35. Cez víkend Česi prepisovali teplotné rekordy, v nedeľu namerali v Doksanoch severne od Prahy takmer 42 stupňov.
8: A je to penálta.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Slovenské volejbalistky prehrali v semifinálovej odvete Európskej ligy v Ljubljane so Slovinkami 0-3. Asistent trénera Michal Matušov hovoril po prehre o cenných skúsenostiach pre naš

0: reprezentantky, ktoré sa pripravujú na Euro.
1: Musíme konzistentne zahrať na každom poste a to sa proste v tých jednotlivých setoch nedialo, hej. Musia zahrať krajine a musíme v lepšej súčinnosti poskladať útoky stredom siete. Slovinky vedeli, tlačili nás systémovo servisom do zón, odkiaľ my málo hráme stredom siete a tie kľúčové momenty si postrážili.
0: Slovenský tým sa pri jubilejnom 10. vystúpení v Európskej lige prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto a postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Štvrtok priniesol zamračené počasie, od západu neskôr zmenšovanie oblačnosti a v Banskobystrickom kraji dnes aj s búrkami. Teploty 24 až 30, na severe len 18 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň na cesty, začíname nehodami v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, za Dvormi nad Žitavou smere do Nových Zámkov a v Šarovciach smere do Kalnej nad Hronom. V kolóne sa 20 minút zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóna je aj kvôli cestárom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. No a tiež v Michalovciach na Sobranecké pri Oby pracujú smere na Užhorodsku, na ceste je aj veľa štrku. Problémy sú aj na diaľnici.
4: Na D1 smer Nové Mesto, Piešťany, kúsok za Novým Mestom je odstavené auto. Po pravej strane vyzerá, že s defektom, má tam aj nejaké bicykle, je celkom veľké, tak aby boli opatrní vodiči.
0: Ďakujeme, no a na D1 ešte máme jeden problém. V tuneli Ovčiarsko smere do Bytče je v pravom pruhu odstavené osobné auto a úsek je neprejazný. Obchádzajte to cez Žilinu. Vjazd do Popradu z Hozelca je pre geodetické merania na moste neprejazný a preto to obchádzajte po Levočskej. Radary sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede a pri Seredi smere do Šoporne. D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Považskej Bystrici smere do Bytče. Na vjazde do Žiliny z D3 v Oravskom Podzámku smere na Príslop a v Jarabej obojsmerne. Máme hlásených aj množstvo hliadok. Pozor na policajtov pred Senicou smere z Jablonice. Na výjazde z Osenca na D1, pri Bučanoch smere do Trnavy, pri Kľačanoch obojsmerne, za Turanmi smere do Kráľovian, v Dobrej Nive obojsmerne, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, v Podturni smere do Liptovského Mikuláša. Kontrolujú aj za Plešivcom smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, na výjazde do Kobiel z Kľušova a na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Tengo la camisa negra. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Tuturu, Kali s Edom Sheeranom, Justinom Bieberom, I don't care. A viete, čo znamená I don't care? Že vás to nezaujíma. Tak ja dúfam, že toto si nepoviete zajtra po 15, lebo to by bola aká škoda.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Čo, už ani teraz si nepovedzte, že vás to nezaujíma, pošlite si SMS-ku, pretože zajtra je v hre strašidelne veľa peňazí. A nakumulovali sme náš bank aj preto, lebo Juka bola včera neskoro.
3: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
3: Asi vieš, čo sa stalo, že?
0: Počuli sme tamto veľké sklamanie v hlase. Bola to Ivetka a bolo je to celé veľmi ľúto. Bolo to také smutné popoludne včera.
3: Počujem ten smutok.
2: My aj chceme, aby ľudia... Bože. To je tak, keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
3: Ivetka, sama si doma?
4: Nie, s cérkou.
3: Koľko má rokov cérka?
2: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
3: Myslíš?
2: Na 1000% ja som to počul v preglodnutom slnku.
3: To ma mrzí.
0: Ja som veľmi rada, že dnes nehráme a oplatí sa naladiť sa. Bude to až zajtra, pretože dnes je deň zabudol som. Takže tam je veľká pravdepodobnosť, že by sa to možno mohlo stať. Ale zajtra sa to už určite nestane, pretože zajtra je v hre 60 000 eur plus 9 000 na letenky. Spolu teda môžete vyhrať až 69 000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Pozdravujeme všetkých, ktorým sa uľavilo včerajšími búrkami, ale verím, že to nenapáchalo ani na vašom majetku, alebo nebodaj, že vám sa niečo stalo. Nič vážne a že ste si naozaj len užili to jemné ochladenie, ktoré sa práve na Slovensko ťahá.
5: No, najteplejšie v tejto chvíli v Rimavskej Sobote 27 stupňov. To
0: dobre,
5: je dobré.
0: Dobre, Domčo, takže je to tak, že vlastne ide to od západu a bude to postupovať asi smerom na východ, to ochladenie trošku.
5: Máme už na viacerých miestach nižšie teploty, aj v Bratislave 21 stupňov, Trebišov hlási 24 a dokonca v Bardejove je len 20 stupňov. Sever a východ v tejto chvíli viac oblačnosti, ale menej jej bude postupne počas dňa od západu Slovenska. S tým ale, že treba rátať s búrkami, najmä v Banskobystrickom kraji, kde platí aj výstra prvého stupňa. Dnešné teploty maximálne do 30 stupňov, sever 18 až 24. Plošne najviac na súvislejšej ploche počas stredy a v noci napršalo najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, informuje o tom SHMU. Naopak najmenej napršalo v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová po útokoch na Kyjev uviedla, že dnes navrhne ďalšie sankcie na ruský vojenský priemysel. Únia podľa nej bude ďalej zvyšovať tlak, kým Rusko nepochopí, že nemôže vyhrať. Železnice Slovenskej republiky vyzývajú rodičov, školy aj širokú verejnosť, aby deťom vysvetľovali riziká pohybu v blízkosti železničnej trate. Železnica nie je miesto na hry, fotenie ani dobrodružstva, následky môžu byť fatálne. Dvaja ľudia zahynuli a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice nedaleko Hamburgu. Horieť začalo nad ránom, obeťami sú pacienti.
6: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
7: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
10: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Bolo 10:30, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody sú na starej ceste za Stupavou smer do Bratislavy za Orskej Bystrice. Dve osobné autá sa zrazili v ľavom pruhu na R1 za výjazdom Nitraju smer do Beladíc. A nehodu dokumentujú v Šarovciach smer do Kalnej nad Hronom. Kolona na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov ste videli pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, zdržanie obojsmerne. Pred Ožďanmi smer z Rímavskej Soboty na ceste je veľa štrku a v Michalovciach na Sobraneckej pri Obi smere na Užhorodsku, aj tu je na ceste veľa štrku. Ďalšie obmedzenia sú na D1 za Trnavo smere do Hlohovca, na ceste je kus plastu, za Novým mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavené auto s defektom a odstavený kamión ste videli na diaľnici za tunelom Ovčiarsko smere do Bytče. Ešte upozorňujem a pripomínam, že vjazd do Popradu z Hozelca je pre geodetické merania na moste neprejazný, obchádzajte to po Levočskej. Radary na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, v Oravskom Veselom obojsmerne a na D1 pred východnou smer z Liptovského hrádku merajú na mieste, kde pracujú cestári. Hliadky v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr, pred Senicou smere z Jablonice, pri Kľačanoch obojsmerne, v Belej smere do Stráže. Viacero hliadok hlásite medzi Ružomberkom a Turanmi. Pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ružomberka z Ibachnovej, za Plešivcom smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian. No a na záver tu máme expres vodičku Veroniku.
12: Pri výjazde do Humenného zo Sniny stoja policajti a obstavujú auta.
5: Ďakujeme za všetky vaše informácie a samozrejme platí, že sa nám môžete kedykoľvek počas dňa ozvať s ďalšími novinkami z našich ciest. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Pred 11. z vášho letného rádia aj Miley Cyrus End of the World a ja si myslím, že toto je skôr záver hodiny, tej 10. určite. O 11. nás čakajú ďalšie vypalovaky, ďalšie hity, letné hity, na ktorých si určite pochutíte z Rádia Express.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Za uplynulých 24 hodín napršalo najviac na severe Slovenska. Google dostal od Európskej komisie doteraz najvyššiu pokutu vyše 4 miliardy. Dnes je už chladnejšie, búrky sa vyskytnú na strede Slovenska. Bolo 11 hodín, tu so správy s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Stredajšie búrky ukončili vlnu extrémnych horúčav, no zároveň spôsobili veľké materiálne škody. Hasiči mali takmer 200 výjazdov. Búrka poškodila strechy a zatopila priestory budov. Stromy popadali na autá aj elektrické vedenia. V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka bolo najviac zasiahnuté sídlisko 3.
5: Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia bezprostredných následkov tejto živelnej udalosti. Evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, strhnuté strechy, vybité okná a škody na verejnom majetku.
3: Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Seredi a po výdatných zrážkach aj v Makové pri hraniciach s Českom. SHMU zaznamenal značné rozdiely v množstve zrážok medzi jednotlivými regiónmi. Najviac napršalo v Trenčianskom a Žilinskom kraji, naopak najmenej zrážok spadlo na juhu a na východe. Opozičná SAS chce, aby najvyšší kontrolný úrad preveril hospodárenie pri organizácii Cyrilometodský oslav na Devíne. Predseda liberálov Branislav Gröling upozornil, že na oslavy s obmedzenou prítomnosťou verejnosti pôjde zo štátnej kasy 320 tisíc eur.
6: 320 tisíc eur v čase konsolidácie na súkromnú oslavu pre panstvo. My celú túto akciu dáme preveriť na NKÚ, aby zistili, ako sa tu minuli peniaze ľudí. Fico ale bude určite rozprávať, ako tieto papalášske žúrky sú v národnom záujme. Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ.
3: Cyrilometodské oslavy organizuje úrad vlády, ktorý reagoval, že kedykoľvek NKÚ poskytnú plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu. Minister športu Rudolf Huliak tam nepríde.
7: Prosím vás, pýtajte sa toho, čo minul tie peniaze. Ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistých chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
3: Vláda aj v predošlých dvoch rokoch vyčlenila na celonárodné oslavy 100 tisíc eur. V roku 2024 to bolo 456 tisíc a vlani 750 tisíc eur. Opozícia aj vtedy kritizovala, že sa míňajú tisíce zo štátnej kasy v čase konsolidácie. Súdny dvor Európskej únie potvrdil Googlu rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur. V roku 2018 ju udelila Európska komisia za to, že Google podľa nej zneužíva operačný systém Android na potlačenie konkurencie na trhu vyhľadávacích služieb. Americký internetový gigant navyše podľa agentúry Bloomberg čelí novému vyšetrovaniu zo strany komisie, a to pre podozrenia, že manipuluje s cenami reklamy na svojom vyhľadávači. Na juhu Francúzska po vlne horúčav vypukol rozsiahly lesný požiar. Oheň spálil už 800 hektárov porastov. Hasiči pracujú v náročných podmienkach, keďže ide o kopcovitý a ťažko dostupný terén. Kvôli riziku požiaru boli v stredu pre verejnosť uzavreté mnohé lesné oblasti. U nás dnes bude chladnejšie počasie, aj teraz to už pociťujeme 24 až 30 stupňov maximálne, na severe len 18 až 24. Inak má byť zamračené počasie, od západu neskôr so zmenšenou oblačnosťou, prehánky či búrky sa vyskytnú najmä v Banskobystrickom kraji.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 11. pozdravujem na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, zrážka dvoch aut a na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Ideme na cestárov.
2: Na obchvate pri moste pri Bratislave cestári kosia trávu a sa tu robia dosť také kolóny. Smer na Studené.
1: Ďakujeme, pozor, takisto sa pracuje pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa zdržíte v oboch smeroch a pred Ožďanmi smere z Rimavskej Soboty, na ceste je tiež veľa štrku. Na D1 opatrne za Trnavou smere do Hlovca je tu odstavených viacero aut a o niečo ďalej je na ceste kus plastu. Odstavený kamión na D1 za tunelom Ovčiarsko smere do Bytče a ešte jedno odstavené auto tiež na D1, ale v tuneli Branisko smere do Levoče. Radary na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. Rovnako merajú pri Považskej Bystrici smere do Bytče, pred východnou smere z Liptovského Hrádku na mieste, kde pracujú cestári. Ešte D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a pri Vodiradoch smere do Senca. Na R1 je radar za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, v Oravskom Veselom obojsmerne a za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny. Hliadky v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr, za Tvrdošovcami smere do Jatova, na výjazde z Jalovca do Rastočna, v Belej smere do Stráže. Hlásite aj zvýšený počet hliadok, pozor v úseku medzi Ružomberkom a Turanmi. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Lučencom smere z Lovinovane, v Čoltove smere do Tornale, za Plešivcom smere do Slavca, v Nemešanoch smere do Kľučova a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.
3: Tengo la camisa nera.
0: Najhorúcejšie letné hity.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
0: Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Domov, domov, presne tak toto vyzeralo včera na našej mega party. Našťastie Adam ešte nešiel domov, alebo ani vy, pretože nás čakala ďalšia party, mega street party to ale nebola, skôr to bola teda mega mall party, pretože prehustý dážď to nebolo vonku, ale museli sme to presunúť dovnútra. Ale bolo to mega. Odštartovali sme leto, ako sa patrí. Vy ste nám k tomu veľmi dopomohli. Chceme sa vám ešte raz neuveriteľne poďakovať, že ste prišli. Mnohí ste tam boli z iných miest, nielen teda z Bratislavy. Prišli ste len preto, aby ste si užili fantastický štart leta. A napriek tomu, že počasie sa rozhodlo, že na, dnes som sa rozhodlo, že nebude také leto, tak my sme si povedali, nie, nie, počasie, ty s nami nevybabreš a presunuli sme sa teda dovnútra. Užili sme si to nielen my, ale aj samotní interpreti, napríklad aj Alan Murin bol úplne očarený, napriek tomu, že v nákupáku tak to bežne nevystupuje.
1: Bolo to brutálne, bolo to mega, bolo to expresné a expresné naozaj to vaše zvládnutie, ako ste dokázali presunúť stage, takže veľký klobúk dole vám a všetkým ľuďom, ktorí prišli, za to som hrozne vďačný, že prišlo toľko veľa ľudí sa proste s nami zabaviť a podporiť nás, takže bolo tam skvelé tri poschodia proste zábavy.
0: Počas koncertu Emy Drobnej, napríklad môj kolega, alebo teda náš kolega, Vlado Várecha, sa motal medzi vami a pýtal sa vás, ako sa vám na takejto improvizovanej party páči.
2: Vy ste tu boli v prvom rade vlastne, keď spievala Ema, čo na to hovoríte?
3: Super! A tešíme sa na Alana!
2: A kto je lepší teraz? Porovnáme len tak, že Ema, Alan.
3: Obidvaja sú dobrí, každý má svoj druh hudby a obidvaja sú perfektní.
2: Ty by si mi vedel zaspievať aspoň trošku z Eminej pesničky nejakej, ktorá je tvoja obľúbená?
4: No asi to bude tá na vlnách. Teda
2: na vlnách, hej, tak skúsiš mi trošku. Dobre.
5: Toto je koncert môjho narodenia.
2: My sme vám to vybavili, takže
5: super.
2: Vlastne vy ste dnes sem prišli iba kvôli tomuto, alebo ste sa to objavili náhodou?
5: Nie, kvôli tomuto, to je dlho plánované.
0: Jasné, mnohí ste tam boli práve kvôli Mega Express Street Mall Party. Veľmi sa nám to páčilo a čo je veľká pecka, tak náš plán B, vystúpenie uprostred Eurovea, tak na ňo pristúpil aj samotný Ale Farben a povedal si, že no tak čo už, no, bude to trochu iné, ale poďme do toho.
6: Hey guys, this is Ale Farben and it was amazing.
7: Bolo skvelé hrať tu pre Radio Express v nákupnom centre. Super skúsenosť. Ďakujem, že ste počúvali.
0: A to bol len taký malý teasing, pretože ako si to s vami Ale Farben užil včera, tak to vám povie dnes naživo, pretože hlavná hviezda včerajška, nemecký DJ a producent, dnes príde do Expressu a vy ho budete môcť počuť po veľkých správach, čiže po 12. Do necelej hodinky sa to celé odohrá, takže si to určite nenechajte ujsť, pretože to bude pecka. A ešte raz vám, milí poslucháči, ďakujeme veľmi pekne, bolo to skvelé. No a počasie včera dalo takú malú stopku, ale dnes už sa prebudza opäť k letu, Dominik, podľa mňa.
8: Ale pomaličky.
0: Pomaličky, ale tak zase, no. Možno, vieš, sme to už tak všetci potrebovali.
8: Určite,
0: takže
8: áno.
0: Aj príroda, aj zvieratka, tým bolo teplo, aj ľuďom, aj starí ľudia, už vieš, malé deti. No, trošku sme sa potrebovali vyspinkať.
8: Čiže dnes to bude maximálne do 30 stupňov, na severe Slovenska 18 až 24. S tým, že máme väčšinou zamračené počasie, ale od západu opäť neskôr aj zmenšovanie oblačnosti. Ak sa vyskytnú prehánky alebo búrky, tak to bude najmä v Banskobystrickom kraji. Nová budova Univerzitnej nemocnice v Martine dosiahla úroveň hrubej stavby v termíne, čo bola podmienka pre plán obnovy, z ktorého je hrubá stavba financovaná. Z európskych peňazí išlo na stavbu 256 miliónov eur. Nemocnica má byť dokončená do roku 2028. V Kyjeve bude v piatok deň smútku po masívnom ruskom útoku, ktorý zabil 17 ľudí. Starosta metropoly Vitali Kličko uviedol, že išlo najmasívnejší útok Ruska na Kyjev. Nemecká prokuratúra potvrdila, že v prípade útoku na plynovod Nord Stream z roku 2022 obžalovala Ukrajinca. Dodala, že plán na zničenie plynovodu on a ďalší príslušníci armády vypracovali na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. 11-ročný chlapec v Thajsku narazil dodávkou svojich rodičov do sprievodu, pričom zabil 8 buddhistických mníchov a zranil ďalších vyše 20. Hospitalizovaných je 14 ľudí.
9: Oplatí sa naladiť sa.
10: A na toto leto ešte oveľa viac.
9: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
10: Každý každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
9: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
10: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
9: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
10: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
11: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po reklame ideme na cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Bolo 11:30 a vy nám hlásite nové nehody pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna v Komárne na Bratislavskej za nadjazdom smere do Novej Stráže a v Šuranoch na Levickej na železničnom priecestí smere do centra. Cestári vás zdržia a pozor na nich na obchvate mosta pri Bratislave smere do Studeného, kosia trávu a zdržanie v oboch smeroch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Odstavené osobné auto ste videli na starej ceste pred Blatným smere z Osenca pri čerpačke OMV. Ďalšie upozornenie je od vás.
13: Pripájací pruh na R1 smerom zo Šoporne na Nitru, hneď na začiatku stojí pokazené nákladné auto. Je to v ďalej zákrute.
8: Ešte jedno odstavené auto ste videli na D1 v tuneli Branisko smere do Levoče. Radary v Bratislave na Žitnej smere von z mesta. R1 pri Seredi smere do Šoporne. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. Pri Považskej Bystrici smere do Bytče a za Bytčou smere do Hričovského Podradia. V Rabčiciach obojsmerne. Za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny. A vraciame sa na D1, merajú ešte za Štrbou smere do Popradu a pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na záver hliadky v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, za Tvrdošovcami smere do Jatova, na výjazde z Jalovca do Rastočna, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Ružomberku na Považskej smere na nábrežie, na výjazde do Ružomberka z Ibachnovej, pred Lučencom smere z Lovinobane, v Čoltove smere do Tornale. Kontrola je tiež za Plešivcom smere do Slavca, v Košiciach na južnej triede za Cintorínskou smere do Barce a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate vaše letné rádio Express, my máme pred 12. hodinou a viete, čo sa bude diať po 12. Áno, obed, to je jasné. Dnes to bude oveľa príjemnejšie, možno, že nám už bude konečne chutiť aj nejaké teplé jedlo, Dominik.
1: Ja už mám za sebou obed.
0: A, tak áno, áno, ale tak ty si od rána hore. Áno. Ale za to makáš ako o dušu a pripravil si aj spolu teda s kolegami veľké správy na Expresse. Tak poďme sa pozrieť, čo nás čaká.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Kyjev zažil noc hrôzy, po ruských útokoch je zatiaľ 17 obetí. Podľa odborníkov Moskva svoje útoky zamerané na civilné ciele čoraz viac stupňuje.
4: To je všetko dôkaz toho, že Rusko je frustrované z vývoja situácie na fronte.
3: Tri obce pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. Sucho podľa premiéra ovplyvní aj žatvu.
5: Obrovské teplo a sucho bude mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026.
3: No a influencerov čakajú kontroly finančnej správy.
6: Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu.
2: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Vás všetci a všetkých, ktorí počúvate letné rádio Express La Bouche, Be My Lover. 2 minúty pred 12. hodinou. Veľké veci sa budú diať u nás po 12. v rádiu Express. Pretože príde ten, ktorý môže za tento veľký hit Baby Goodbye, a je to Ale Farben, a my sa naňho neskutočne v Expresse tešíme. Včera sme s ním zažili našu mega party a dnes v nej vlastne budeme pokračovať, takže dúfam, že budete pri tom. Áno, po 12. to celé vypukne, tak zostaňte naladení na letné Rádio Express. Braňo Závodský nebude naživo, pretože ten ide naživo za vami.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a

0: prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí. Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
3: O dronových útokoch na Kyjev ohlásia 17 obetí. Únia v reakcii navrhne ďalšie sankcie.
4: Aktuálny útok na Kyjev je prejavom brutality a de facto zúfalstva.
3: Tri obce pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. Sucho ovplyvní aj žatvu. Chladnejšie počasie bude pokračovať dnes aj s búrkami na strede Slovenska. Bolo 12 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Noc hrôzy v Kyjeve. Takto komentujú ukrajinskí predstavitelia ruské útoky na hlavné mesto, po ktorých je 17 obetí a takmer stovka zranených. Drony leteli na Kyjev v niekoľkých vlnách. Značne poškodených je vyše 30 objektov. Moskva naopak tvrdí, že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru v Rusku. Cieliť mala podľa Kremľa na vojenské a energetické zariadenia v Kyjeve. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
5: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko hovorí o najrozsiahlejšom útoku na hlavné mesto. Zatiaľ potvrdil 17 obetí a vyše 90 zranených. Hlavné mesto Ukrajiny vyhlásilo deň smútku. Podľa ČT24 Rusko zvyšuje počet prúdových a reaktívnych dronov, ktoré letia oveľa rýchlejšie než klasické šahidy. Odpáľovať ich mali zo vzduchu, zo zeme aj z mora. Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí o frustrácii Ruska, ktoré svoje útoky zamerané na civilné ciele čoraz viac stupňuje.
4: Aktuálny útok na Kyjev je prejavom brutality a zúfalstva, kde Rusko sa snaží útočiť čo najviac na civilné objekty a spôsobiť civilné obete, aby zlomilo nejakým spôsobom volu Ukrajiny, a to je všetko dôkaz toho, že Rusko je frustrované z vývoja situácie na fronte.
5: Poľsko ako člen NATO v noci preventívne vyslalo do vzduchu stíhačky. Po zhruba 2 hodinách akciu ukončilo, keďže k narušeniu vzdušného priestoru nedošlo. Ukrajinské sily zároveň pokračujú v útokoch na energetickú a zásobovaciu infraštruktúru v Rusku. V noci zasiahli jednu z najväčších rafinérií takmer 500 km od Moskvy a Rusko naďalej čelí zásadnému nedostatku pohonných hmôt. V niektorých regiónoch preto zaviedli prídelový systém a Moskva chce problém podľa interných informácií riešiť krízovým dovozom z Kazachstanu. Aj keď prezident Vladimír Putin hovorí o dočasnom stave, podľa svojich vyjadrení na stranickej konferencii si uvedomuje zložitosť situácie.
6: Sjezd jedinej Rusie.
7: Konferencia jednotného Ruska našej vedúcej politickej strany sa uskutočňuje v čase, kedy sa rozhoduje o osude našej krajiny v transformujúcom sa svete. Prechádzame zložitým obdobím, ktoré nás veľa naučilo, aby sme pocítili samotnú podstatu toho, čo to znamená byť ruským občanom.
8: Samú súť poniatia graždanina Rusie.
5: Odborníci tvrdia, že ak ruská vojenská technika zostane pre prázdne nádrže stáť, môže to znamenať zásadný zlom vo vývoji konfliktu. Následky sú najciteľnejšie na Kryme, kde Moskvou dosadené vedenie pripúšťa, že ide o najhoršie obdobie od začiatku okupácie Krymu v 2014. Ukrajinci podľa Pavla Macka zvolili asymetrickú stratégiu pri útokoch na Krym, ale aj ďalšie zásobovacie trasy Rusov. Keďže sa im nemôžu vyrovnať silou, pôsobia ukrajinské sily tam, kde sú ruské najzraniteľnejšie.
4: Si nedokážu plnohodnotne zásobovať Krym, tak budú musieť buď presunúť časť kapacít z tej oblasti Donbasu na to, aby uchránili samotný Krym. A vidíme tú situáciu na Kryme, že pre Rusov mimoriadne zložitá. Krym sa stáva pre ruské vojska neobývateľný.
5: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha vyzval západných partnerov, aby neodkladali rozhodnutia o poskytnutí protivzdušnej obrany pre Ukrajinu. Dodal, že je nemorálne ospravedlňovať ruské útoky tvrdením, že Moskva len reaguje na ukrajinské údery na ruskom území. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas dnes oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Výdavky sa podľa nej majú zvyšovať dovtedy, kým Rusko nepochopí, že nemôže vyhrať.
3: Extrémne teplo a sucho budú mať

0: negatívny vplyv na výsledky žatvy. Na výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin to povedal premiér Robert Fico. Avizoval podporu PPP projektom v súvislosti so závlahovými systémami.
1: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Sucho spôsobuje aj problémy so zásobami pitnej vody. Pre jej nedostatok vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Zároveň platí aj mimoriadne situácie kvôli včerajším búrkam, a to v Seredí, Prešove, Lipanoch a Hnieznom. V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov v Žilinskom kraji a v Lackovej v Prešovskom. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov. Hovorca danierov Daniel Kováč uviedol, že s rastúcim počtom ľudí, ktorí si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
0: Finančná správa pripomenula, že za zdaňovanie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby. Záchranári vo Venezuele sa snažia vytiahnuť spod trosiek živého človeka. 44-ročného muža lokalizovali pred dvomi dňami. Jeden zo záchranárov potvrdil, že ho vidia, komunikujú s ním a podarilo sa im k nemu dostať aj vodu a jedlo.
3: Náš doktor Vincenzo povedal, že je v stabilizovanom stave. Po 5 dňoch sme k nemu doviedli senzory, aby sme ho videli a mohli ho hydratovať, aby sme zvýšili šancu na jeho prežitie.
0: Uväznený muž leží pod troskami niekoľko poschodového obchodného centra, v ktorom pracoval ako strážnik. Pri zemetrasení vo Venezuele zahynulo takmer 2300 ľudí. Viac ako 50 000 osôb je stále nezvestných. Dnes pokračuje polojasné až oblačné počasie. Prehánky či búrky sa môžu vyskytnúť v Banskobystrickom kraji. No a zajtra to vyzerá veľmi podobne s teplotami, tiež 20 až 25 stupňov maximálne na severe Slovenska, smerom dole na juh to bude okolo 30 stupňov. Zostane jasno až polooblačno s prehánkami na strednom Slovensku a na Spiši.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné poludnie, 6 minút po 12. Pozdravujem všetkých vodičov, no a začíname nehodami. Toto je Express vodič Martin.
5: Chcel by som nahlásiť novú čerstvú dopravnú nehodu za Martinom smerom na Koščany. Tam sa zrazili dve autá. Za chvíľku bude výjazd z Martina na Koščany troška ukratý.
0: Ďalšie nehody máme v Podbrezovej smere do Brezna, pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna a v Komárne na Bratislavskej za nadjazdom smere do Novej Stráže. Cestárov ste videli a tvoria sa rozsiahle kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. V Bratislave na moste Apollo smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazný. Na starej ceste pred Blatným smere z Osenca je pri čerpačke OMV odstavené osobné auto a odstavený nákladiak ste videli na R1 pri Šoporni smere do Bábu a je to v pripájacom pruhu. Ideme na radary. Mobilný v Rožňave jazdí čierna Octavia kombi, stacionárne v Bratislave na Žitnej smere von z mesta, R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, vo Veľkých Uherciach obojsmerne, na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podradia a ozvala sa aj expres vodička Marta.
6: Chcem ohlásiť, že medzi Tlmačami a Levicami, smerom na Levice, fotia, usmievať sa, už sú drahé fotky.
0: Ďakujeme, no a ešte máme radary na Vyšehradnom smere do Nitrianskeho Pravna a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Hliadky v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, za Makovom smere do Česka, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite viacero hliadok a posledná za Tatranskou Lomnicou smere do Tatranskej Lesnej. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

0: 12 vy počúvate vaše letné Rádio Express, Kali a Empty Smile. Pozdravuje Barbora Chlebcová a to, že sa nič nemení, vôbec nie je pravda, pretože my sme včera na vlastnej koži zažili, že my môžeme všeličo naplánovať, ale počasie nám to zmení. A tak sa stalo, že naša Express Mega Street Party, ktorá mala byť vonku na námestí Eurovea, sa presunula dovnútra, do nákupného centra a namiesto Express Street Party to bola Express Mall Party. Si myslím, ale napriek tomu to malo svoje obrovské čaro, aj preto, že sme privítali obrovskú hviezdu, ktorá prišla vďaka Expressu prvýkrát na Slovensko a bol to práve Ale Farben, ktorý už je aktuálne s nami v štúdiu. Hi Ale.
1: Hello,
0: how are you?
1: I'm very good.
0: OK, je to s nami aj Andrej Kratochvíl, náš šéf hudobného oddelenia, ktorý to bude celé prekladať, aby ste ale mu rozumeli.
2: Áno, ahoj,
0: čau. Dobre, prosím vás, poďme k tomu, čo sa včera udialo. Mňa teda celkom zaujíma, ako to ale celé vnímal. Že či to pre ňoho nebol taký bizárik a či vôbec na nejakom bizarnejšom mieste už odohral niekedy svoj set.
2: First question is, if you, after many years in a DJ life, if you played in the, what was the most bizarre place or stage you ever played? And what do you think about yesterday? Because we improvised a lot.
1: That was one of the most bizarre or most iconic moments because we switched inside, so it was not planned. And it makes it more intense.
2: A ako hovorí, že toto bol pre ňa naozaj veľký zážitok, aj taký trošku, že bizarný moment práve preto, pretože sme naozaj improvizovali a za pár minút sme všetko presťahovali z vonkajšieho priestoru donútra a je to pre ňa ikonický moment, ktorý ho aj veľmi zabaví.
0: Hej, myslím si, že to bola dokonca taká, že súkromná private party pre mnohých ľudí.
1: Yes.
0: Určite áno, boli veľmi blízko. My sme niekoľkokrát aj s mojimi kolegami hovorili vety, že tešíme sa, že ste tu, ale a tak ďalej. A ale sa vždy otočil, lebo ale teda v slovenčine vieme, čo to je, v angličtine je to but. Mm-hmm. Čiže veľakrát sme to použili. Tak ma celkom zaujíma, kde vznikla tá jeho prezývka alebo nickname Ale Farben, pretože takto sa nevolá.
2: Yesterday our presenters or host, they used word ale, because it means in Slovak language but. So every time they said ale, so you just just look at them, what's happened?
1: Yes.
2: And it was just they talking about stage, about the party, about everything. So the question is, we know that your stage name Ale Farben, what does it mean? But what was the reason that you choose this stage name?
1: I wanted to study art in the beginning when I wanted to choose a job. Many people in my family did art before, so and I liked many artists, and there was one particular that was Hundertwasser. So he made also buildings and paintings, and I called my name in the beginning Hundertfarben. That means 100 colors, and then it became all colors because alle Farben, because I love to switch genres. I love to have all the colors.
2: Bolo to preto, pretože má veľmi rád umenie, aj ho študoval, aj celá jeho rodina má veľmi rada umenie a práve preto si ho vybral podľa umelca, ktorý sa volal Hundertwasser.
0: Áno, áno.
2: Takže podľa neho si práve vybral to meno a skrátka to tak funguje.
0: Áno, áno. Najprv to bolo, že 100 farieb a potom vlastne si povedal, že všetky farby. A ktorá je taká jeho najobľúbenejšia?
2: Which color is your personal favorite?
0: Pink.
1: Pink, yes.
0: Yes.
1: Yeah, how you know?
2: Because we saw a lot of pictures and
1: it's pink in this color. But actually, I like to combine colors. I like to use all the colors, but I think most of use cases are pink.
2: Najčastejšie teda používa a najčastejšie a najradšej má rúžovú farbu, aj keď má rád veľké spektrum farieb, tak tá rúžová mu skrátka prirastla k srdcu.
0: Áno, a aj mu veľmi pristane. No a keďže vieme a keďže vieme, že sa volá teda svojím menom Frank, však áno.
1: Franz.
0: Tak ako ho volajú kamoši? Volajú ho Franz, alebo volajú ho Ale, alebo ho volajú nejak úplne inak, má nejakú inú prezivku, ešte tretiu.
2: How does call you your personal friends? If you call you Franz or Ale?
1: Franz. But
2: or if you have a different name?
1: No, they call me Franz. But I think it's sometimes it's funny because in some countries it became my real name, Alle Farben. In some countries, not, and I can't decide where it comes from. And sometimes I go to on the stage to a technician, and they ask me why I have a girl's name. Ali is it's in some languages a girl's
2: like
1: name.
2: Ellie.
1: Ellie.
0: Okay.
2: Takže občas má s tým problém, že veľa ľudí v zahraničí si myslí, že Alle Farben je jeho skutočné meno. Mm-hmm. A dokonca sú prekvapení z toho, že Ale nie je dievčenské meno, pretože v niektorých jazykoch znie ako troška tak dievčenský, mm-hmm. Ale teda jeho kamaráti ho volajú jeho skutočným menom, a to je Franc.
0: Mm-hmm. A ešte ma zaujíma aj to, prečo nezdieľa tak veľa vecí zo svojho súkromia, pretože ťažko si o ňom niečo vygoogliť.
2: Why don't you want to share your privacy? Because it's a little hard to Google something about your private life. What was the reason?
1: I figured out, like, when I start my career, I figured out for myself, I'm more a show than the more I have to show. So mm-hmm. if I show less, it stays private, and I have so also like a private life. Mm-hmm. So sometimes I know artists, they share everything and they lose their private life.
2: Mm-hmm. Nechce úplne strátiť ten svoj súkromný život, mm-hmm. je to preto, pretože tie showky, keď robí, tak vlastne vždy dáva zo seba veľa a vlastne ukazuje, že to je tá show, ale skrátka chce si zachovať troška z toho súkromia a jednoducho iba pre seba.
0: Mm-hmm. Chápem,
2: dobre.
0: To je
2: také, podľa mňa také, že dve rozdvojené osobnosti. Jedna na stage, jedna mimo nie.
0: Áno, a to podľa mňa majú mnohí takto, ale my predsa len z jeho súkromia niečo vieme, a to je to, že keď sme sa ho pýtali, či má nejaké špeciálne požiadavky, aby sme mu pripravili, keď príde na Slovensko, tak Alle Farben si vypýtal magnetky Bratislavy. Dve. Takže,
2: You had a special condition in your agreement, and it was two fridge magnets.
1: Yes.
2: Okay, so why?
1: I started collecting them because I also have like postcards from the region on my list, mm-hmm. because I love to have something from all my tours, from all my travels, and I figured out usually I love to bring food or something to eat from there, but then it's gone, mm-hmm. so it's not there anymore, and I love to have this magnets, bring one for my mom or for friends or mm-hmm. or even for me, my fridge is full. Yeah. But I love
2: so
1: to have something.
2: So you put it every time on the fridge, right?
1: I put it on the fridge, of course.
2: Oh, you must have such a
1: huge fridge.
2: Takže dáva si ich, tak ako bežní ľudia na chladničku, mm-hmm. a vždy si pýta dve preto, pretože jedna je pre neho a jednu vždy dá buď mame, alebo nejakým kamarátom. Skrátka, má to ako pamiatku, pretože veľmi rád zbiera aj pohľadnice, mm-hmm. a veľmi rád ochutnáva jedla, ale to jedlo sa nedá so sebou zobrať a teda to jedlo jednoducho zmizne a tá magnetka mu pripomína, že teda na tých miestach bol, mm-hmm. a skrátka je to pamiatka.
0: A už ochutnal typické slovenské jedlo?
2: Have you ever eaten a typical Slovak dish? Like halušky?
1: What's halušky?
0: Mm-hmm. So, takže nie. Tak, vieme čo. Bude mať na obed.
2: It's dumplings,
1: yeah.
2: with the cheap...
0: Special cheese.
2: Sheep cheese.
1: Yes, mm-hmm. like a smoked bacon, kind
2: yes,
1: of.
2: And a bacon on the top.
1: Ah, okay. Yeah, I eat something like this when I was here last time. Mm-hmm. Because then we get invited to eat typical food from the region. Mm-hmm. So, and I didn't know any from the names anymore, so mm-hmm. sorry for that. But I know I eat like some dumplings, mm-hmm. and I eat like some filled vegetables, and mm-hmm. yeah, some, mm-hmm. but it was good. Yeah. It was very good.
2: Takže ochutnal, pretože už v Bratislave bol, mm-hmm. Súkromne, a že teda skúšal slovenskú kuchyňu a dokonca jedol pravdepodobne teda aj halušky, pretože to boli halušky, ako hovorí, a že takisto jedol aj vypraženú zeleninu. Že
0: a nejedol, že plnenú papriku? Keď povedal, že plnenú zeleninu, tak mi to prišlo, že či to nebolo...
2: Bola skôr, že vypražené, že teda vypražené zeleninu, že je pre nich...
0: Že možno nejaký karfiol vyplažený, alebo tak... Zaujímavé. Dobre, takže sa mu na Slovensku páči, keď tu bol aj súkromne, alebo teda v Bratislave?
2: So do you like to be here in Bratislava in Slovakia?
1: Yes, we get up quite early today and mm-hmm. we had a little sightseeing. We just walk around the Donau, mm-hmm. around and to this UFO on the bridge and everything. Like, it was very lovely. I think especially with this weather conditions, it was so beautiful.
2: Right,
1: yeah.
2: Veľmi sa mu v Bratislave páči a dokonca, že dnes veľmi skoro ráno vstával a bol sa aj prejsť. Veľmi sa mu páči teda nábrežie, naše UFO a že áno, to veľmi pekne, kvôli tomu aj vstával skôr.
0: Tak ešte sa ho prosím, Andrej, spýtaj poslednú otázku, že či príde na reparát, keď už bude krajšie počasie.
2: If he will come again. If the weather will be much, much better.
1: I hope it will be like this next time. So it was, for me, even we had the rain, I was very happy to be here because I see how many people like super happy to see me and bring like records to sign. Mm-hmm. And it was very cool. So, and I really hope we can do this again with some sunshine.
2: Bol by veľmi rád, keby mohol prísť ešte raz, pretože sa včera naozaj užil. Tešilo ho, koľko ľudí sa na ňo prišlo pozrieť, koľko ľudí si prinieslo jeho albumy na podpis, koľko ľudí sa s ním fotilo. Takže si to naozaj užil. Počasie nevieme ovplyvniť a veľmi rád si to užije s nami ešte raz, keď bude aj krajšie počasie, mm-hmm. Takže očakáva, že ho pozveme ešte raz.
0: Tak to dúfam, napriek tomu, že pred tým stageom nebolo 10,000 ľudí, ale trošku menej, tak tá atmosféra bola úplne taká, ako keby tam toľko ľudí bolo. Ale ďakujeme veľmi pekne. Thank you very much.
1: I think.
0: Super, takže ďakujeme vám a ďakujeme, že ste prišli, že ste si to s nami užili, aj že bol s nami Ale Farben práve v štúdiu Rádia Express a myslím si, že toto bola taká krásna čerešnička za včerajšou Express Mega Street Party.

0: Máme pred poliednou, verím, že už nejaký dobrý obed máte za sebou, alebo si ho aktuálne dávate. Aj vám asi lepšie chutí, keď sú trošku nižšie teploty. Ale Farben bol pred malou chvíľou v našom štúdiu a vy si určite záznam budete môcť vypočuť aj na našom webe Express.sk, lebo na tom už teraz pracujeme a dokonca určite niečo uvidíte aj na tzv. Sockách, či už Facebook alebo Instagram Rádia Express. A my sa pozrieme teda na to počasie spolu s Majkou, ktorú tu už vítam.
1: Ahoj.
0: Majka, ja... Počujete, to keby ste videli ten úsmev, ktorý má Mária práve na tvári, lebo je chladnejšie.
1: Ja si to užívam.
0: Fakt to na tebe vidieť, Majka.
1: Áno, to som rada.
0: No tak poď na tie teploty, tie sa ti budú ľahšie rozprávať.
1: Áno. O popoludnie polojasné až oblačné na sever a východe, spočiatku viac oblačnejšie. Sem tam aj nejaká tá prehánka alebo búrka. Denné teploty 24 až 30, na severe 18 až 24 stupňov. No a zajtra bude podobné počasie, jasno, cez deň prechodne veľa oblačnosti, zriedkavé opäť prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku, a teploty cez deň 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25. Odborový zväz Kovo víta reštart výroby hliníka v spoločnosti Slovalko v Žiari nad Hronom. Zároveň ocenil, že prinesie oživenie regiónu aj nové pracovné príležitosti. Pri plnej prevádzke by Slovalko dokázalo vyrábať približne 175 tisíc tón hliníka ročne. Plošne najviac na súvislejšej ploche počas stredy a v noci napršalo najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, informuje o tom SHMU. Naopak najmenej napršalo v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. V Bratislave je neprejazdný most Apollo v smere do Petržalky. Dôvodom je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Polícia na mieste odkláňa dopravu. Slovenskú hudobnú scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel textár, producent a manažér Martin Sarvaš, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie domácej populárnej hudby. Uviedol to spevák a gitarista Branislav Čermák. Sarvaš bol dlhé roky úzko spätý so skupinou Tublatanka. Texty vytváral aj pre kapelu Hex, Paľa Haberu aj Laca Lučeniča.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 12.32, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. No a začíname dvomi novými nehodami. Jedna za Makovom smere do Kolárovíc a ďalšia je na výjazde do Sučian z Martina. Staršie nehody dokumentujú pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, v Komárne na Bratislavskej za nadjazdom v smere do Novej Stráže, za Martinom v smere do Košťan nad Turcom, tu rátajte aj s kolónami, a v Podbrezovej v smere do Brezna. Cestári robia, alebo teda pracujú na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. V oboch prípadoch treba rátať aj s kolónami. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Mobilný radar ste videli v Rožňave, kde jazdí čierna Octavia kombi. Stacionárne meranie hlásite v Bratislave na Žitnej v smere von z mesta, na R1 na dvoch miestach, pri Seredi v smere do Šoporne, aj za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, a ešte merajú aj pred Levicami v smere Slomáč. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave pri Borimol v smere na Hodonínsku, za Makovom v smere do Česka, medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok. Ďalšie ste videli na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Plešivcom v smere do Slavca. V tejto chvíli pribudla nová nehoda, a to v Bratislave na obchvate pri Lamači v smere k tunelu Sitina. Dokonca sa tam stala hromadná nehoda, úsek je neprejazdný, obidete to cez mesto. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujem ďakujeme za vaše postrehy, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodovú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaše letné rádio.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku

0: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
1: Stále viac bratislavských detí má zdravotné problémy s horúčav. Z poškodenia plynovodu Nord Stream je v Nemecku obvinený Ukrajinec. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a najviac 30 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na bratislavskom detskom urgente pribúdajú kolapsové stavy a zdravotné ťažkosti detí v horúčavách. Lekári Národného ústavu detských chorôb ošetria denne v priemere 5 detí, ktoré odpadli alebo boli malátne, unavené a dehydrované. Počas posledného víkendu potrebovalo pomoc takmer 20 detí. Celkovo počas júna ošetrili takmer 4500 malých pacientov. Približne 10 detí denne potrebuje ošetrenie pre úrazy pri vode, častokrát ide o pády na hlavu, pošmyknutia pri bazéne, poranenia pri neobratnom behu v šľapkách alebo na boso, rezné rany chodidiel, podvrtnutia zlomeniny horných končatín a pri vážnych úrazoch poranenia chrbtice pri skokoch hlavou do vody. Po silných búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v 9 lokalitách. Platí v Seredi, ale aj v Prešove, Lipanoch a Hniezdnom, ktoré zasiahla veterná smršť. V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov v Žilinskom kraji a v Lackovej v Prešovskom. Pitná voda chýba v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Mestá a obce odstraňujú následky včerajších búrok. Dnes ešte meteorológovia očakávajú silné búrky v Banskobystrickom a Košickom kraji, kde platia výstrahy prvého stupňa. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel. Diaľnica D4 od Rače je bezplatná až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach. Približne dvojkilometrový úsek D4 pri hraničnom priechode s Rakúskom Jarovce-Kice je už ale spoplatnený. Motoristi potrebujú diaľničnú známku aj na niekoľkých kilometroch D2 medzi hraničným priechodom z Maďarsko či Novorajka a križovatkou D2, D4 pri Jarovciach. V kauze poškodenia plynovodu Nord Stream je obžalovaný ukrajinský občan. Potvrdila to dnes nemecká generálna prokuratúra. Plán na zničenie plynovodov mal muž spolu s ďalšími príslušníkmi armády vypracovať na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský zatiaľ tieto informácie nepotvrdil. Na reakciu je podľa neho prískoro.
3: Momentálne nepoznáme všetky detaily tohto procesu. Oficiálne sme nedostali všetky podrobnosti. Aspoň ja som ich nevidel. Myslím si, že príslušné orgány našich dvoch krajín sa spoja a keď budeme mať viac podrobností, budeme môcť reagovať. Zatiaľ je prískoro na to, aby sme niečo povedali.
1: Ukrajinec čelí obžalobe z podielu na vojnovom zločine, útoku na civilný objekt a stresného činu spôsobenia výbuchu či zničenia stavieb. Skupina mala byť podľa obžaloby zložená z potápačov, lodného kapitána a odborníka na výbušniny. V roku 2022 mala na prenajatej jachte umiestňovať rôzne výbušniny s časovými rozbuškami na morskom dne. Explózia nastala 26. septembra a spôsobila rozsiahle poškodenie plynovodu, ktorý privádzal plyn z Ruska do Nemecka. Nižšie teploty a o niečo chladnejšie počasie si budeme užívať aj zajtra. Obloha bude jasná, postupne sa zamračí a pribudnú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teploty cez deň vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe menej 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 13. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite 4 nové nehody, 2 sú v Bratislave a 2 v Košiciach. V Bratislave na Košickej za Mlynskými Nivami v smere na Landererovu, aj za Vajnorským nadjazdom v smere na obchvat na križovatke a v Košiciach sú nehody na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu a na južnej triede pri moste VSS v smere do Barce. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Lamači v smere k tunelu Sitina, kde sa stala hromadná nehoda. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. Ďalej dokumentujú nehodu za Makovom v smere do Kolárovíc, za Martinom v smere do Košťan nad Turcom, tu rátajte s obojsmernými kolónami, ďalej na vjazde do Sučian z Martina a v Podbrezovej v smere do Brezna. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj tu rátajte s kolónami. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný.

0: jazdný a opatrne na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Prešova, tam je v pravom pruhu plast z kamiona. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na Ružinovskej pri čerpačke Orlen v smere na Záhradnícku a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Lamačskej v smere z Patronky. Medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok. Ďalšie sú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Plešivcom v smere do Slavca a na výjazde z Kochanoviec do Ľubiše. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Hello, hello, hello. Aj takto po 13. počúvate Rádio Express. Popoludňajšie show môže začať, aj keď dnes v takom obmedzenom režime. Povedala by som tu sama. Tu je Michaela. Ahojte. No, veľmi sa teším, že tu dnes spoločne budeme až do 17. A už o malý moment si povieme niečo aj o čínskych clách, lebo však ľúbime si odtiaľ objednávať kadečo. No a tie išli hore, takže tie nákupy z Číny sa dosť výrazne predražia o maličký moment. Aj rozhovor so samozvaným človekom, ktorý nás uvedie do obrazu aj v tejto téme. Takže vítajte.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Absolutne skvelý. Mark Dan a Raymond nedávno boli chalani u nás, aby odpremierovali novú pesničku, volá sa Country Girl a je to skvelá záležitosť. Myslím si, že akákoľvek veková kategória si vie priznať svoje pri počúvaní práve tohto songu. Vy ste ho počúvali ako aktuálny horúci hit u nás, takto 13.15. Toto je popoludnejšia show a reč bude aj o nákupoch z Číny, lebo však priznajme sa, akože prečo tam ideme nakupovať? Prečo ideme nakupovať na nejakú internetovú stránku, ktorá ponúka produkty z Číny? No lebo sú lacné a častokrát siahame práve po nich. Ak nakupujete takýto lacný tovar, napríklad z Temu alebo zo Šinu, tak sa pripravte, ale že to už nebude to, čo to bývávalo, ako sa povie. Zdražuje sa všade a od 1. júla, teda od včerajška, začína platiť clo na malé zásielky do 150 eur z tretich krajín. Výška toho cla je 3 eurá, takže sa dá očakávať, že sa naše nákupy aj z Číny výrazne predražia. V podcaste dopodrobna sa s Ivom Funtekom rozprával práve Filip Kužmo, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa.
1: Clo v prvom rade platí priamo tá platforma, ten Temu, ten Shein.
2: Čiže ale oni si to asi vyberú na tej cene. Môžeme predpokladať?
1: Áno, samozrejme môžeme očakávať, že ceny sa zvýšia, že objednávanie tovaru bude drahšie. Na druhej strane, tým, že to platia oni priamo, by sme mali predísť tým nepríjemným prekvapeniam, že uvidím nejakú cenu v košiku a zrazu na mňa pri doručovaní začnú vyskakovať ešte nejaké ďalšie nepríjemné poplatky, prirážky. Čiže ide tu o to, že ja nemusím vedieť, ako sa to clo ráta, pretože v košiku na konci dňa už uvidím cenu, ktorá by mala byť pre mňa finálna. Jasné. To je to hlavné, že ten systém je komplikovaný, ale tým, že vo väčšine prípadov bude clo uhrádzať priamo ten Temu, priamo ten Shein, tak ja uvidím už v nákupnom košiku tú finálnu.
0: Tak toto veľmi dobre vedieť. Inak dopodrobná je podcast Iva Funteka, môjho kolegu, ktorý sa mimo iného venuje aj redakcii a prípravom správ. Tak tento človek si povedal, že idem sa ja rozprávať o témach, ktoré často vo svojich životoch riešime a jedna z nich je samozrejme aj predražené clá z Číny. Vy si môžete aktuálnu epizódu vypočuť všade tam, kde počúvate podcasty, alebo v aplikácii Rejo napríklad, alebo dokonca aj ako videopodcast na YouTube-ovom kanáli Svet podcastov Bauer Media.

Ahojte, čo robíte? Tak už sa minimálne neparíme a nepotíme vo vlastnej šťave, aspoň poda ktorý. Pekne popršané, väčšina z nás sme sa konečne aj dobre vyspali, takže nám je do tanca.

0: robia fantastickú seniorita. Ceste po dopravnom servise, ešte predtým sa ale idem toto so senioritou Mariou pozrieť von. Je tam veľmi príjemne. Majka sa dneska usmieva od ducha k uchu.
1: Áno.
0: Celý deň a vlastne úplne rozumiem, lebo to mám veľmi podobne. Takže poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká.
1: No, čaká nás to, že vo viacerých okresoch na východnom Slovensku platí popoludní výstraha prvého stupňa pred vetrom.
0: Okay.
1: Ten môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 80 km za hodinu. Výstraha je platná do 16. No a zároveň je vyhlásená aj výstraha pred búrkami, a to pre Rožňavu v Košickom kraji a viacero okresov v Banskobystrickom kraji. No a čo sa týka zajtrajška, tak si budeme naďalej užívať nižšie teploty. Pri jasnej oblohe tá sa ale cez deň postupne zatiahne a pribudnú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku, a teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na severe menej 20 až 25. Vlaková doprava medzi Sencom a Sládkovičovom je prerušená pravdepodobne do večera. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o poškodení trakčného vedenia tzv. Zberačom, ktorý rozbil čelné sklo vozidla. Rušňovodiča zasiahli črepiny a na mieste ho ošetrili záchranári. V obci Prenčov v Banskoštiavnickom okrese pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zároveň platí zákaz používať vodu na iné ako základné ľudské potreby. Prenčov nie je jediný, kde vyhlásili mimoriadnu situáciu. Takýchto lokalít je na našom území 9. Na juhu Francúzska po vlne horúčav vypukol rozsiahlý lesný požiar. Oheň spálil už 800 hektárov porastov. Hasiči pracujú v náročných podmienkach, keďže ide o kopcovitý a ťažko dostupný terén. Pilot malého lietadla, ktoré minulý týždeň narazilo do mrakodrapu v Pekingu, mal psychické problémy a vo svojom denníku písal o samovražde. Uviedli to čínski predstavitelia. 66-ročný pilot bol rozvedený, žil sám a dlho trpel nespavosťou a úzkosťou.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, už je na to
0: hľadať. Ako by to tebe vyhovala, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
0: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse, ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čupy XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
9: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. No a opäť začíname novými nehodami. V Bratislave za metrom v smere k Volkswagenu, tu rátajte aj so zdržaním, za Kozárovcami v smere do Tlmáč a na viazde do Krompách z Margecian. Tento úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Gelnicu. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach. V Bratislave na obchvate pri Lamači v smere k tunelu Sitina stala sa tu hromadná nehoda, úsek je neprejazný, obídete to cez mesto. V Bratislave na Košickej za Mlynskými Nivami v smere na Landererovu, za Makovom dokumentujú nehodu smerom do Kolárovíc, za Martinom v smere do Koštian nad Turcom, tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je na viazde do Sučian z Martina a v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. V kolónach na 20 až 30 minút uviaznete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Naďalej v Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazný a opatrne naďalej aj na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Prešova. Je tam v pravom pruhu plast z kamióna. Ešte pozor na hliadky, medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite ich zvýšený počet a ešte jedna je v Raslaviciach v smere do Janoviec. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.

0: tekilové východy slnka. A prečo nie? Leto je krásne a bolo by ešte krajšie aj s plnou peňaženkou. Ale nevždy nám hviezdy prajú. Všakže a včera, prosím vás pekne, to čo sa stalo?
1: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
2: To je tým teplom, že?
1: Asi.
3: Ale už sa zamračilo.
4: Ako kde?
0: Počúvajte, zamračilo, už aj popršalo, kade tade, ešte dneska bude pršať. Dobre, nech sa to vyprší, nech ja horúčavy odídu, už sa nebudete mať na čo vyhovoriť. Zajtra hráme o 69 000 eur. Keď mi niekto zajtra povie, že nezdvihol som, lebo teplo, alebo... Tak ja už neviem, potom vyzerá to tak, že nechcete tie peniažky, alebo neviem. A možno niekomu nie sú súdené, v každom prípade vyhrá ich ten, kto ich vyhrať má. Už zajtra máme v hre 60 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa a 9 000 eur k tomu, ak zodpoviete správne otázku od Andreja Byčana, ktorú vám položí. A nikto nevie, čo sa vás bude pýtať. Netušíme, z akého súdka to bude, ale od Andreja Byčana teda neočakávam žiadnu serióznu otázku. Takže 69 000 eur v hre, vy si kedykoľvek môžete poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a hráme každý druhý pracovný deň, čo znamená, že zajtra medzi 15. a 16. máte šancu vyhrať tieto krásne peniaze, tak si nezabudnite dovtedy poslať SMS.
5: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Exprese.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
8: Škoda. Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí

0: Žltý lístok z pošty nám ponovom ponúka viac možností. Irán opäť kontroluje Hormuz, lodiam chce diktovať trasy. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a bude do 30 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Slovenská pošta predstavila efektívnejšie riešenie, ktoré prináša viac možností prevzatia zásielky bez potreby návštevy pošty. Podľa hovorkyne Evy Peterovej nový lístok upozorňuje na nové možnosti klientov, ako napríklad sledovanie zásielky v reálnom čase či zmeny adresy.
2: Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
0: Nový vizuál aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a praktické. Pošta ho začne distribuovať v nasledujúcich týždňoch. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Enviro Resort urobil kozmetické úpravy. Pre TASR to zhodnotil Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, a to pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany, najmä v prípade národných parkov Nízke Tatry a Malá Fatra. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov v stredu. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba prípravu aj schválenie zonácií ocenil. Dodal, že návrhy urobili podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky. Miera nezamestnanosti v Európskej únii v máji zostala na rovnakej úrovni 5,9%. Aprílová hodnota bola spresnená z pôvodných 6%. Údaje zverejnil Unijný štatistický úrad Eurostat. Bulharsko s Českom majú najnižšiu nezamestnanosť v celej 27. Tretie je Poľsko a Cyprus. Na opačnom konci rebríčka je Fínsko, Španielsko a Švédsko. V máji bolo v únii bez práce vyše 13 miliónov ľudí, z toho takmer 11 miliónov v eurozóne. Iránska armáda opäť potvrdila svoju kontrolu nad Hormuzským prielivom. Plavidlá podľa nej môžu cez prieliv prechádzať len po trase, ktorú určí Tehrán. Nesplnenie tejto požiadavky sa stretne s okamžitou a rozhodnou reakciou ozbrojených síl, uviedlo iránske vojenské vedenie. Znovu otvorenie Hormuzu je pritom kľúčovým bodom memoranda o porozumení, ktoré Spojené štáty s Iránom dosiahli pred takmer 3 týždňami. Američania trvajú na tom, že lode musia mať možnosť slobodne sa plaviť cez prieliv bez akýchkoľvek poplatkov. Popoludní sú vyhlásené výstrahy pred vetrom a búrkami. Vietor môže narobiť šarapatu vo viacerých okresoch východného Slovenska. V nárazoch môže dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 65 až 80 km za hodinu. Pred búrkami vystrihajú meteorológovia Rožňavu a viacero okresov v Banskobystrickom kraji. No a nižšie teploty si užijeme aj zajtra. Obloha zostane jasná, postupne sa ale cez deň zamračí a môžu sa pridať aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe menej 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nehoda, ktorá bola v Bratislave na obchvate pri Lamači v smere k tunelu Sitina, je už odstránená. Medzi tým ale pribudli dve nové, a to v Štúrove na Jesenského v smere na Sobieského a pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach v Bratislave za metrom v smere k Volkswagenu, aj na Košickej za Mlynskými Nivami v smere na Landererovu, za Makovom v smere do Kolárovíc. Staršia nehoda je aj za Martinom v smere do Koštian nad Turcom. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalej na vjazde do Krompách z Margecian, tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Gelnicu. A v Košiciach na Hlinkovej dokumentujú nehodu smerom na triedu armádneho generála Svobodu. V kolónach s 20-minútovým zdržaním rátajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný a na D1 za Bratislavou v smere do Senca je odstavený kamión s defektom. Mobilný radar pribudol medzi Svidníkom a Stropkovom. Jazdí tam tmavé BMW, ktorému pomáha strieborný Superb, a stacionárne meranie prebieha

0: Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Rastislavovu a na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, volajte našu bezplatnú linku a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Po 14. pozdravujem z popoludňajšej show, tu je Michaela, ahoj! Kde ste, čo robíte? Aké máte leto? Už druhý deň máme prázdniny a stihlo už aj popršať. Ja myslím, že sme vyhrali. Ešte mi povedzte, že ste si dali svoju obľúbenú zmrzlinu, alebo konečne do rana sedeli niekde s kamoškou a kecali. To sú také moje, akože veľmi príjemné predstavy spojené s letom. A samozrejme, fantastická muzika. A to vám viem sľúbiť aj popoludnejšej show. Dnes po 14. aj Somber a 12. Ale aby ste nemali pocit, že ste pod tlakom, tak aj zvolníme. Aerosmith a Crazy nás čaká tiež a budeme mixovať najnovšie s tými najstaršími a najlepšími, tak verím, že sa tešíte spoločne so mnou, že si budeme robiť takto spoločne spoločnosť. A teraz

0: Skrillex, Ed Sheeran, Repeat It. Takto 14:17 už takmer. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko. Dúfam, že sa máte krásne a že ste už niekedy počuli o Murphyho zákone. Však, že viete, ako funguje. My sme to včera spoločne zažili, totiž na vlastnej koži takýto jeden Murphyho zákon. 2 týždne nepadla v Bratislave, že ani že kvapka dažďa, hej. Fakt tu akože sme umierali. A presne včera, počas našej Express Mega Street Party, na ktorú sme sa celý mesiac tešili, bol taký lejak, že dovidenia. A dnes, ako môžete vidieť, keď otvoríte okno a ste náhodou v Bratislave, absolútne nič, ani kvapka. Ale kvôli tomu sme vymysleli aj plán B. Party. Sme totiž čo? Z ulice presunuli dovnútra priamo do priestorov Eurovea. Išli sme do toho spoločne s vami. My vám strašne, strašne ďakujeme, že ste normálne zostali a proste ste žurovali v nakupnom centre a išli s nami do toho aj hlavná hviezda večera Ale Farben. Ja som odpadla. Aj Alan Murin a aj skvelá Ema Drobná, tá mala hrať na stage dokonca s celou kapelou, namiesto toho bol z toho akustický koncert v takej netradičnej zostave.
1: V takejto zostave ako tu dnes sme odohrali, sme hrali úplne prvýkrát, takže, ale tak chalani sú proste šikovní a keď sa stretnú muzikanti, tak sa zvládne všetko.
2: Je pravda, že ste boli nachystaní na koncert vonku, čiže tam neboli akustické gitary, neboli tam akustické nástroje, že gitarista rýchlo bežal domov, aby zobral gitaru, aby ste to mohli odohrať tu?
1: Hej, ja som gitaristu, osobne som ho viezla autom domov, zobrali sme gitaru a vrátili sme
0: sa. Toto je absolútne brutálne, ale naozaj, ono v nejakom momente ste to mohli vnímať aj ako taký súkromný koncert, či už Alana Murina alebo Emu Drobnej. Začiatok týždňa sme dvom z vás ponúkli exkluzívny vstup do zákulisie spojený s Meet and Greet s hlavnou hviezdou večera, čo bol teda nemecký DJ Ale Farben. A jeden vstup získala aj Miška Strnavy, ktorá chcela zistiť, akú kávu pije. A keďže je DJ a pracuje po nociach, no tak halo, veľmi dobrá otázka. Aj na to sa ho opýtala osobne.
3: Zistila som, že pije cappuccino a robí si ho doma na stroji a že mu to teda na tomto turné, a tak keď nie je doma, chýba.
0: Okay, druhý vstup získal Peťa z Bernulákova, ktorý sa ho chcelo opýtať, že či mu podpíše jeho platne, a misia bola takisto úspešne splnená.
4: Donesol som 2 platne a 2 CDčka. Bol som, myslím, že aj trošku prekvapený a jeho to potešilo, že vlastne aj v dnešnej dobe, že niekto počúva hudbu na viniloch a podpísal ich. Som z toho rád a založím si ich do mojej zbierky.
0: Jej, to také malé Vianoce sme urobili niekomu, alebo však poznáte to, keď sa stretnete s niekým, koho obdivujete a ešte si dokonca dáte niečo aj podpísať, tak to sú naozaj nezabudnutelné veci. My ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli, ktorí ste to nevzdali, aj napriek počasiu, presunuli ste sa s nami dnu a odpalili sme leto, ako sa patrí, presne tak, ako sa patrí na tieto geografické polohy, raz tak, raz inak. Ďakujeme všetkým, ktorí ste včera s nami zažili Express Street Party a posielame jedného Ale Farbena, dobre?

0: Fantastický Aerosmith a Crazy na Expresse. 5 minútiek pred pol tretiou, želám krásne leto. A strašne dúfam, že ste odštartovali správnym spôsobom. Šťastný, spokojný, naplnený, s úsmevom na tvári. Save my love pre vás všetkých, ktorí potrebujete počuť. A Kaiga, aby sa vám lepšie zvládal štvrtok, ktorý je pomerne príjemný, minimálne na tom západnom Slovensku, ale kde ako inde je, tak na to tu už mám vešticku, guľku, volám ju Majka Kašierová.
1: Áno.
0: Ahoj Maj, a tak ahoj. Ako to s nami vyzerá na Slovensku?
1: Vyzerá to tak, že sú vyhlásené dve výstrahy pred dnešné popoludnie, a to pred vetroma búrkami. Vietor sa môže vybúriť vo viacerých okresoch východného Slovenska, kde môže v nárazoch dosiahnuť krátkodobú rýchlosť 65 až 80 km za hodinu, a pred búrkami zase vystrihajú meteorológovia Rožňavu a viacero okresov Banskobystrického kraja. No a čo sa týka teplôt, tak budú celkom príjemné aj zajtra. 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25. Obloha bude jasná, postupne sa zatiahne a môžu sa pridať aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 18. Uviedli to ukrajinská prokuratúra a záchranári. Moskva označila útok za odvetu za ukrajinské údery proti ruskej civilnej infraštruktúre a sľúbila pokračovanie, kým nedosiahne svoje ciele. Po včerajšej búrke je v Seredi uzavretý zámocký park a cintorín. Mesto priebežne zisťuje škody a podľa radnice by malo ísť o živelnú udalosť. Obyvateľom preto odporúča uplatniť si náhradu škody vo svojej poisťovni. Finančná správa sa zamerala na influencerov, preverí, či si plnia daňové a registračné povinnosti. Jej cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Z bratislavského letiska sa bude dať lietať do troch nových destinácií. Od októbra pribudnú pravidelné linky do marockého Agadíru, egyptskej Hurgady a hlavného mesta Azerbajdžanu Baku.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: V novom plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda je už odstránená na výjazde do Krompách z Margecian. Nové medzi tým pribudli v Bratislave na Galvanyho za Avionom v smere na Bojnickú, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, v Trenčíne na Električnej v smere von z mesta, v Martine na konci Kolárovej v smere do Koštian nad Turcom a za Dolným Harmancom v smere na Šturec. Staršie nehody stále dokumentujú za Makovom v smere do Kolárovíc, v Štúrove na Jesenského v smere na Sobieského, za Martinom v smere do Koštian nad Turcom, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, a ešte jednu dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. V kolónach od 15 do 45 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a smerom zo Žiliny 45 minút, a rovnako čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo v smere z Petržalky do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný a opatrne aj na D1 za Bratislavou v smere do Senca, tam je zase odstavený kamión s defektom a na ceste sú ešte aj kusy roztrhnutej pneumatiky. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia, ktoré môžete pridávať naďalej, a jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: si spievate spoločne so mnou, či už ste za volantom v office alebo pri bazéne. Počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela a toto je Michaela. Ahoj, pozdravujem, super si hráme. A tak sa náhle zamýšľam, že si predstavte, že máte nejaký obľúbený film a že by vás ten film predurčoval k tomu, že čo budete v živote robiť. Predstavte si, že si pozrete Poklad na Striebornom jazere napríklad. Však ľudia ho milujú, hej, poznám ľudí, ktorí to pozerajú aj 10 krát za rok. A nakoniec z vás bude, ja neviem, mierotvorca. Si predstavte, že si fičíte celú pubertu na Indiana Jones a vyrastie z vás dobrodruh. Alebo, ešte lepšie, predstavte si, že milujete slunce, seno, jahody, pár facek a erotiku a vyrastie z vás alkoholik. A niečo podobné sa stalo Benjimu. Akurát Benji nie je úplne alkoholik. A nestal sa z neho milášek po tom, čo si pozrel Pána prstenov a zamiloval sa do tohto filmu, ale stal sa z neho režisér.
1: Pán prstenov do toho zapadá tak, to je asi od mojich... Ja som ročník narodenia 2000, to znamená, že keď som sa narodil, tak ak vychádzali tie filmy v tom období, tak nejako neviem. Takže to proste ako, mám to vpísané vo hviezdach, je to spojené so mnou. Už asi od 6 rokov, keď som to videl prvýkrát, tak je to úplne že môj najobľúbenejší film. Každý rok ho musím vidieť minimálne raz, ak nie viac.
2: Ale akože celú tú trilógiu. Alebo o jednom.
1: Celú trilógiu.
0: Bože, to je nekonečný film a ešte nekonečnejšia kniha.
1: Vieš čo, nekonečný je dosť, ale keď si pozrieš extended verziu, tak tá má 12 hodín vlastne, namiesto 9, čo má tak klasická.
0: Ježiškova, počúvaj, ale to si musíš dovolenku brať, nie? Normálne, aby si pozrel Pána prstenov.
1: Á, jeden predĺžený víkend a je to tam.
0: Mne sa páčila veta, ako si napísal, že celú trilógiu som videl, hádam, 100-krát a je vďaka nemu som minulý týždeň zoštátnicoval. Ja si vravím, že verím, že to nefunguje pri všetkých filmoch, lebo ja som hrozne veľakrát videla Pretty Woman.
2: A máš už štátnicu?
0: Začínam sa obávať, že ako skončí moja kariéra.
1: Počkaj, ale tak to sedí, lebo si krásna žena, vieš, takže to je v poriadku. To potom ako to je pravda.
2: Okay. Čiže ja som vlastne gauner, lebo ja sa zmiulujem Pulp Fiction,
0: aha,
2: vieš. Máme radosť, Vincente?
0: Máme radosť. Viete čo, takto nebudem sa vás pýtať, ktorý film milujete najviac na svete. Odpovedzte si sami, čo by z vás bolo, keby ste boli niekto z vášho obľúbeného filmu? A teraz už Šania, tvoje A Can't Change.

0: Exprese. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Express. Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýtoski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: Sereďou sa včera prehnala búrka, park aj cintorín zatvorili. Ebola si v Kongu vyžiadala už cez 400 obetí, infikovalo sa vyše 1400. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a 30 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: V Seredi monitorujú škody po včerajšej búrke a veternej smršti. Mesto uzavrelo zámocký park a mestský cintorín až do odvolania.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Bezpečenstvo. Obyvatelia by mali rešpektovať dočasné obmedzenia.
3: V záujme bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
2: Zároveň platia aj mimoriadne situácie kvôli včerajším búrkam a v Prešove, Lipanoch a Hniezdnom. V súvislosti s povodňami boli vyhlásené 2 mimoriadne situácie v obciach Makov v Žilinskom kraji a v Lackovej v Prešovskom. Poľsko plánuje zlepšiť svoju vlakovú dopravu. Od do roku 2030 by vlaky mali premávať na hlavných trasách v pravidelných intervaloch, napríklad každú hodinu alebo každé dve. V schéme budúcej siete sú aj spojenia vedúce na Slovensko, vrátane trasy Krakov-Košice a linky smerujúcej cez Žilinu a Bratislavu do Viedne. Expert na železničnú dopravu žijúci v Poľsku Peter Jančovič ale upozornil, že schému treba vnímať predovšetkým ako dlhodobú víziu. Za najreálnejší považuje projekt obnovenia železničného spojenia medzi Krakovom a Košicami.
4: Práve to spojenie z Krakova cez Košice, prípadne aj smerom do Maďarska. Tuto, podľa mojich informácií, skutočne nie je úplne len vízia, ale sú tam nejaké reálnejšie plány na to, aby sa to zrealizovalo v období aj skôr než 2035.
2: Lepšie železničné prepojenie medzi oboma krajinami by podľa odborníka mohlo mať významné ekonomické aj turistické prínosy. Oficiálny počet obetí epidémie eboli v Kongu prekročil 400. Vyplýva to z najnovších údajov tamojších úradov s tým, že od polovice mája, kedy ministerstvo zdravotníctva oficiálne vyhlásilo epidémiu eboli, sa infikovalo celkovo vyše 1400 ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia sa domnieva, že skutočný počet infikovaných je zrejme oveľa vyšší, keďže šírenie vírusu zostalo niekoľko týždňov bez povšimnutia. Ďalších 20 prípadov bolo potvrdených aj v susednej Ugande.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Slovenský hokejový brankár Šimon Laktóci sa stal hráčom Dukly Trenčín. Do materského klubu sa vrátil po 7 sezónach, ktoré strávil v zámorských ligách. Laktóci by mal v nasledujúcej sezóne vytvoriť brankársku trojicu s Dávidom Hrenákom a Adamom Kukučkom.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Stále platia výstrahy pred vetrom a búrkami. Vietor môže potrápiť viaceré okresy východného Slovenska. V nárazoch môže dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 65 až 80 km za hodinu. Pred búrkami vystrihajú meteorológovia Rožňavu a viacero okresov Banskobystrického kraja. Nižšie teploty nás čakajú aj zajtra. Obloha bude jasná, postupne sa zamračí a môžu sa pridať aj zriedkavé prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teploty cez deň vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe bude menej 20 až 25.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 15. hlásite ďalšie nové nehody, a to v Trenčine na začiatku Hasičskej v smere z Bratislavskej, v Košiciach na Moldavskej na križovatke pri Oby a na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Galvanyho za Avionom v smere na Bojnickú, v Trenčine na Električnej v smere von z mesta, za Makovom v smere do Kolárovíc, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a nehodu dokumentujú ešte aj za Dolným Harmancom v smere na Šturec. V kolónach čakáte od 15 do 40 alebo do 45 minút na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi hodinu čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazný. Za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje je na ceste Barla a v Humenom na Štefánikovej v smere na Snínsku je odstavené osobné auto. Mobilné radary ste videli v Starej Bystrici a okolí, kde jazdí čierna Octavia kombi.

0: A v Stropkove a okolí jazdia 3 mobilné radary, a to strieborná Octavia, modrý Golf a tmavé BMW. Ešte pozor na stacionárne radary, tie merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a v Kapišovej obojsmerne. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodovú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Je to tak, aj po tretej pozdravuje Michaela na celé Slovensko. Rozhorúčené jemene, ale už nie až tak veľmi, už nemáme tie extrémy, čo je fajn. Za mňa veľmi dobre vyspatá, konečne. Neviem, ako sa cítite vy, ale verím, že ste si pospali a že jemne popršalo aj u vás a ten vzduch sa prečistil a my môžeme

Hitovom rádiu budeme aj hrať v tejto hodinke aj Turn the Lights Off. Okrem iných sa zastaví aj moja obľúbenkyňa. Kľudne, v lete je dovolené tváriť sa, že viete spievať ako Cher. Je to v poriadku. A v tejto hodinke sľubujem teda aj Strong Enough. Začíname s Amy McDonald.

0: U nás na Expresse aktuálny horúci hit a je to pravda. Rok 1980, Dan Bros a Upside Down. A párkrát sme sa vyspali a je rok 2026. Diana Ross aj vďaka Kaskade a Felix Tien opäť ožíva na tanečných parketoch, minimálne teraz cez leto určite. Boy, you turn me. Skvelá vec. U nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela, pozdravuje Michaela, ale dosť bolo rozkoše, dámy a páni, zajtra 69 tisíc eur pre niekoho z vás, kto si stihne poslať SMS-ku na 7779 Staré Express. Dobre to poznáte a viete, že za heslo oplatí sa naladiť sa ponúkame veľa peňazí. Tentokrát je to 60 tisíc eur plus 9 tisíc k tomu, ak správne zodpoviete otázku Andreja Byčana, ktorú má nachystanú. Najlepšie na tom je, že máte ešte stále 1,5 dňa na to, aby ste tú SMS-ku poslali. Hráme každý druhý pracovný deň, čo znamená zajtra pred víkendom. Môže niekto prísť k parádnym prachom.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: toto je popoludnejšie show. A ja som Michaela. My vám hráme všetko to najlepšie, čo tu máme. Občas zarimujeme. Občas ponadávame. Ale stále s úsmevom na tvári, lebo vonku je konečne popršané. Majka, ale nevšade asi však?
1: Ale myslím, že všade
0: už
1: popršalo
0: všade?
1: Určite.
0: Tak, potom a... dobre, sme všetci na jednej lodi.
1: A tie teploty sa tak dobre na ne pozerá, že v Dudince síce 31,4 to pokazili, ale inde väčšinou 25, 26. To sú veľmi príjemné
0: teploty. Ok, tak Dudince vyraďujeme a ideme ďalej.
1: A popoludní ešte stále platia výstrahy pred vetrom a búrkami. Vietor môže potrápiť viaceré okresy východného Slovenska a pred búrkami vystrihajú meteorológovia Rožňavu a viacero okresov v Banskobystrickom kraji. Rovnako nižšie teploty nás čakajú aj zajtra, obloha bude jasná, postupne sa ale zamračí a môžu sa pridať aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. A teploty cez deň vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe menej 20 až 25. Obec Víťaz v okrese Prešov je jednou z 9 oblastí, kde musia ľudia šetriť pitnou vodou. Vyhlásili tú mimoriadnu situáciu. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Rádiostanice a čierne skrinky do slovenských vlakov dodá pardubická firma. Uspela v tendri Národného železničného dopravcu. Zariadenia zaznamenávajú údaje o prevádzke vlaku a o situácii na tratiach. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť. 11 členských krajín Európskej únie si rozdelí 2,5 miliardy eur z modernizačného fondu. Sú určené na podporu projektov súvisiacich s energetikou. Slovensko medzi nimi nie je. Najviac dostane Rumunsko, a to cez 600 miliónov. Centrom sýrskeho Damasku otriasol výbuch. K explózii došlo v kaviarni vo štvrti Hijaz, nedaleko tamojšieho justičného paláca. Na miesto prichádzajú sanitky a úrady sa snažia zistiť zdroj výbuchu. Na mieste hlásia tamojšie médiá mŕtvych aj zranených.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Myša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Myša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30 a tri nové nehody. Za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody hlásite v Bratislave na dvoch miestach, na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie a tiež na začiatku Trnavskej v smere zo Šancovej. Za Oborínom v smere do Zemplínskeho Jastrabia je ďalšia nehoda. Staršie dokumentujú v Bratislave na Galvaniho za Avionom v smere na Bojnicku, v Trenčine na začiatku Hasičskej v smere z Bratislavskej, za Mákovom v smere do Kolárovíc, za Dolným Harmancom je nehoda smerom na Šturec, v Košiciach dokumentujú nehodu na Moldavskej na križovatke pri Oby a na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. V kolónach s 15 až po 45 minútovým zdržaním rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružoberka z Hubovej. Navyše sa tu stala ešte aj nová nehoda. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný a v Humennom na Štefánikovej v smere na Snínsku je odstavené osobné auto. Mobilný radar hlásite v Starej Bystrici a okolí, jazdí tam čierna Octavia kombi a stacionárne radary sú na D1. Jeden je pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, ďalší pri Východnej v smere do Vašca a ešte jeden meria v Kapišovej obojsmerne. To je všetko, ďakujeme za nahlásenie postrehov z ciest a želáme vám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toto mi robí tak dobre na duši. Share us strong enough. Milujem ten song a verím, že som uľahodila aj vášmu vkusu. Takto 15.50, popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela, pozdravujem aj svoju kolegyňu Mišu z ranej show, ktorá sa pred letom zašívala celé 2 týždne. Niekde, kade, tade po celom Slovensku by ste ju mohli hľadať a získať tak veľné spobyt. Dnes ráno sa Miša skrývala v hasičskej zbrojnici u dobrovoľných hasičov v Jaslovských Bohuniciach. Našla ju tam Barbora z Malženíc na základe video indície na Instagrame. A tie ďalšie indície boli, že sexy kalendár na vecku a horúca linka. Alebo sme pri jadre.
1: Niekto sa nám už blížil, dokonca počas vstupu, ktorý som ja dávala, čo je neuveriteľné.
0: A čo ty tu?
2: Niečo som si prišla vyzdvihnúť.
1: Čo by si chcela vyzdvihnúť?
2: Hasiča, ale to není.
1: A teda, čo by si chcela?
2: Víkend vo wellnesse.
1: Turururu, turu, jingle nemôže chýbať. Víkend vo wellnesse je tvoj.
2: Jo, ďakujem.
0: Nádhera a posledný wellness pobyt hráte zajtra ráno. Prosím vás pekne, aby vám to neušlo, hej? Tak počúvajte Hemendex od 6.
3: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse.

0: Ill Wait na Expresse. 3 minútky pred 16. a práve tento song nám uzatvára 16. hodinu. Čakajú nás správy s Majkou Kašiarovou, ja som Michaela a určite sa ozveme po 16. tak zostaňte s nami.
1: Matúš a Michaela na Expresse.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
8: Vo viacerých lokalitách chýba pitná voda, inde zase hrozia záplavy. Maďarský premiér chce územné celky premenovať zo stolíc na župy. Zajtra jasno, postupne sa zamračí do 30 stupňov. Bolo 16 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Po silných búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v 9 lokalitách. V niektorých regiónoch hrozia povodne, inde zase nemajú pitnú vodu. Mimoriadna situácia platí aj v Seredi, Prešove, Lipanoch a Hniezdnom, ktoré zasiahla veterná smršť. Pitná voda chýba v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. V obci Víťaz platí

0: nočný ruský útok za najväčší svojho druhu. Vo videu na sociálnej sieti zverejnil zábery zničených obytných domov.
1: Záchranári prehľadávajú trosky aj pod touto budovou, kde sa má nachádzať 15-ročné dievča a jej rodina. Toto je najväčší útok na Kyjev. Rakety a drony zasiahli prakticky každú časť v meste. Zničili mnoho objektov, vrátane stanice záchrannej služby.
0: Moskva tvrdí, že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru v Rusku. Cieliť mala podľa Kremľa na vojenské a energetické zariadenia v Kyjeve. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas dnes oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Podrobnosti pridáme vo veľkých správach o hodinu. Na mieste.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. 33-ročný krídelník odišiel z Košic v roku 2009 do kanadskej juniorskej súťaže. O 2 roky ho draftoval klub NHL Detroit Red Wings. V najprestížnejšej súťaži si neskôr zahral aj za Chicago, Edmonton a Vegas. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nižšie teploty budú úradovať aj zajtra. Na teplomeroch sa ukáže 25 až 30 stupňov, na severe menej do 25. Obloha bude zo začiatku jasná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých Express vodičov a začíname dobrou správou. V Bratislave je most Dapolo v smere do Petržalky už plne prejazdný. Nová nehoda medzi tým pribudla v Komárne za Novou Strážou v smere do Zlatnej na Ostrove. Staršie dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, aj na začiatku Trnavskej v smere zo Šancovej. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Makovom v smere do Kolárovíc, za Dolným Harmancom v smere na Šturec, na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec, za Oborínom v smere do Zemplínskeho Jastrabia. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa zdržíte asi hodinu a smerom z Ivachnovej asi 15 minút. Na cestárov dávajte pozor za Ježkovou vsou v smere do Skýcova a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tu treba rátať aj s kolónami v oboch smeroch. V Čadci za tunelom Horelica v smere do Žiliny je na ceste otvorený poklop. Radary merajú na D1 na 4 miestach, a to pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, pri Východnej v smere do Vašca, za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a ešte aj pri Lemešanoch v smere do Budimíra. A na hliadky pozor medzi Ivachnovou a Turanmi, tam ich hlásite zvýšený počet a ešte jedna je v Košiciach na konci Vodconovej v smere na triedu SMP. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za informácia z Rádia Express. Vám želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
6: Aj po 16. pozdravujem z popoludňajšej show. Je tu Michaela, ste spoločne so mnou v mojich rukách a ja mám pre vás samé dobré správy. Možno ste si povedali, aj je leto a ten Braňo Závodský nám chýba. Je jeho také, ale pán redaktor, viete, no, no tak to ono, to bude s nami aj v lete. Ale nie tak úplne, ako to poznáme v rádiu o 12. Ale Brano Závodský a Iveta Radičová idú naživo do 3 miest na Slovensku. Ktoré to sú a ktoré budete môcť naživo zažiť, tak to vám prezradím už o malý moment u nás na Expresse. Tak zostaňte so mnou, pozdravujem.

0: aj Kali v jednom jedinom songu ďakujú, pretože sa volá Ďakujem. 16.15, toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela, pozdravujem aj môjho kolegu Braňa, ktorého máme hrozne radi a veľmi si vážime jeho prácu.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Presne tak, aj toto leto bude Braňo Závodský pracovať s Ivetou Radičovou, totiž prinesú aktuálne otázky, hosti a rozhovory, ktoré sa nebudú odohrávať len tuto v našom expresáckom štúdiu, ale priamo pred vami, pred publikom, pred divákmi. Prvé stretnutie s ním môžete zažiť už 5. júla. O 18. čo je táto sobota, v záhrade v Banskej Bystrici. Pokračovať budú potom 19. júla v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta na festivali Kremnické Gegy. Viac informácií samozrejme viete nájsť aj na našom webe Express.sk, kde si viete kúpiť aj letenky. Ja pripomínam, že Braňo nebude sám a hostiť bude Ivetu Radičovú spoločne. Budú naživo trikrát v rámci tohto leta a idú opäť za vami, tak prídite vy za nimi. Stačí si vybrať miesto a prísť si vypočuť diskusiu o Slovensku naozaj zblízka. Ten najbližší event sa koná už túto sobotu 5. júla o 18. v Banskej Bystrici. Lístky nájdete na Express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: 16.26 pre váš krajší štvrtok a možno aj krajšiu cestu z práce, tak to po piatej verím, že ak tam už nie ste, tak už máte namierené k tým dverám. A ja vám k tomu budem hrať aj novú Taylor Swift. I knew it, I knew you. Tak sa volá, trošku popokaté petlo, ale to zvládneme, pretože však sme natrenovaní od Alvara Solera. Šva, vôbec mu nerozumiem, ale je to krásne. Regalo si budeme hrať tiež v nasledujúcej polhodinke vaše letné rádio. Tak to je presne to rádio, ktoré máte momentálne naladené a dobre robíte, lebo Majka nám prináša aj správy, ktoré by nás mohli teoreticky potešiť, ale aj má tu minimálne aj nejaké upozornenia, ak ešte stále platia tie výstrahy.
1: Pred silným vetrom.
0: Pred ešte silným
1: vetrom. Platia, ešte asi do 18. hodiny, ale momentálne sú celkom také akože znesiteľné tie teploty od 20, pardon, od 18 v Bardejove do necelých 30 stupňov.
0: 30. No,
1: a nižšie teploty budú uradovať aj zajtra. Na teplomeroch už čakáme od 25 do 30 stupňov. Na severe bude menej, do 25. Obloha bude zo začiatku jasná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Všali trvá odpor proti spaľovni, ktorá má vyrásť v blízkosti mesta. Dobrovoľníci vyzbierali vyše 6000 podpisov od občanov a žiadajú vyhlásenie referenda. To by malo byť vyhlásené na termín spojených samosprávnych volieb, ktorým je 24. október. Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície opäť dočasne sprístupnia verejnosti. Medzitým pokračujú rokovania o budúcom smerovaní múzea. Na miesto stolíc sa v Maďarsku vrátia župy. Návrh predložila vládna strana TISA. Stolice zaviedla Orbánová vláda. Súčasný premiér chce, aby sa územné celky vrátili k pôvodnému názvu župy. Tie už nebude viesť hlavný župan, ale vládny splnomocnenec. Najmenej 5 ľudí zahynulo pri výbuchu bomby v kaviarni neďaleko Justičného paláca v Damasku. Tamojšia štátna televízia hlási aj 16 zranených. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslal to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 16.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody dokumentujú v Komárne za Novou Strážou v smere do Zlatnej na Ostrove, za Makovom v smere do Kolárovíc a za Dolným Harmancom v smere na Šturec. V kolónach od 15 minút až po hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj tu sa zdržíte asi štvrť hodinu. Ďalej za Ješkovou v Sov v smere do Skýcova a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tu treba rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. Máme hlásené aj nové obmedzenia. V Čadci za tunelom Horelica v smere do Žiliny si dávajte pozor, na ceste je otvorený poklop. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je na ceste roztrhnutá pneumatika a za Nižnou Hutkou v smere do Bohdanoviec je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Poďme na radary, tie merajú na D1 na troch miestach, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia, pri Lemešanoch v smere do Budimíra a na hliadky pozor medzi Ivachnovou a Turanmi, tam ich hlásite zvýšený počet. Ďalšia je v Párnici v smere do Veličnej a ešte jedna v Košiciach na konci Vatsonovej v smere na triedu SMP. V tejto chvíli je to všetko z najrychlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Aktuálny horúci hit a jej úplná novinka, single predstavila len nedávno, my sme si ho hrali v popoludnejšej show. Matúša Michaela na Expresse, pozdravujem Michaela, už je tu Majka celá pripravená na žhavená na veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Žhavič vyžhavený, Majka, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.00?
2: Aj pozitívne, aj zlé informácie, s tou horšou začneme. Ruský útok na Kyjev má už 20 obetí, podľa Zelenského ide o odvetu za Krym.
3: Putin, všetko rozumieš?
4: Putin vie, čo sa deje. Tento útok je reakciou na náš úspech na Kryme.
3: Úspech v Krymu.
2: 8 dní po zemetrasení vo Venezuele vytiahli spod trosiek živého človeka a Tomáš Starosta sa rozhodol v 45-ke ukončiť svoju hokejovú kariéru. Viac si povieme už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: chýba, bude 17. Toto bola popoludnejšie show. Bohužiaľ končí, ale ona príde, nebojte sa. Zajtra je tu znova od 13. do 17. Ja som Michaela a ešte vám viem sľúbiť, čo vám prináša Žika. Tá sa na vás teší už po 17. Po vašom letnom rádiu Jason Derulo a okrem iných aj Lady Gaga. A čo viem, tak aj rockery majú rady. Poker Face, tesne po veľkých správach, ktoré vás čakajú po 17. Tak si ich poďte spoločne s nami vypočuť a my sa počujeme opäť zajtra. Pa, pa.
1: Matúš a Michaela na Expresse. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
5: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
4: Ďakuješ? A za čo?
5: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
6: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Zatiaľ najväčší ruský útok na Kyjev je podľa Zelenského reakciou na ukrajinské úspechy na Kryme. Starosta Kličko potvrdil 20 obetí.
9: Toto je najväčší útok na Kyjev. Rakety a drony zasiahli prakticky každú časť v meste.
8: 8 dní po zemetrasení vo Venezuele našli pod troskami živého 44-ročného muža. Zajtra zo začiatku jasno, postupne sa zamračí a teploty najviac do 30 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Mariana Tekeliová a Maja Kašiarová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Vojna na Ukrajine podľa analytikov stála životy približne 450 tisíc ľudí. Počtom obetí sa vyrovnala vojne o Stalingrad, ktorá je považovaná za jednu z najkrvavejších v histórii. Rusko v noci opäť útočilo na Kyjev, odkiaľ hlásia najmenej 20 obetí. Drony zničili budovy v prakticky každej mestskej časti. Generál vo výslužbe hovorí o frustrácii Ruska, ktoré svoje útoky zamerané na civilné ciele čoraz viac stupňuje.
10: Nočný ruský útok má doteraz 20 obetí a desiatky zranených. vysoký počet úmrtí mohol spôsobiť aj fakt, že informácie o letiacich raketách na Kyjev prišli len pár sekúnd pred ich dopadom. Ľudia sa pred dronmi stihli ukryť podľa jedného z obyvateľov na poslednú chvíľu.
9: Bolo to hrozné. Boli sme doma, keď prišla správa, že balistické rakety letia priamo na mesto. Ponáhľali sme sa do chodby, aby sme sa ukryli, ale už bolo neskoro.
10: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko označil nočný ruský útok za najväčší svojho druhu. Vo videu na sociálnej sieti zverejnil zábery zničených obytných domov.
9: Záchranári prehľadávajú trosky aj pod touto budovou, kde sa má nachádzať 15-ročné dievča a jej rodina. Toto je najväčší útok na Kyjev. Rakety a drony zasiahli prakticky každú časť v meste. Zničili mnoho objektov, vrátane stanice záchrannej služby.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok vníma ako reakciu na ukrajinské útoky na Kryme.
11: Putin
9: vie, čo sa deje. Vie, že keď bude strašiť

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Môže to znamenať zásadný zlom vo vývoji konfliktu. Následky sú najciteľnejšie na Kryme, kde Ukrajinci podľa generála vo výslužbe Pavla Macka zvolili asymetrickú útočnú stratégiu aj pri ďalších zásobovacích trasách Rusov.
2: Pokiaľ Rusi nedokážu plnohodnotne zásobovať Krym, tak budú musieť buď presunúť časť kapacít z tej oblasti Donbasu na to, aby uchránili samotný Krym. A vidíme tú situáciu na Kryme, že pre Rusov mimoriadne zložitá. Krym sa stáva pre ruské vojska neobývateľný.
1: Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas dnes oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že Rusko bude pokračovať v tlaku na kyjevský režim, kým svoje ciele nedosiahne. Analytici Centra strategických a medzinárodných štúdií odhadujú, že ruská vojna na Ukrajine stála život približne 450 tisíc ľudí. Ak započítame aj zranených či nezvestných, celkový počet obetí vojny presiahol 2 milióny. Na ruskej strane je to necelých 1,5 milióna osôb, čo je takmer 1% celkovej populácie krajiny. Na strane Ukrajiny zaznamenali okolo 600 tisíc obetí vojny, vrátane takmer 150 tisíc mŕtvych.
3: Záchranári vo Venezuele po 8 dňoch od zemetrasenia vytiahli spod trosiek živého človeka. 44-ročného muža lokalizovali pred 2 dňami. Záchranári s ním neustále komunikovali.
4: Náš doktor Vincenzo povedal, že je v stabilizovanom stave. Po 5 dňoch sme k nemu doviedli senzory, aby sme ho videli a mohli ho hydratovať, aby sme zvýšili šancu na jeho prežitie.
3: Uväznený muž ležal pod troskami niekoľko poschodového obchodného centra, v ktorom pracoval ako strážnik 8 dní. Pri zemetrasení vo Venezuele zahynulo takmer 2300 ľudí, viac ako 50 tisíc osôb je naďalej nezvestných.
1: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Slovenská pošta predstavila efektívnejšie riešenie, ktoré prináša viac možností prevzatia zásielky bez nutnosti návštevy pošty. Podľa hovorkyne Evy Peterovej, nový lístok upozorňuje na nové možnosti klientov, ako napríklad sledovanie zásielky v reálnom čase či zmeny adresy.
5: Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
1: Nové lístky začne pošta distribuovať v nasledujúcich týždňoch.
3: Finančná správa spúšťa kontroly influencerov. Hovorca Daniarov Daniel Kováč uviedol, že s rastúcim počtom ľudí, ktorí si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
6: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
3: Finančná správa pripomenula, že za zdaňovacie obdobie v roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Tomáš Starosta sa rozhodol v 45-ke ukončiť svoju hokejovú kariéru. Bývalý slovenský reprezentačný obranca však zostáva otvorený možnosti pokračovať v Trenčíne, ale už nie ako hráč. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 to potvrdil v rozhovore pre regionálne noviny Mi Trenčín. O konci kariéry vraj uvažoval už od uplynulej sezóny.
7: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Užívajme si nižšie teploty, kým sa nevrátia 40-ky. Aj zajtra budú na teplomeroch od 25 do 30 stupňov, na severe menej do 25. Obloha bude zo začiatku jasná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Staršie dokumentujú v Komárne za Novou Strážou v smere do Zlatnej na Ostrove a za Makovom v smere do Kolárovíc. V kolónach od 15 minút až do hodiny čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde čakáte najdlhšie asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj tu sa zdržíte asi štvrť hodinu a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je na ceste roztrhnutá pneumatika a za Nižnou Hutkou v smere do Bohdanoviec je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Merkury Markete v smere von z mesta, na D1 na troch miestach, pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Štrbe v smere do Vašca, za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a ešte aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. A na hliadky pozor medzi Ivachnovou a Turanmi, tam ich hlásite zvýšený počet, ďalšia je v Párnici v smere do Veličnej a na výjazde z Lipian do Kamenice. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
2: Ahojte, tiež ste si hovorili, že keď pominú tie obrovské horúčavy, tak konečne si niečo dobré uvaríte, lebo variť pri 40 stupňov Celzia, tak to bola úplne že hrôza, to človek si radšej ozaj dal, že nanúk alebo šalát. Ale čo je to leto bez leča, marhuľového džemu, plnenej papriky a varenej kukurice, no lenže všetko to zohrieva v kuchyni, samozrejme, byť ešte viac, ak nemáte klimatizáciu, je to problém. A teraz si hovorím, že kto mal na dedine letnú kuchyňu ako moja starka, tak to je úplne, že paráda. Tí to vôbec nemuseli odkladať, ale zase nespoznali tú zlasť, aké to je, keď si na to musíte počkať. OK, 30 stupňov Celzia boli kedysi veľmi vysoké letné teploty, tie máme maximálne hlasy na dnes a zajtra a budeme to sledovať, ale stále pekný štvrtok, alias malý piatok a dobrú zábavu, ak vám na dnes padla.
0: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

0: niekto má podvečer, my máme 17.30, aby sme si vedeli porovnať čas a máme pre vás aktuálnu predpoveď počasia. Vieme, že počasie je dôležité a takisto Majka Kašerová.
1: No aj zajtra očakávame nižšie teploty na teplomeroch od 25 do 30 stupňov. Na severe bude ešte menej, maximálne 25. Obloha bude zo začiatku jasná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
4: Express. Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
5: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
6: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na výjazde z Radzoviec do Biskupíc. V kolónach na takých 45 minút uviaznete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, aj tu sa zdržíte asi štvrť hodinu, a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc treba tu rátať s kolónami, a to obojsmernými. Ešte pozor medzi Ivachnovou a Turanmi, tam zase hlásite zvýšený počet hliadok. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu na cestách.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sme zažili včera, lebo naša Express Mega Street Party v Bratislave bola pre hustý dážď po hodine prerušená, ale kvôli vám sme vymysleli plán B a party sme presunuli dovnútra. No a prišla Ema Drobná, prišiel Alan Murín, prišiel aj nemecký DJ Ale Farben a všetci súhlasili, že vystúpia uprostred nákupného centra Eurovea. A predstavovali sme si to síce úplne inak, ale aj tak ste si to s nami poriadne užili.
1: Sme radi, že to pokračuje ďalej, že party pokračuje.
2: Ja, že keby náhodou sa to zrušilo úplne kvôli počasiu, takže boli by ste viac smutné.
3: Určite.
2: Na koho sa najviac tešíte?
3: Ale Farben, určite. My sme dneska prišli na to, že čo vlastne znamená Ale Farben v preklade. Že to všetky farby.
2: Čo hovoríte na to, že sme sa presunuli zvonku dovnútra? Nevadí vám to?
4: Ne, je mi jedno, kde to je, hlavne, že vystupí Alan.
2: Máte aj obľúbenú skladbu od Alana?
4: Od Alana dokola. Na ňu tancuje moja malá jednoročná dcéra.
0: Dokola. A aj Alan Murray naozaj odohral svoj koncert vo vnútri a aj Ale Farben odohral svoj DJ-ský set uprostred nákupáku a užíval si to tak, ako keby nehral v nákupnom centre, ale niekde v klube na Ibize. Vám to povie sám?
5: I have so many smiling faces.
6: Mal som pred sebou toľko úsmiatých tvári a veľa ľudí tancovalo. Jasné, ľudia by boli šťastní, keby svietilo slnko, ale keď prší, tak prší. Museli sme mať plán B a bolo to nakoniec veľmi cool.
0: No a aj Ema Drobná si to s vami užila.
1: Na kupaku som nehrala takých, že minimálne 6 rokov, že už je to naozaj dlho, že skôr som teda začala odmietať tieto nákupáky, lebo mali sme pár takých zážitkov, že to nedopadlo dobre, ale musím povedať, že dnes to zhodnocujem na absolútnych 10 z 10.
0: No, malý kúsok party, teraz vám Emu Drobnú pošlem, tu sú words, bavte sa.

0: Pozor, milí Express vodiči, máme nehodu na R1 pred Bábou smere zo Šoporne, to znamená dosť frekventovaný úsek. R1 pred Bábou smere zo Šoporne je dopravná nehoda. Našťastie máme aj dobré správy.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
0: Kyjev podľa Zelenského odpovie na ruský útok. Počet obetí už stúpol na 21. Extrémne sucho a horúčavy ovplyvnia podľa premiéra výsledky žatvy. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a do 30 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ukrajina podľa Zelenského rozhodne odpovie na ruský nočný útok na Kyjev. Údery si podľa poslednej bilancie vyžiadali najmenej 21 mŕtvych a desiatky zranených. Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že Rusko sa snaží údermi na civilné ciele vraziť klin medzi spoločnosť a armádu. Moskva označila útok za odvetu za ukrajinské útoky proti ruskej civilnej infraštruktúre a sľúbila pokračovať dovtedy, kým nedosiahne svoje ciele. Uviedla tiež, že ruské údery mierili výhradne na vojenské, prípadne s armádou spojené ciele. Extrémne teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Na výjazde na poli v saneckej mestskej časti Svätý Martin to povedal premiér Robert Fico. Avizoval podporu PPP projektom v súvislosti so závlahovými systémami.
5: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Sucho spôsobuje aj problémy so zásobami pitnej vody. Pre jej nedostatok vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Zároveň platia aj mimoriadne situácie kvôli včerajším búrkam, a to v Seredi, Prešove, Lipanoch a Hniezdnom. V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov v Žilinskom kraji a v Lackovej v Prešovskom. Francúzska vláda bude v súvislosti s horúčavami čeliť v pondelok hlasovaniu o nedôvere. Návrh podali poslanci ľavicových strán. Tí vláde vyčítajú, že Francúzsko nebolo dostatočne pripravené na vlny horúčav. Zdravotnícky úrad v nedeľu uviedol, že od 24. júna zaznamenal o približne 1000 úmrtí viac, než je bežné. Úrady počas dní, kedy teploty dosahovali vysoké hodnoty, vydali varovania a obmedzili niektoré veľké akcie. V Paríži bol dočasne obmedzený predaj alkoholu. Práve vo francúzskej metropole nemocnice hlásili nadmerný počet hospitalizácií a vysokú obsadenosť vykazovali aj márnice.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Cyklistické preteky Tour de France by mohli v roku 2029

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 18. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Dve nové nehody sa stali za uplynulú polhodinu, a to v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra a na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne. Staršiu dokumentujú na výjazde z Radzoviec do Biskupíc. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi pol hodinu, a na výjazde do Prešova z Hubovej čakáte asi 3/4 hodinu. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tu so zdržaním, a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc aj tu treba rátať s kolónami, a to obojsmerne. Ešte nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, je tam odstavený kamión s defektom. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

si, že prichádzate s deckami na kúpalisko a pri pokladni zistíte, že za deti nemusíte platiť. No, toto zažívajú rodiny v jednom nemeckom meste, lebo jeden z miestnych obyvateľov sa rozhodol pre taký, že zlatý čín a z vlastného vrecka zatiaľ vstupné pre všetky decká a mládež do 16 rokov na celé 6-týždňové letné prázdniny. Áno, tam to trvá iba 6 týždňov a zaujímavé napríklad je, že ten tajomný darca chce zostať v anonymite. Nepraje si, aby ľudia poznali jeho meno, ale mesto Schwalmstadt jeho obrovský finančný dar oficiálne potvrdilo a vraj ide o muža, ktorý sám toto kúpalisko pravidelne navštevuje a miluje plávanie. No a deckám chcel dopriať radosť a aj tým, ktoré cez prázdniny vraj nikam necestujú a zostávajú doma, aby nemuseli sedieť pri počítači, ale užili si leto plné pohybu a zábavy. Tak, takto sa to robí. Tak v Nemecku mu môžeme ďakovať a na Slovensku môžeme

0: Vo Veľkej Británii nečakane udrú horúčavy, tak Ed Sheeran má problém, pretože on je ríšavec ríšavý a to znamená, že má aj veľmi bielú pokožku a musí si dávať minimálne, ja neviem, faktor asi 500, aby ho nespálilo, alebo bola by to škoda. Tak to pekne vám spieval od nás z Rádia Express. No a vaše príbehy sú, že najviac príbehy. My u nás v Rádiu Express ich milujeme, lebo každému z nás sa stáva kopec krásnych príbehov. A keď sme sa vás nedávno pýtali, že čomu ste verili ako deti, aj keď sa to nakoniec ukázalo, že veľmi pravda to nebola, tak sme sa pobavili dobre my a chceme pobaviť aj vás ostatných. Nájdete to všetko na Facebooku Rádia Express, ale odcitujem vám Davida, ktorý napísal, že keď sa sprchujem a niekto splachne na WC, tak som veril, že tou vodou sa budem sprchovať. Sranda je, že si to myslím doteraz, takže si dávam na to pozor. No tak nikdy nevieš, čo sa deje v potrubí. Ja som počula o partii, ktorá si varila kávu a tak káva chutila divne. Keď im opravovali kávovar, zistili, že trubky viedli cez radiátor. Takže kto vie, čo sa môže stať. Ale toto sa mi páči, toto je fantázia od Tani, ktorá si myslela, že psi majú jazyk so šunkovej salami. Ono to tak trošičku naozaj vyzerá, keď na vás ten jazyk poriadne vyplazia a ozaj, že detský svet je úplne iný svet. Napríklad Janku, ocino, ktorý bol horár, presviečal, že vždy, keď došiel domov z vrecka na košeli, vyťahol malú čokoládku a povedal jej, že toto ti posiela lištička. To muselo byť pekné detstvo dcery horára, lesníka teda. No a Peťo si myslel, že sťahovacie auto je naozaj sťahovacie a dokáže sa natiahnuť a stiahnuť. A dôvod bol, že v ich meste bolo teda sťahovacie auto so žltou skriňou z vlnitého plechu, tak mu to jednoducho dávalo zmysel, keď vyzerá ako harmonika. Neviem ako vy, aby som stále viac privítala auto polievacie.
1: Horúce hity. Horúce hity na Expresse. Na Expresse.
2: Ariana Grande.
3: Hate that I made you love me.
1: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: zaujímavú takú fyzikálnu debatu s Maťom o Bernoulliho jave. Tiež som o tom nikdy predtým v živote nepočula, ale prosím pekne, funguje to celkom jednoducho a je to pre všetkých, ktorí si chcú rýchlo doma pomocou ventilátora vymeniť horúci vzduch za studený, ktorý je vonku. Treba ten ventilátor dať kúsok od okna a namieriť ho smerom von a tým pádom, že on vám vyfúkne ten horúci vzduch, tak vlastne pod tlak zoberie ten chladný vzduch. Ja hovorím, že debata, ale v podstate som to vysvetlila celé sama.
1: Ale dáva sa, to zmysel.
0: Dáva to zmysel ako... a dá sa to predstaviť si, nie?
1: Áno.
0: Vieš si predstaviť, o čo ide, že ventilátor treba dať vlastne k oknu a nechať ho ventilátorovať smerom von, aby dostal všetok teplý vzduch zvnútra von a ono sa to vymení. Dobre, tak snad si to zapamätám.
1: Večer
0: vyskúšame a teda ja vyskúšam určite, možno vyskúšate aj vy. A teraz si poďme povedať, aká je predpoveď počasia, pretože to je jedna dôležitá vec, aby sme vedeli, že čo nás čaká. 30-ky vraj by mali byť stále, Maťo.
1: Zajtra veľmi podobne ako dnes, prehánky očakávame skôr sporadicky na strednom Slovensku a na Spiši. No vylúčené nie sú ani lokálne búrky z tepla. Maximálne teploty sa budú v závere pracovného týždňa pohybovať v rozmedzi od 20 na severe do 30 stupňov na juhu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda. Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje všetkých expres vodičov Martin. Nehody pribudli v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne a novú hlásite aj v Kapušanoch na križovatke Hlavná Prešovská. Na jednu staršiu nehodu ešte pozor aj na výjazde z Radzoviec do Biskupíc. Polhodinové kolony vás držia na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej to odhadujete asi na 45 minút. Zdržíte sa aj pri pracovisku cestárov v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a obojsmerné kolony hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Jazdu vám komplikuje aj odstavený kamión s defektom, ten je na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: No tak dúfam, že celkom dobre na nervy, a pokiaľ by ste chceli trošku ponaháňať našu Mišu, tak stále môžete.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: A však čo by nie, celé to trvá 2 týždne, to znamená, že ešte zajtra máte čas. Miša z ranej show, že sa vždy pred teda vysielkom zašije, aby ste sa vy mohli potom zašiť vo wellness centre. A je to super, lebo môžete vyhrať zážitok. A zážitok je vždy veľa, a to nielen pre seba, lebo ak ju nájdete, tak získate víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách. Tam je ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na 2 noci a je to pre 2 osoby. Je k tomu plná penzia, je k tomu neobmedzený vstup do wellness centra, a ak ju nájdete, tak úplne super. A môžeme si zaspomínať napríklad, aké to bolo, keď bola Miša napríklad schovaná pred týždňom v Dobšinej.
2: Ide sem nejaké biele auto. Neviem, ide ku mne. Počkaj, nie, že ma zrazí. Ona si trošku narafal. Koho hľadáš?
3: Mišu.
2: To som ja, ahoj.
3: Ahoj, ja som Peťo.
2: Peťo, a ty prečo, čo by si ty odo mňa chcel?
3: No, nejaký pobyt.
2: Ešte no len, viacerí ľudia ma hľadajú.
3: No, ale ja som prvý.
2: Si si tým istý?
3: Áno, nikto tu není.
2: A čo, ak tu už niekto bol odišiel?
3: Máš obálku.
2: Peťo, nech sa páči. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
3: Yes. Ľudská, ideme na výlet.
2: Ľudská je?
3: Manželka.
2: Prosím, nejaké vyznanie cez éter.
3: Ľubím ťa, ideme na výlet.
2: Ľudská, tvoj muž je obrovský romantik. Peťo, podľa čoho si ma našiel? Podľa ktorých indícií?
3: Storka. Túto pumpu poznám. Aha. Že tým, že robím v Rožňave, tak cesta trvala dosť dlhšie. A naša prvá indícia, narafali sme, či teda nenarafali sme. Ale na Dobšinský kopec sa mi nechcelo ísť, takže keď som videl storku, som vedel, že je to tu.
2: Dobre, Peťo, ešte si zakričíme takto na záver spolu.
1: Počúvam Radio Express!
0: Tak, ak ju teda chcete nájsť aj vy, tak niekam vám ju schováme zase. Uvidíme, kam to bude, ešte si stále môžete vyhrať ten wellness pobyt, tak Miša sa na vás určite teší. Očiste, počúvajte Hemendex.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Expresse.sk.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
11: Celé dievča sa včera prehnala búrka a park aj cintorín zatvorili. Rafinéria v Gruzínsku už nebude odoberať ruskú ropu pre sankcie. Zajtra slnečno, kde tu s mrakmi a do 30 stupňov. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V Seredi naďalej monitorujú škody po včerajšej búrke a veternej smršti. Mesto uzavralo zámocký park a mestský cintorín až do odvolania. Podľa hovorkyne Zuzany Slahučkovej prioritne riešia objekty, stromy a situácie, kde hrozí nebezpečenstvo. Obyvatelia by mali rešpektovať dočasné obmedzenia.
13: V záujme bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
11: Zároveň platia aj mimoriadne situácie pre včerajšie búrky v Prešove, Lípanoch a Hnieznom. V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov v Žilinskom kraji a v Lackovej v Prešovskom. Na miesto stolica v Maďarsku vrátia župy. Návrh predložila vládna strana TISA. Stolice zaviedla Orbánova vláda. Súčasný premiér chce, aby sa územné celky vrátili k pôvodnému názvu. Tie už nebude viesť hlavný župan, ale vládny splnomocnenec. V regiónoch sa zmení aj fungovanie vládnych úradov. Jediná gruzínska ropná rafinéria v prístave Kulevi oznámila, že zastaví spracovanie ruskej ropy, aby sa vyhla európskym sankciám. Rafinéria funguje od vlaňajška a za prvý pol rok tohto roka spracovala 650 tisíc tón ropy. Mimovládna organizácia Transparency International dávnejšie upozornila, že rodina oficiálnej vlastníčky má väzby na ruský ropný biznis. Vo februári Európska únia pohrozila, že ju zaradí do 20. balíka sankcií pre spojenie s ruskou tieňovou flotilou a spracovaním ruskej ropy. Brusel neskôr informoval o záväzku vlastníka rafinérie, že sankcionovaným plavidlám ruskej tieňovej flotily zakáže vstup do ropného terminálu v prístave Kulevi. Slovenskí basketbalisti sú už v Spiskej Novej Vsi, kde finišujú prípravu na nedeľný kvalifikačný duel proti Kosovu. Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 je na programe o 18. Slováci sú po troch zápasoch na čele C skupiny prvej časti predkvalifikácie s bilanciou 3-0. Už dnes večer nastúpi nedeľný súper Kosovo na domácej palubovke proti Albánsku. Zajtra opäť slnečno, maximálne poloblačno, viac mrakov bude len prechodne. Zrážok už veľa neočakávame, vyskytnúť sa môžu hlavne na strednom Slovensku. Pozor však aj na letné búrky. Teploty sa budú na väčšine

0: Novákmi v smere z Horných Vesteníc v oboch smeroch. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
2: Občas sa na sociálnych sieťach objaví výzva, ktorá niekoho hľadá a potom ten človek sa nájde, z toho celý taký pekný príbeh. No a inštalatéri z amerického Michiganu našli po 10 rokoch v potrubí nákupného centra stratenú obručku a vrátili prsten dojatej majiteľke. Žena prsten spláchla v roku 2014 a po vyčistení šperku ju čakalo dokonca prekvapenie. Ide o také nákupné centrum v malom mestečku a zákazničke Carol spadol do záchoda pred 10 rokmi teda prsteň. Vtedy ho s predavačkami sa snažili neúspešne vyloviť v gumových rukaviciach a nepodarilo sa. No a inštalatérska firma teraz to čistila a zverejnila nález práve na sociálnych sieťach. Ona sa rýchlo ozvala a celé to finále bolo úplne že dojemné, lebo plákala aj doniesla dokumenty z roku 1965. S manželom sú spolu už približne 60 rokov, takže všetko dobre dopadlo. No a to prekvapenie, ktoré ju čakalo, bolo, že po vyčistení zistila, že ten prsteň nebol zo žltého, ale z bieleho zlata, takže v tom potrubí asi dobre odležaný. Vaše

0: Najkrajšie na našej letnej hre o peniaze je samozrejme to, keď vyhráte a tešíme sa potom spolu. A to je taká, že taká paráda. Napríklad Vlado vám môže povedať, aké to bolo tesne predtým, ako vyhral.
1: Chýval som, že už by to mohlo. Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna vyhrá, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno to bola tá druhá.
1: Možno, že to bola tá druhá.
0: A toto je tá radosť. Toto sú tie emócie, keď si Vierka na naše narodeniny vyhrala veľký balík.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Všetko najlepšie! Gratulujem, máš 111 tisíc eur! 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
3: Viera.
5: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
3: Ďakujem.
0: No a teraz zahráme aktuálne o 60 tisíc plus 9 tisíc na letenky. To môžete zobrať aj všetky deti, aj vnúčatá, aj manželku, aj frajerku, aj svokru, aj svokra, aj všetky ostatní.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mali takú ilúziu toho, že piati kamoši sa stretli a boli všetci strašne zlatí a chceli spievať pre všetky baby, ktoré ich chceli počúvať. Áno, dobre, tak súhlasím, že to bol veľmi dobrý marketingový trik a doteraz ich milujeme. Backstreet Boys, dobre sa to počúva. Maťovi, muži to nikdy nepochopíte, túto kapelu.
1: Ja ako súhlasím, fungovalo to.
0: Áno, fungovalo
1: marketing
0: to.
1: Marketing vymyslený veľmi dobre.
0: Veľmi dobre. Vieš, čo teraz funguje? Normálne, že Stredozemné more má teploty o niekoľko stupňov vyššie ako predtým, takže tá voda má 23 až 30 stupňov Celzia. Egejské more má výnimku, tam je to trošku chladnejšie. Akurát, že no potom dávajú tie oceány väčšiu silu búrkam a ono to všetko so všetkým súvisí.
1: No áno, aj ten podmorský život sa musí mať o mnoho lepšie pri týchto teplotách.
0: Či lepšie, to je otázka, ale spotenú rybu som teda dávno nevidela. Dobre, poďme si povedať viacej o predpovedi počasia. Čo nás čaká, na čo sa pripraviť?
1: Zajtra veľmi podobne ako dnes prehánky očakávame len miestami, a to hlavne na strednom Slovensku a na Spiši. Vylúčené nie sú ani lokálne búrky z tepla a zajtra vystúpia teploty na 20 na severe a do 30 stupňov v južných okresoch.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol 8 pre vás monitorujeme aj situáciu na cestách. Za volanty pozdravuje Martin. Nehoda pribudla na viazde do Stupavy z Bratislavy Záhorskej Bystrice. Ďalšie dokumentujú na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne a v Čadci za tunelom Horelica v smere do Žiliny. Tunel je v tomto smere pre nehodu uzatvorený a obchádzka vedie cez mesto. 15-minútové kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej a podobne ste na tom aj pri pracovisku cestárov pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc obojsmerne. Máme aj jeden radár na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Stále viac bratislavských detí má zdravotné problémy s horúčav. Európske orgány potvrdili rekordnú pokutu pre spoločnosť Google. Zajtra slnečno, kde tu s mrakmi a do 30 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na bratislavskom detskom urgente pribúdajú kolapsové stavy a zdravotné ťažkosti detí v horúčavách. Lekári Národného ústavu detských chorôb ošetria denne v priemere 5 detí, ktoré odpadli alebo boli malátne, unavené či dehydrované. Počas posledného víkendu potrebovalo pomoc takmer 20 detí. Celkovo počas júna ošetrili takmer 4500 malých pacientov. Približne 10 detí denne potrebuje ošetrenie pre úrazy pri vode. Častokrát ide o pády na hlavu, pošmyknutia pri bazéne, poranenia pri behu v šľapkách alebo na boso, rezné rany chodidiel, podvrtnutia, zlomeniny horných končatín a pri vážnych úrazoch poranenia chrbtice so skokov do vody. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov. Hovorca daniarov Daniel Kováč uviedol, že s rastúcim počtom ľudí, ktorí si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôležitého plnenia daňových povinností.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
0: Finančná správa pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služieb. Súdny dvor Európskej únie potvrdil Google rekordnú pokutu vo výške 4 miliardy eur. V roku 2018 ju udelila Európska komisia za to, že Google podľa nej zneužíva operačný systém Android na potlačenie konkurencie na trhu vyhľadávacích služieb. Americký internetový gigant navyše podľa agentúry Bloomberg čelí novému vyšetrovaniu zo strany komisie pre podozrenia, že manipuluje s cenami reklamy na svojom vyhľadávači. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nicholsonová postúpili do druhého kola ženskej štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Malečková-Škouchová v dvoch setoch 2-6, 6-7. Slovensko má ale v debli ešte jedno zastúpenie. Rebeka Šramková nastúpi s Češkou Lindou Noskovou na svoj zápas prvého kola zajtra proti francúzskej dvojici Jacquemotová-Parijová. Zajtra opäť slnečno, maximálne poloblačno. Viac mrakov bude len prechodne, zrážok už veľa neočakávame, ak sa nejaké vyskytnú, budú hlavne na strednom Slovensku. Pozor však na letné búrky. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 20 do 30 stupňov, chladnejšie zostane len na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na hore Hroní.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nové nehody hlásite na výjazde do Stupavy z Bratislavy Záhorskej Bystrice pred Modrou nad Cirochou, smere z Kamenice nad Cirochou a odstraňujú aj následky jednej staršej. V Čaci za tunelom Horelica v smere do Žiliny tunel je v tomto smere preto uzatvorený a obchádzka vedie cez mesto. Pre údržbu až do zajtrajšieho rána uzatvorili tunel Považský Chlmec na D3 v smere do Kysuckého Nového Mesta. Opatrne prechádzajte za Popradom v smere do Veľkej Lomnice, je tam na krajnici kus dreva a hlásite aj jeden radar na výjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: blázni.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Aktuálne informácie siest má aj popol 9. Martin. Máme dobrú správu z Kysúc. Nehoda v Čaci za tunelom Horelica je už odstránená a tunel je v smere do Žiliny opäť prejazdný. Ďalšie dve nehody ale dokumentujú na výjazde do Stupavy z Bratislavy Záhorskej Bystrice a pred Modrou na Cirochov v smere z Kamenice na Cirochov. Opatrne aj za Popradom v smere do Veľkej Lomnice, je tam na krajnici kus dreva. Radar hlásite na výjazde do Považskej Bystrice zo Svarebca a na obchádzku sa pripravte na D3. Tunel Považský Chlmec je v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzatvorený až do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Schválená zonácia národných parkov je podľa vedcov nedostatočná. Kiev podľa Zelenského odpovie na ruský útok, ktorý si vyžiadal 21 obetí. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a najviac 30 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Envirorezort podľa SAV urobil len kozmetické úpravy. Pre TASR to zhodnotil Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nesplňajú podmienky plánu obnovy, a to pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany. Najmä v prípade národných parkov Nízke Tatry a Malá Fatra. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov v stredu. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba prípravu aj schválenie zonácie ocenil. Dodal, že návrhy urobili podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky. Ukrajina podľa Zelenského rozhodne odpovie na ruský nočný útok na Kyjev. Údery si podľa poslednej bilancie vyžiadali najmenej 21 mŕtvych a desiatky zranených. Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že Rusko sa snaží údermi na civilné ciele vraziť klín medzi spoločnosť a armádu. Moskva označila útok za odvetu za ukrajinské útoky proti ruskej civilnej infraštruktúre a sľúbila pokračovať dovtedy, kým nedosiahne svoje ciele. Uviedla tiež, že ruské údery mierili výhradne na vojenské, prípadne s armádou spojené ciele. Záchranári vo Venezuele po 8 dňoch od zemetrasenia vytiahli spod trosiek živého človeka. 44-ročného muža lokalizovali pred 2 dňami. Záchranári s ním neustále komunikovali.
4: Náš doktor Vincenzo povedal, že je v stabilizovanom stave. Po 5 dňoch sme k nemu doviedli senzory, aby sme ho videli a mohli ho hydratovať, aby sme zvýšili šancu na jeho prežitie.
2: Uväznený muž ležal pod troskami niekoľko poschodového obchodného centra, v ktorom pracoval ako strážnik 8 dní. Pri zemetrasení vo Venezuele zahynulo takmer 2300 ľudí. Viac ako 50 000 osôb je stále nezvestných. Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v 2. kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila po viac ako 2 hodinách na nasadenú 13-ku Jiřího Lehečku z Česka v 3 setoch 3-6, 2-6 a 4-6. Molčanovi maximum na Wimbledone tak zostáva účasť v 3. kole z roku 2022. Ďalej sa neprebojovali ani Tereza Mihalíková s Britkou Olivio Nicholsonovou v ženskej štvorhre. Nasadené 12-ky nestačili na českú dvojicu Malečková Škóchová v 2 setoch 2-6, 6-7. Miernejšie teploty budú uradovať aj zajtra. Na teplomeroch čakáme 25 až 30 stupňov. Na severe menej, miestami len do 20. Obloha bude zo začiatku jasná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme pre vás aj informácie z ciest. Za uplynulú polhodinu pribudli 2 nehody za Veľkým Folkmárom v smere do Košickej Belej a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Nehodu ešte dokumentujú pred Modrou na Cirochov v smere z Kamenice na Cirochov a z obchádzkou rátajte na D3. Tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta je pre údržbu zatvorený až do zajtrajšieho rána. Pridám aj jednu hliadku v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehody dokumentujú za veľkým Folkmárom v smere do Košickej Belej, v Košiciach pri Pereši v smere do Čadce, aj pred Modrou na Cirochov v smere z Kamenice na Cirochov. Hliadky vás zasa môžu zastaviť v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta, aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Moravského Lieskového. Na záver pripomínam uzáveru tunela Považský Chlmec na D3, až do rána ho musíte v smere do Kysuckého Nového Mesta obchádzať cez Žilinu. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Extrémne sucho a horúčavy ovplyvnia podľa premiéra výsledky žatvy. Trump verí v mierovú dohodu medzi Kievom a Moskvou. Zajtra slnečno, kde tu s mrakmi a do 30 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Na výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin to povedal premiér Robert Fico a avizoval podporu PPP projektom v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Sucho spôsobuje aj problémy so zásobami pitnej vody. Pre jej nedostatok vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel. Diaľnica D4 od Račej je bezplatná až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach. Približne 2-kilometrový úsek D4 pri hraničnom priechode s Rakúskom Jarovce Kice je už ale spoplatnený. Motoristi potrebujú diaľničnú známku aj na niektorých niekoľkých kilometroch D2 medzi hraničným priechodom s Maďarskom Čunovo-Rajka a križovatkou D2 D4 pri Jarovciach. Trump chce, aby sa na Ukrajine skončilo bezdôvodné zabíjanie. O aktuálnom nastavení amerického prezidenta informujú svetové agentúry na základe informácií z prostredia Bieleho domu. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa zostáva Donald Trump naďalej optimistický v otázke dosiahnutia mierovej dohody medzi Kievom a Moskvou. Posledné aj verejné vyjadrenia amerického prezidenta signalizujú obrat jeho postoja voči Ukrajine. Volodymyra Zelenského nedávno chválil za jeho statočnosť. Ukrajinský prezident po najnovších útokoch vyzval spojencov, aby na budúci týždňovom samite NATO v Ankare rokovali o urýchlení poskytovania prostriedkov protivzdušnej obrany pre jeho krajinu. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. 33-ročný krídelník odišiel z Košic v roku 2009 do kanadskej juniorskej súťaže. O 2 roky ho draftoval klub NHL Detroit Red Wings. V najprestížnejšej súťaži si neskôr zahral aj za Chicago, Edmonton a Vegas. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Zajtra opäť slnečno, maximálne poloblačno, viac mrakov, bude len prechodne, zrážok už veľa neočakávame. Vyskytnúť sa môžu hlavne na strednom Slovensku, pozor však na letné búrky. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 25 do 30 stupňov, chladnejšie zostane len na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a na hore Hroní.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 22. máme aj informácie z ciest. Nehody dokumentujú za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej, v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Na Vysokú Zver pri ceste pozor na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy a odstavené auto budete obchádzať na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Hliadka vám robí spoločnosť na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Moravského Lieskového a s obchádzkou rátajte na D3. Tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta je pre údržbu zatvorený až do zajtrajšieho rána. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Kamión skončil mimo cesty na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového Mesta nad Váhom. Odstavené auto hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a hliadka vám robí spoločnosť na výjazde z Kapušian do Lady. Na záver pripomínam záveru tunela Považský Chlmec na D3. Až do rána ho musíte v smere do Kysuckého Nového Mesta obchádzať cez Žilinu. Na teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Žltý lístok z pošty nám ponovom ponúkne viac možností. Irán pripomína Spojeným štátom, že v Hormuse diktuje pravidlá. Zajtra jasno, postupne sa zamračí a najviac 30 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Slovenská pošta predstavila efektívnejšie riešenie, ktoré prináša viac možností prevzatia zásielky bez nutnosti návštevy pošty. Podľa hovorkyne Evy Peterovej, nový lístok upozorňuje na nové možnosti klientov, ako napríklad sledovanie zásielky v reálnom čase či zmeny adresy.
2: Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
0: Nový vizuál aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a praktické. Pošta ho chce distribuovať v nasledujúcich týždňoch. Irán varoval USA pred zásahmi v Hormuzskom prielive a pohrozil rýchlou reakciou. Teherán zároveň podotkol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Velenie iránskych ozbrojených síl trvá na striktne naplánovaných trasách, ktoré naplánovali cez úžinu. Odklon od týchto trás a nedodržanie pravidiel lodnej navigácie podľa Iránu povedie rovnako k rýchlej reakcii. Od pondelka do stredy prielivom tento týždeň preplávalo najmenej 80 lodí. Pred vojnou pritom podľa agentúry AP úžinou preplávalo v priemere 130 plavidiel denne. Alexander Ovečkin bude pokračovať vo svojej 22. sezóne v zámorskej NHL. S Washingtonom Capitals podpísal zmluvu s platom $1 000 000 a bonusmi vo výške ďalších 8 miliónov. 41-ročný ruský hokejista patrí stále k oporám tímu. V minulej sezóne odohral všetkých 82 zápasov základnej časti a so 64 bodmi za 32 gólov a asistencie bol najproduktívnejším hráčom a najlepším strelcom Capitals. Ovečkin a Sidney Crosby z Pittsburghu sa stanú v novom ročníku len 5. a 6. hráčom histórie, ktorí odohrajú v profilíge svoju 22. sezónu v drese jedného tímu. Miernejšie teploty budú uradovať aj zajtra. Na teplomeroch čakáme 25 až 30 stupňov, na severe menej, miestami len do 20. Obloha bude zo začiatku jasná a slnečná, no postupne sa zamračí a miestami sa pridajú aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A nebudú chýbať ani informácie z nočných ciest. Nehoda pribudla za Bratislavou v smere do Senca, za Svinou v smere do Trenčianskych Mytíc a tretiu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového Mesta nad Váhom. Skončil tam kamión mimo cesty. Na 40-minútové kolóny upozornili expres vodiči pred Kráľovanmi v smere z Hubovej. Premávku tam púšťajú striedavo a s obchádzkou rátajte až do rána na D3. Tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam uzatvorili pre údržbu. A to je všetko. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje po pol dvanástej ešte Martin. Nehoda pribudla na výjazde z Hronca do Valaskej. Následky ďalších dvoch odstraňujú za Bratislavou v smere do Senca a za Svinou v smere do Trenčianskych Mytíc. Pred Kráľovanmi v smere z Hubovej sa zdržíte asi 40 minút. Premávku tam púšťajú striedavo a opatrne na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune je tam a v ľavom pruhu na ceste pneumatika. Na záver pripomínam uzáveru tunela Považský Chlmec na D3 až do rána ho musíte v smere do Kysuckého Nového Mesta obchádzať cez Žilinu. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo viacerých lokalitách chýba pitná voda, inde hrozia záplavy. Ďalším 8 finalistom na futbalových majstrovstvách je Španielsko. Slnečno, kde tu s mrakmi a do 30 stupňov. Z prvých piatkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Po silných búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v 9 lokalitách. V niektorých regiónoch hrozia povodne, inde zasa nemajú pitnú vodu. Mimoriadna situácia platí aj v Seredi, Prešove, Lipanoch a Hniezdnom, ktoré zasiahla veterná smršť. Pitná voda chýba v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. V obci Víťaz platí podľa starostu Michala Magdu prísny zákaz šetriť vodou.
2: Tým obyvateľom, hlavne z romského osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, nie sú iné zdroje momentálne, ktoré by sme mohli využiť.
0: Samozrejme ide o príkaz šetriť vodou. V Makove sa zvýšila hrozba povodní na druhý stupeň. Poľsko plánuje zlepšiť vlakovú dopravu. Od roku 2030 by mali vlaky premávať na hlavných trasách v pravidelných intervaloch, napríklad každú hodinu alebo každé dve. V schéme budúcej siete sú aj spojenia vedúce na Slovensko, vrátane trasy Krakov-Košice a linky smerujúcej cez Žilinu a Bratislavu do Viedne. Expert na železničnú dopravu žijúci v Poľsku Peter Jančovič však upozornil, že schému treba vnímať skôr ako dlhodobú víziu. Za najreálnejší považuje projekt obnovenia železničného spojenia medzi Krakovom a Košicami.
3: Práve to spojenie z Krakova cez Košice, prípadne aj smerom do Maďarska. Tuto podľa mojich informácií skutočne nie je úplne len vízia, ale sú tam nejaké reálnejšie plány na to, aby sa to zrealizovalo v období aj skôr než 2035.
0: Lepšie železničné prepojenie medzi oboma krajinami by podľa odborníka malo mať významné ekonomické aj turistické prínosy. Miera nezamestnanosti v Európskej únii v máji zostala na rovnakej úrovni 5,9%. Bulharsko s Českom majú najnižšiu nezamestnanosť v celej 27. Tretie je Poľsko a Cyprus. Na opačnom konci rebríčka je Fínsko, Španielsko a Švédsko. V máji bolo v únii bez práce vyše 13 miliónov ľudí, z toho takmer 11 miliónov v eurozóne. Údaje zverejnil unijný štatistický úrad Eurostat. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry a v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku stále neinkasovali. V 8 finále sa stretnú s postupujúcim z dvojice Portugalsko-Chorvátsko. Opäť slnečno, maximálne poloblačno, viac mrakov bude len prechodne, zrážok už veľa neočakávame, vyskytnúť sa môžu hlavne na strednom Slovensku, pozor však aj na letné búrky. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 25 do 30 stupňov, chladnejšie zostane len na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a tiež na hore Hroní.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Monitorujeme ešte aj popolnočnú situáciu na cestách. Kamión sa zrazil s dodávkou na D2 pred Malackami v smere z Bratislavy. Blokovaný je tam pravý pruh a nehoda pribudla aj na výjazde do Suchej hory z Hladovky. Máme aj jednu staršiu nehodu na výjazde z Hronca do Valaskej. Na 15 minút sa skrátila kolóna pred Kraľovanmi v smere z Hubovej. Opatrne na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune je tam v ľavom pruhu pneumatika. A s obchádzkou rátajte na D3. Tunel Považský Chlmec pre údržbu v smere do Kysuckého Nového Mesta vreli až do rána. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Keď máš v hrdle kameň, na hrudi tlak, viem, že človeku je občas ľúto. Keď jedno vraví a robí naopak, pocit, že ťa čosi tlačí k zemi.